102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: Horizont. Четири часа новини. Китайският лидер Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за срещата с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Франс Прес и Асошиетед Прес. Самолетът на Си се приземи на полосата на военновъздушната база Андрюс. Тръмп го чакаше там, а не в Белия дом, което беше оценено от световните наблюдатели като безпрецедентен жест на уважение. В чест на китайския лидер беше строен почетен караул, а на линията бяха и няколко изтребителя, отбеляза Франс Прес. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще обмисли поканата на Съединените щати към президента Владимир Путин да участва в срещата на G20 в Майами през декември, предаде Reuters. Поканата беше обявена от американския държавен секретар Марко Рубио. След срещата си с руския външен министър Сергей Лавров, кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, държавният секретар на Съединените щати заяви, че Вашингтон остава отворен за контакти с Русия по въпроса за войната в Украина, макар и усилията за мирно споразумение да са в застой. Британските военни са заглушавали или блокирали сателити от други страни, за да се защитят от враждебни заплахи, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Кралските военновъздушни сили използват наземна система през последната година, която според източник от Министерството на отбраната вече била използвана за възпиране на противници. Става ясно, че системата може да се използва, за да се предотврати проследяването на движението на британските ядра.

0: подводни подводници и други чувствителни военни операции от спътници на враждебна държава, като например тези включващи специални сили. Това се случва след като ръководителят на кралските военновъздушни сили заяви, че Обединеното кралство е изправено пред безпрецедентни заплахи от противници в космоса, което съвпада с създаването на ново подразделение за защита на британските сателити. Министерството на отбраната заяви, че новата, така наречена ескадрила за космически ефекти, ще бъде фокусирана върху предотвратяване и възпиране на враждебни заплахи в космоса. Ескадрилата ще защитава британските сателити, използвани за предупреждение за входящи ракетни атаки, ще осигурява комуникации и ще помага за насочване на кораби, съобщи Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паумов.
1: У нас Враца, Книженград е насловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от регионалната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар. Още от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с време увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушатели, избрали програма Хоризонт и предаването по първи петли. Здравейте от нашият екип, който ще се грижи за вашето добро настроение. Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт и аз, Силвина Златарова, пред микрофона. Ви каним да бъдем заедно в следващите два часа, да посрещнем заедно утрото.

Какво ни предстои в предаването по първи петли в следващите 2 часа? Общинската библиотека в Казанлък разработи инструмента «Факт-детектор» срещу дезинформацията в социалните мрежи. Повече за това ще ни разкаже Теодора Георгиева в разговор с Моника Съртонева. Преди броени дни Ямбо беше домакин на българо-китайски празник – фестивал на драконовите лодки. Още за състезанието с лодки, както и за самите тях като изработка и какво повелява традицията, разказва Антон Шиков, участник в разговор с колежката Станислава Раянова. На 27 септември отбелязваме Световен ден на туризма. А как да се подготвим за туризъм и какво е необходимо да съдържа туристическата раница, ще чуем от Десислава Крачолова. Среща с Снежана Кръстева от група Word, която споделя за музиката и рисуването, което също е нейна страст и защо обича готиката като присъствие в творчеството. Среща с музиканта Цветан Ангелов от група Канела и защо толкова обича Италия, учи италиански език, както и да приготвя италиански ястия. Песни от миналото получават нов живот в кампанията «Хитове» с 1% промяна. Средствата от благотворителната кампания, в която участват български изпълнители, дават нов прочит на любими песни. Повече за това ще разкаже Евтим Евтимов в разговор с колежката Нели Ангелова. Ще се пренесем на гости и в ателието на Глория Николова, която изработва ръчно плетени панери, както и обучава младежи в плетенето на една кука. Това в следващите 2 часа на предаването по първи петли, по програма Хоризонт, Добро утро и покана да останем заедно.

0: ви петли. Общинската библиотека в Казанлък разработи инструмента «Факт-детектор» срещу дезинформацията в социалните мрежи. Повече за това ще ни разкаже Теодора Георгиева. С нея разговаря колежката Моника Съртонева.
1: Ние работим за разширяване на дейността ни в всяка една насока, защото Общинска библиотека Искра има незаменим опит в работата с различни видове източници, с намирането на достоверна информация и превръщането й в обществено полезен ресурс. Повече от 165 години библиотеката е гарант за знанието и паметта на местната общност и лидер в информационната и сигурност. Съчетавайки този опит с мисията да съхраняваме културната идентичност и традициите на региона и да ги утвърждаваме като основа за проспериращо и хармонично общество, екипът ни продължава да търси нови начини да бъде полезен за жителите и гостите на града ни. Дигиталната среда никога не е била заплаха за библиотеката, напротив, тя дава допълнителни възможности, книгите и проверената информация да достигнат до повече хора. В същото време отчитаме, че технологиите промениха начина, по който хората възприемат и разпространяват информацията. Липсата на достатъчно контрол в социалните мрежи, например, повишиха многократно риска от дезинформация и объркване по теми, които засягат както ежедневните ни дейности, така и стратегически решения за бъдещето на населените места и на България. За служителите на библиотеката проверката на различни източници

0: Именно наложен. Целта на инструмента е да бъдат проверявани значими за местната общност твърдения, които се разпространяват в социалните мрежи. Те могат да бъдат свързани както с културата, така и с образованието, социални дейности, здравеопазване, инфраструктура, управление и всичко друго, за което се сетите. Утвърденото име и авторитетът на библиотеката ще ни помогнат да разширим значението на институцията за гражданското общество и да помогнем по пътя към развитие на уменията за бъдещето, каквато е медийната грамотност. Как ще функционира самият инструмент? Ще следваме формулата идентифициране, проверка, публично обявяване на резултатите, т.е. взимаме проверимо твърдение, събираме факти от достоверни източници, сравняваме твърдението с тях и публикуваме извод с доказателства. Темите, по които може да се направи изясняване на фактите, могат да бъдат идентифицирани както от нашите служители, така и от служителите на други институции или от самите граждани. Крайната преценка, кои твърдения от социалните мрежи подлежат на проверка, ще бъде на нашия екип. Те трябва да са в фокуса на общественият интерес, да могат да се проверяват с различни официални източници и канали, както и да не се представляват лични спорове или политически оценки. Възможностите за проверка не се изчерпват с наличния библиотечен фонд. Важна част от този инструмент е междуинституционалната работа. Тоест, колегите от библиотеката могат да се свързват с различни институции, от които да искат официална и проверена информация по въпроси, които вълнуват големи групи потребители. Публичното обявяване на резултатите трябва да става в социалните мрежи с подходящ дизайн и категорично представени факти. По-голяма достоверност е добре да бъде описан и пътят на самата проверка, от коя институция, от кои документи, с законови, подзаконови актове и всичко, което да допринесе за достоверността на тези резултати. И като крайна цел и очакваните резултати е изпълнението и утвърждаването на механизма за проверка на факти, да се намали нивото на дезинформация по обществото по теми, които оказват критично влияние върху формирането на мнението и взимането на решения както по ежедневни въпроси, така и по стратегически теми, засягащи и местната общност и страната ни като цяло. И паралелно с това опитваме да брандираме библиотеката като дигитален пазител на истината. С това нейната роля в обществото ще бъде разширена, а авторитета и утвърден.
1: Да, всъщност вие как достигнахте до идеята за ползването на подобна програма? Тоест, откъде така решихте да бъде, взехте ли идеята от някъде, някой вече използва ли този модел и какви са вашите проучвания в тази област?
0: Много се говори за тази медийна грамотност, но мисля, че има достатъчно пространство за налагането и в различно време, в различни медийни канали, така че мисля, че сме правилното решение взели в правилният момент.
1: Да, така. А има ли други библиотеки, които ползват този модел на работа?
0: Ами, нашето проучване до момента, дано да не бъркам в преценката, се, че точно този модел за повишаване на медийната грамотност и намаляване на дезинформацията е наложен само в нашата библиотека, но ще се радваме и други колеги да предприемат необходимите стъпки за по-голяма информираност и на техните общности.

0: първи петли.
1: Преди броени дни Ямбол бе домакин на българо-китайски празник фестивал на драконовите лодки, представящ културата и традициите на двете страни. Антон Шиков, председател на Общински съвет

0: Участник в състезанието Сладки в предходни години разказва от първо лице пред колежката Станислава Раянова.
1: По принцип за момента драконовите лодки в целия свят по-скоро служат за тимбилдинги, връзка между дори държави, както в случая България и Китай, и по-скоро за забавление на семейства, на отбори, на фирми. Много интересни са драконовите лодки, напълно различни от всичко това, което ние в България си представяме, като кажем лодка или друго средство, с което хората се забавляват в реки и язовири. На първо място драконовата лодка изисква много отборна работа, докато в стандартните лодки е достатъчно силата на гребците. Да. Драконовата лодка е специфична с това, че тя е абсолютно плоскодънна отдолу, прави се от закръгано дърво. Всички, които се занимават с някакъв вид воден спорт, знаят, че сърфове, съпове, канута, всичко отдолу има остра част. Перка, самата лодка е в остра форма, което да гарантира по-малкото клатяне и стабилността на лодката. Драконовата лодка се изработва от обло дърво и още първото усещане, като човек стъпи в нея, докато инструкторите качват отбора, е, че това нещо може да се обърне във всеки един момент. Първото, с което се сблъсква екипа, който се качва в лодката, е, че обучените инструктори всъщност подреждат един по един кой къде сяда, за да не се обърне лодката още докато гребците заемат местата си. Оттам нататък драконовата лодка може да се движи ужасно бързо, а може и да се движи ужасно зле, като всичко това зависи от синхрона между хората в лодката. Може би и така драконовата лодка символизира и самия китайски народ, нали, за това се налага като символ, защото там единият човек не прави нищо. Всичко зависи от отборната работа. Гребците трябва да гребат в абсолютен синхрон и най-важният човек е рулевия, който стои отзад на лодката и всъщност с греблото, което той държи, изпълнява тая роля на перка, кил или каквото там стабилизиращо устройство трябва да има лодката. На него лежи отговорността не само да управлява посоката на лодката, а и да държи, да не се обръща, когато забележи, че от едната страна гребците натискат по-силно, съответно да предприеме действия, за да не се случи това, което между другото често се случва на драконовите лодки на фестивалите. Лодката се обръща, затова и всички снимки, които могат да се видят, всички гребци с жилетки, за да не се случват аварии.
0: Това е много интересно, което разказвате. Ски казвате, рулевия е отзад, но той пък е с най-важна функция и отборната работа. Струва ми се, че ние българите може много да се получим от китайския народ, именно в тази символика. Тоест не е необходимо този, който реално върши работата, да е винаги най-отпред. Напротив, неговото място е по-отзад, по-в сянка, но пък да се върши работата качествено.
1: Това е така. Друго интересно, което българите веднага усещаме, когато започнем да се движим с тая лодка, е, че няма смисъл този, който примерно е най-силен физически, да се напъне така, че да обърне лодката, нали, докато другите не могат да му насмогнат. Не е идеята всеки да даде всичко от себе си, а идеята е всички заедно да успяват да синхронизират движението на греблата. Затова има и още една роля в тая лодка, така на цветущ български език. Между нас ние си го наричахме тапанджия, не знам как е официалното наименование. Но има един човек, който стои отпред на носа с гръб към движението, с лице към гребците и с един тъпан дава ритъма на самото гребане. На всеки удар гребците трябва да правят по едно загребване, така че това всъщност е около половин час, поне отнема инструктажа да бъдат обучени нови хора, които се качват в лодката, за да може наистина лодката да се движи както трябва и да не се обръща.
0: И от вас разбрахме, има съществена разлика между драконовите лодки и обикновените спортни лодки. Като конструкция ясно има разлика, но като емоционално усещане каква е разликата?
1: Ами вижте сега, аз съм гребал и на каяк сам или в двойка. Гребал съм и на лодки, които нормалните лодки за разходка. Там ти нямаш такова съприкосновение с другите хора в отбора. Нали? Дори да сте двама, Да, синхронизират се, но вие сте двама. Тук в големите лодки сядат 20 гребеца на относително много малка дистанция. Дори наместването на крака, ръце, да не удариш с греблото предния или задния, не е толкова тривиално. Вие сте буквално един зад друг, нали?

0: Когато ръката на предния човек отива напред, твоята също трябва да отиде напред, защото ако твоята е напред, неговата назад, греблата вече са се блъснали едно в друго. Няма разстояние между хората. И така усещането е за един голям организъм, съставен от 20 човека, разбирате ли?
1: Да.

0: по първи петли.
1: На 27 септември отбелязваме Световен ден на туризма. А какво трябва да съдържа една туристическа раница за всички запалени туристи? Съвети от колежката Десислава Крачолова.
2: Изумително е колко много неща може да побере една туристическа раница. С напредването на технологиите и включването на редица екстри в дизайна, можете да разпределите екипировката си по много различни начини. Няма абсолютно правилен начин да подредите една раница за туризъм, защото голяма част от правилата са субективни, а и всеки багаж е различен в зависимост от това дали планирате еднодневна, двудневна или многодневна почивка, а от обема на отделните артикули все пак на пазара съществуват палатки с тегло 700 грама и такива с тегло 4 кг и нагоре. Синтетичните спални чували могат да бъдат много по-обемисти, а пухените вземат място колкото бутилка вода в компресирано състояние. Все пак, нека се опитаме да помислим на това как е най-практично да подредите вашата раница за туризъм. Първо, задължително си направете списък с всичко необходимо, пакетирайте го в малки опаковки според категорията и го сложете видимо на пода, за да не забравите нещо в

бързината. Основните категории са спален кит, което включва спален чувал, постелка, шелте, възглавница, чершав за спален чувал, палатка, готварски кит, система за готвене, оцет, газов котлон, газ и запалка, прибори за хранене, санитаро-хигиенни принадлежности, туалетна хартия, кърпички, крем против протриване, слънцезащитен крем, дезинфекциращ гел, електроника, челник, пауърбанк и, разбира се, лампа за палатката. Дрехи, слоевете ви за сън и екстра слоевете в случай, че ви стане студено, резервни дрехи за следващия ден. Храна и вода за изпът и вечеря, аптечка, лекарства и комплект за първа помощ и алпийска екипировка и щеки, където попадат котки, снегоходки, пикел, каска, лопата и други. Много удобни за пакетиране са сухите торби. Те са ултралеки, за разлика от несесери и други често използвани калъвчета и сакове, които не позволяват проникване на вода и се произвеждат в ярки цветове, за да можете лесно да разпределите всяка категория и бързо да намирате това, което ви е необходимо. Подреждането на раницата може да се раздели на няколко зони. На първо място е дъното на раницата. Дъното е подходящо за по-обемисти, но сравнително леки неща, като спален чувал, постелка и възглавница. Много хора започват трупането на багаж, като слагат най-тежките предмети на дъното, но така теглото се разпределя неефективно спрямо центъра на тежеста и има по-голямо напрежение в кръста, което може да доведе до проблеми, особено ако носите тежка раница над 12 кг, например. Същевременно дори раницата ви да се отваря диагонално с падащ гръб и да позволява бърз достъп до всяка част от основното отделение, все пак е най-удобно на дъното да са нещата, които ще ви трябват последни. От тази гледна точка хубаво е да наредите първо дрехите си за сън. Топло или термобельо, резервни чорапи, поларено яке, пухени боти и други. Тях ще облечете след като вече лагерът ви е разпънат. А върху тях може да сложите спалния чувал, постелката за сън, чаршафа за спален чувал, ако носите такъв и възглавницата. Междинният слой, това е следващият слой, който е подходящ за по-тежките неща, като палатка, готварския кит, храната за вечеря. Поставянето на тежките предмети в тази зона осигурява стабилен център за тежеста и я насочва правилно, без да кара раницата да потъва. За да няма разместване на екипировката ви, може да я подкрепите, като запълните празните пространства с дреха, която не ви е необходима по време на прехода, например пухино яке. И разбира се, остава горната част, перфектна за обемни неща, които може да ви потрябват по време на прехода. Това са изолационен слой, пухино яке, яке с синтетична изолация, hard shell яке или пък панталон в случай на дъжд, филтър за пречистване на вода, санитаро-хигиенния ви комплект. Отделяме специално внимание на слънцезащитния крем, който е изключително важен и трябва да се намира на много удобно място, за да подновявате редовно слоя върху лицето и устните си. Затова е най-добре да се намира в предните джобове на дрехите ви или в джоб на кръстния колан на раницата. Някои хора предпочитат да носят палатка в горната част. Това е по-подходящо в случай, че палатката ви е минималистична, т.е. тежи между 2 до 2 кг и половина. Логиката на пренасенето и отгоре е бързият достъп, в случай, че очаквате разваляне на времето и искате бързо да си осигурите подслон там, където ще ви завари дъжда. Страничните джобове, предните джобове и капака на раницата са зоните с най-бърз и най-лесен достъп, затова те са подходящи за всичко, от което често имате нужда по време на прехода. Карта, компас, GPS устройство, слънчеви очила, слънцезащитен крем, барчета за зареждане по време на прехода, дъждобран или някое хардшел яке, документи и ключове. Принадлежности, които се закачат отвън, повечето туристи и раниците им имат множество точки за закачане на инвентар. Това е мястото за носене на щеки, пикел, снегоходки, котки и катерачно въже. Всичко, което закачите отвън, е уязвимо от закачане в скали и клони, както и от загубване по пътя. Същевременно, твърде много висящи неща, особено по-тежки, могат да развалят баланса ви по време на по-техничен преход. Подредбата на туристическата раница е много индивидуална и зависи както от екипировката ви, така и от личните съображения. Кое използваме редовно, кое вадим първо и така нататък. Независимо дали следвате тези правила или имате ваш собствен стил –

Важното е да се стремите към това да запазите организацията, дори при многодневни преходи с разпъване на бивак на различни места, защото това ще ви спести много лутане, както и ще намали риска от загубване на важни принадлежности още преди да сте слезли от планината.

0: Horizont. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си министър-председателят на Полша Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуални теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, ще бъдат във фокуса на двустранните разговори. Репортера ни Цветелина Стоянова с подробности.
1: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина, набавянето на части и поддръжката са затруднени, а министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
2: От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз ще бъдат криминализирани. Това предвиждат промени в наказателния кодекс, които народните представители ще обсъдят на първо четене. Вносител е Министерския съвет. С подробности е репортера Мария Филева.
3: Криминализират се различни форми на нарушения на ограничителните санкции, включително по мерките, свързани с замразяване на финансови средства или икономически ресурси, допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването,

0: или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки, концесии и други. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Например, прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. Законопроектът въвежда праг от 10 000 евро за нарушенията, за да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност. Когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти в наказателни, граждански и административни производства. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. В дневния ред на депутатите е включено и ратифициране на петото споразумение между България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата Джереми. За новините Мария Филева.
1: Столичния общински съвет ще гласува днес проект за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, изтъкна председателя на съвета Цветомир Петров.
2: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към решаване на метрото, към ключови обекти за 1 милиона евро за текущ ремонт на улици и подлези пътна безопасност. Около 103 милиона евро ни е спрело чистота на града и поддържане на междублоковите пространства. Близо 560 милиона евро са предвидени за образователната инфраструктура и дейност като финансиране на млади таланти на София. Общо стойност за необходимите средства за изпълнение на транспортната задача възлиза на близо 330 милиона евро, с който се възлагаме за около 65 000 км. Трябваме да споделим между автотранспорта, електротранспорта и метрото.
1: Времето от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 16 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Продължителност на деня 12 часа и 5 минути. Луната в София изгрява в 18 часа и 17 минути. Фаза на Луната 2 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1915 година, 1 градус, а най-високата през 2001 година 32 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Ако и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро от нашия екип и след новините в 5 часа. Здравейте от Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисьорския пулт. Аз съм Силвина Златарова. Ние заедно ще се грижим за вашето добро настроение и в следващия час в минутите до 6 часа покана да споделим времето заедно.

0: На ти.
1: Драго ми е за което и за тази среща, макар и ефирна. Давам ти думата, ти си нежната половинка от група Lords.
0: Здравей, изключително се радвам и много благодаря за поканата. Да, съм в група Lords, вокала, текстописеца и участвам в аранжимента на всички песни. Занимавам се и с визуалната част на проекта, видео за снимане, декор, създавам и обложките за песните. Също така обичам страшно много да творя и да рисувам. Това, което всъщност страшно много ме вдъхновява, е моят любим съпруг. Той ме вдъхновява с абсолютно всичко и всички мои картини носят частици от неговата душа. Ръцете ми рисуват онова, което думите не могат да изкажат. Рисуват онази нежна и невидима сила, любовта, която се превръща в цвят и в красива песен. Неспиращата музика разказва историята на две души, на две вселени и всеки мой штрих, всяка моя творба и всяка наша песен шепне само едно – обичам те. Тази чиста истинска любов надживява времето и с него сме запечатили в песните си, аз сме запечатила в картините си, в изкуството и те просто докосват вечността и тя остава безсмъртна за нас. Това е изключително важно и ценно и за двама.
1: Да, това е много красиво, когато двама души се намерят и творят заедно, тази любов се предава в изкуството им.
0: Абсолютно. И се увековечава за нас двамата.
1: Доколкото знам, вие така обичате в вашите песни и музика готическото присъствие, готиката.
0: Да. Съпругът ми вдъхнови преди години, защото той много обожава метала. И там открих красотата на контраста. Започнах дори да рисувам такива неща, защото открих нежността, която всъщност тя танцува с мрак. И имам картини, които, нали, са точно към тази тематика свързани. Разбира се, имам и любовна тематика. Най-силно са изразени в стенописът като сън, който там е една прелюдия, всъщност към... Той беше един специален подарък за моя любяща тук, по повод годишнината от сватбата ни, и една жива картина, една симфония на човешката душа. Сценописът е един мой размисъл за битката между доброто и злото. Това всъщност е застъпено в цялото ни творчество, както в музиката, така и в моите картини, битката между доброто и злото и бунта, нали, който е в човешката душа. Сценописът е вдъхновен от любовта най-вече, най-висшата сила, способна да унищожи насилието, очността и злината. И с удоволствие бих разказала накратко за самия сценопис. В центъра на сценописа стои една нежна жена, огряна от неземна светлина. Нейните пръсти се плъзгат по клавишите на старинно пиано, а всяка нота разказва за чистата истинска любов. За мен тя е символ на човешката душа, която не спира да създава красота. Музиката й се разлива нежно и властва над времето. Пред нея всичко се прекланя доброволно, дори величествения огромен океан се успокоява и се подчинява на нейната хармония, точно както сърцето се подчинява без страх на любовта. Но по този крехък мир небето е запалено от яростни светкавици, които съм изобразила. Те разкъсват облаците като едни огнени викове. Викове на вътрешен бунт срещу насилието, неправдите и хаоса в света. Всяка мълня всъщност е символ на гнева на немирната човешка душа, която отказва да приеме мрак. Облаците воюват тежко и драматично, сякаш пазят последната битка между отчаянието и надеждата. И все пак обаче, някъде за тях,

0: Марса носи и едно обещание, както и Слънцето, че дори след силна буря има надежда. Така цялата картина, целият стенопис става една симфония на човешката душа. Всъщност между нежността и бурята, между бунта и смирението, между мрака и светлината. Това, което исках да изобразя точно в стенописът като сън.
1: Борбата между доброто и злото е вечна.
0: Да.
1: Надяваме се, че доброто в крайна сметка побеждава. И любовта.
0: Точно. Да, и за себе си мога да кажа, че в мен живеят едновременно и романтикът, и бунтарят. Романтикът вярва в силата на любовта, на мечтите, не спира да търси красотата, да я вижда навсякъде. А бунтарят отказва да приеме света такъв, какъвто му го предлага. И както в картините ни, така и в песните ни, които създаваме заедно с моят съпруг, присъства едновременно и любовта, и бунт. Аз всъщност в 21 вълшебни танца, картината, която всъщност подарих отново на съпруга ми за годишнина от сватбата, тя е вдъхновена изцяло от истинската любов. Онази любов, която е вечна, и там всъщност предсъздавам това чувство като взрив от цветове, като една мистична приказка. Сред тази приказка танцува лудовлюбена двойка. Сърцата им бият в едно, а стъпките им рисуват вечната любов. Мистичният замък е символ на тази любов. Мястото, което пази всеки техен поглед и всяка тяхна усмивка. Неговите кули докосват луната, която нежно ги целува и озарява техния танц. Тя превръща момента в приказка. От големия величествен океан, който съм изобразила, слю магична музика. Разлива се като нежен шепот, като една благословия, като безкраен танц. Там времето просто спира. Любената двойка танцува и благодари на живота, на любовта, благодари на луната за това вълшебство. В мистичната картина замъка, заедно с луната и водопадът, изричат само една единствена истина. И тя е: обичам те.
1: Ти си толкова благодатен събеседник и толкова красиви неща сподели. Надявам се да заразим така с тази красота и слушателите.
0: Аз също се надявам наистина да предам частица от това, което душата ми е сътворила.

0: по първи петли.
1: Следващата ни среща в предаването по първи петли е с Цветан Ангелов, познат от група Канела, който се отдаде на неговата страст Италия и италианските ястия. Самият той разказва как по време на пандемията е научил италиански език, а сега сервира, приготвя италиански ястия, а понякога поднесени с музика и любимите песни на група Канела.
2: Здравей, Силвина. Много ми приятно и на мен. Здравейте на всички слушатели. Ами да, преориентирах се от музиката към ресторантьорство, така се каже. Отворихме едно малко бистро с басиста в центъра на София, където предлагаме паста, панини, италиански вина, бирам, да не казвам марки. И всъщност някакси страста не е по-различна. В смисъл, когато искаш да направиш нещо със сърце и се бориш да се случи по всички възможни начини, когато разрешаваш проблеми. Същото и в музиката. Някои хора си мислят, че това е само романтичната част, да седеш, да помечтаеш, да напишеш една песен от любов, но после реализацията си е доста труд, математика, усилия, познания в сферата на... Откато започнем от частотите на музиката, нали, всичко това трябва да бъде пределно ясно на един музикант или такъв какъвто иска да създава продукт музикален. Така че и тук горе-долу смеските и нещата също трябва апаратура, трябва любов, разбира се, и отдаденост. И започваш от най-малкото към по-голямото.
1: Група Канела беше любима, имаше много приятни песни. Защо така се случи, че мина в страни от музиката и как те изкуши това да се занимаваш с кулинарни изкушения, да предлагаш? Знам така, че ти имаш и любов към Италия.
2: Не бих казал, че любовта към музиката се изпарила, а по-скоро умората от това непрекъснато да се управлява една група е доста, доста голяма, особено когато въпреки хубавите продукти не успяваш да се хвърлиш на вълната. Това е важно за всеки музикант и за всеки артист, по принцип, да намира публика. В един момент, когато и съмишлениците се намират трудно, започваш да се питаш дали всичките тези усилия, дългогодишни, в крайна сметка вече имат смисъл, защото след една определена възраст човек малко трябва да си даде сметка, че нещата не са точно както са изглеждали на 20 години. Въпреки че сега съм на 20 години, така ще се хвърля в музиката, че няма на къде. Но може би умората е всичко това, което и то чисто психическа. Ако трябва да бъда честен, физическата умора тук в бистрото, в което сме създали, е доста, доста огромна. Но това не ме плаши, като че ли. В смисъл, като че ли психическата умора е по-силна понякога от физическата. А пък любовта ми към Италия, тя е още от малък. Спомням си, когато имахме плочи по времето на комунизма, имахме Лили Иванова, Васил Найденов, Тони Касеве, такива неща. Обаче между тях имаше една плоча на Джани Моранди с песента Парла Титняно, говори по-тихо на български. И тази плоча, тази песен много ме впечатляваше тогава. Много ми харесваше ми езика, италиански език. Просто влюбих се в това нещо. Може би, нали, когато станах на 40 години, си казаха, бе, какво ми пречеше през цялото време да го науча този език? Толкова красив и това нещо, нали, е като, как да кажа, моя мечта, моя любов. И в един момент, по време на COVID, седнах и започнах да уча всяка вечер по 2-3 часа, вместо да гледам новини и да седя вкъщи да се чуя какво да правя. Учих.

0: научих и ето сега вече говоря свободно езика. Идват италианци в бистрото, говорим, обсъждаме за Италия, за България, за всичко. А и така, любовта ми към Италия също се базира на това, че хората там са по-усмихнати, долче парни, няте е стил на живот, или долче вита, както и да го наречем, по-спокойно, по-релаксиращо. Има една сицилианска дума, футтитинни, тя също означава нещо като хакуна матата, спокойно, релакс. Всичко това в техния начин на живот, също така, познавайки италианците, с които съм работил или съм имал отношение, тези хора, когато са в нещата, изпитват деталите до, как да кажа, до съвършенство и ако не, се връщат в началото и започват да работят в началото. Това ми харесва, тяхната култура. И затова съм влюбен в Италия, затова искам да правя италианска храна. Точно така, не се отказват. Имам един приятел, Салваторе, дойде тук и в бистрото и видя, че нещо не сме изпипали. Вика, българска му работа. Хващайте се отначало и сложите да го правите. И аз викам, айде, давай, Ники, да започнем отначало. И наистина си изпипахме нещата. Така че това е тяхната култура и на мен много ми харесва. Крайна сметка продуктите са изпипани.
1: Спомена с басиста от група Канела, а всъщност ти беше вокалист.
0: А вокалист и китарист, да.
1: И китарист, да споменем и името на басиста.
0: Ники Дарадидов.
1: Да, двамата от любов към музиката, а към любов към италианската кулинария.
0: Да, Ники Дарадидов сега се вихри в кухнята. Аз съм по-скоро в салона. Аз заедно работим върху нещата, но като цяло той е в кухнята.
1: Има ли канела в съставките на това, което предлагате?
0: На нито едно място. Няма, абсолютно няма. Дори в капучиното няма. Но има в душата. И от време на време си пускаме песните тук в бистрото да се чуват.
1: А така понякога пеете
0: ли? Така има, също така, извинявай, има една кухарка, сме си донесли кух китара, пишна. Сме закачили на стената и от време на време, когато има така по-весело събиране, сваляме китарата и спяваме по някоя друга песен.
1: Да, това щях да попитам. Така в италиански дух, те са горещи като народ, докато сервирате, дали пеете на вашите клиенти?
0: Да, да, точно така, да. Докато сервираме, не точно, но като след като сервираме и вече, нали, имаме възможност да се отпуснем, изпяваме по някоя друга песен, клиентите са много щастливи.

0: светли. Песни от миналото получават нов живот в кампанията Хитове с 1% промяна. Средствата от благотворителната кампания, в която български изпълнители дават нов прочит на любими песни, ще бъдат за осиновяване на животни, възстановяване на гори, опустошение от пожари и подкрепа на глухонямата общност у нас. За сега са се включили Молец, Мила Робърт, които преобразяват песните «Бягство на авеню», «Поля от слънчогледи на остава» и «Замълчи, замълчи» на Мими Николова. Идеята е кампанията да се разшири с още песни, музиканти и каузи до издаването на благотворителен албум. Колежката Нели Ангелова разговаря с Евтим Евтимов от организацията 1% промяна, инициатори на кампанията.
1: Да, започнем от там, откъде тръгна идеята да превърнете именно 1% в символ на малката стъпка, която води до голяма промяна.
2: Идеята за организацията се роди вече преди доста години, над 10, с идеята да мотивираме хората в България да даряват редовно и всъщност да отделят малка част от своите доходи, почти толкова колкото да не усетят, че са отделили, но същевременно това ни позволява на нас да съберем пари от повечко хора на едно и да реализираме благотворителни каузи. И всъщност тази логика и тази идея за съществуването на организацията се пренесе в кампанията Хитове с 1% промяна, защото са нашите партньори от HandPlate, които помагат за реализацията на самата кампания, родихме идеята малка промяна в музикални хитове от близкото минало да предизвика така промяна и интерес в хората, които биха ги слушали в днешно време.
1: Защо избрахте музиката като начин да говорите за благотворителност?
2: От наша гледна точка, музиката е, може би, най-силният проводник на култура в България. За добро или за лошо, всъщност, това е многопластово, но като цяло музиката е много разбираем инструмент, с който можеш да достигнеш до хората и 1% промяна, бидейки така сравнително малка, бих казал, не особено позната за по-широката публика благотворителна организация. Искахме всъщност да използваме артистите, тяхната разпознаваемост, разпознаваемостта на песните, така че да достигнем до повече хора.
1: А да ни представите с кои песни изпълнители започнахте тази кауза?
2: В момента, в рамките на годината, вече успяхме да реализираме 3 песни с 3 записани клипа с артистите Молец, Мила Робърт и една група Hugger or Handshake, като с всеки от тях работихме по-отделно, за да намерим най-подходящата песен. Вашите слушатели най-вероятно знаят или са чули някои от песните. Ако не, когато ги чуят, трябва да знаят, че всяка една от песните записани всъщност разказва историята и на социална кауза, така че ние не просто с музикантите променихме малко от звученето на песента, но и се опитахме да придадеме

0: различен вид значение на песента, като я свързахме с социална кауза. Примерът, който ще дам, е с песента «Бягство», по оригинал на Веню, нова кавър-версия на «Молет» с много типичното тяхно звучене. И клипът, който направихме и който записахме, всъщност е така посветен и разказва историята на това какво преживяват животните в кучета в този случай, в приюти, и въобще колко е важно осиновяването на животни от приюти. Така че това, върху което работихме доста, е как да свържеме нали, това, което изпълнителя иска да направи, как изпълнителя иска да се представи с социалната кауза, която е близка за тях.
1: А трудно ли беше да убедите тези музиканти, с които започнахте каузата си, да се разделят с оригиналното звучене на емблематични за тях песни и да я погледнат по нов начин?
0: Интересен е този въпрос, защото за всеки артист, особено пак ще използвам примера с «Бягство» на Веню, нали, те са си автори на музиката и на текста, и знаете, всяка една песен е като дете. Ако си артист, особено пък на такова ниво. Затова ние бяхме много впечатлени колко положително реагираха те на идеята за кампанията. Ние все пак гледахме основно към така песни от близкото минало, които са доста разпознаваеми за българите, но пък са позагубили така популярност, ако мога да кажа. И всъщност Веню реагираха много, много положително на идеята, може би една от най-популярните групи в България в момента, Молец, да така вдъхне нов живот на песента «Бягство». А пък мисля, че факта, че за всичко се крие и идеята за благотворителност, допълнително успя да ги мотивира.
1: Ако «Бягство» на Веню е за животните, кауза за животните, другите две песни към какви благотворителни каузи са насочени?
0: Хъгор Хенчейк е една доста популярна рок или инди-рок група българска, която обаче до момента изпълняваш песни само на английски език, и те всъщност са може би толкова популярни извън страната, колкото и в България. Те всъщност припознаха песента «Поляло слънчогледи» на Остава, и всъщност това е първата песен, която Хъгор Хенчейк изпълняват на български в така историята на тяхната група. Клипът и начинът, по който свързахме песента с кауза, тематиката е горските пожари.
1: Много важна тема.
0: Много важна тема, много актуална, за жалост, знаете, и вашите слушатели знаят.
1: Да, особено България, последните дни, да. Гурково стана един от най-големите пожари този сезон.
0: Точно така, да. Ами, ние за жалост сме на едни от челните места в Европейския съюз по тези метрики, свързани с горските пожари, особено когато става дума за причинени от човешка грешка, нека така да кажем. И всъщност клипът беше записан в едно село, пострадало вече от пожари, Безден, като в клипа са вплетени и документални кадри от заснети от каузи, които 1% промяна е правила през годините, защото както е каузата за животните, така и каузата за горските пожари е нещо, с което ние като организация сме помагали на три месечни каузи в последните 2 години. Няколко наброи спасителни организации, доброволчески сме подкрепили. И така, и вече «Мила Робърт» е песента, която пуснахме миналия петък. Тя направи кавър на едно парче по текст и музика на Петър Ступел, изпълнявано от Мими Никол в филма «Любимец 13» за «Мълчи, за мълчи». И всъщност клипът обвързахме с жестомимичен превод и темата е подкрепа за глухата общност в България. Още една кауза, много близка на 1% промяна. Правили сме много наброи

0: по първи петли.
1: Глория Николова се занимава с различни изделия, които изработва на ръка. Плетене на панерчета, плетене на една кука. Освен това, тя предава тези занаяти и на по-младото поколение. Дава ми думата, за да разкаже още.
2: Здравейте, аз съм Глория Николова и се занимавам с плетене на една кука. Обучавам деца в този позабравен занаят в нашото ателие Артрум, което вече от една година имаме и в Стара Загора.
1: Освен това, разбрах, че се занимавате и с плетене на панерчета и различни неща, изделия също.
2: Да, точно така. Освен това, организираме и работилници за възрастни. Миналата година бяхме правили точно такава работилница за панерчета в Стара Загора. Ами конкретно за панерите, те са може би едно от най-лесните неща, които човек, който не се е занимавал с плетене, може да направи, защото се използват готови дървени или по-точно от шперплат дъна, които си имат дупки, изработени в тях. И по тези дупки се започва да се плете горната част на панерчето, което се издига в желаната височина и могат да се комбинират различни прежди, цветове, да се добавят дръжки и допълнителни елементи.

0: или просто да си остане като едно гладко и равно панерче. Материалите са дървено дъно и прежда. Конкретно за панерите, по-специфичното за преждата е, че трябва да е по-твърда, т.е. да може да държи самата форма на панера.
1: А за плетенето на една кука, да разкажем повече, какво е необходимо, има ли някакви начални стъпки и въобще вие как сте решили да се занимавате с това, не знам на каква възраст сте?
0: Аз преди, може би повече от 7 години започнах да се занимавам с това, просто в един момент имах нужда от нещо различно да правя. И сама се научих, като гледах видеа в интернет и оттам тръгна цялото творчество, свързано с плетенето. А иначе за плетенето е нужно просто една кука, специално за плетене на една кука и прежда. За да се започне, препоръчвам на хората, които искат да започнат, да използват по дебела кука и по-дебела прежда съответно, защото с тънките е малко по-трудно да се научат основните бринги.
1: А има ли някакви наименования, термини на основните бримки?
0: Да, да, точно така. Има и схеми графични, такива, които са написани с съкращения и които могат да се следват от всеки, който може да ги разчита. И предимно се срещат на английски и на руски. Може би защото в нашата държава не е било толкова разпространено, въпреки че напоследък започва доста да става модерно да се плете.
1: Какво можем да изплетем на една кука?
0: Абсолютно всичко, което може да си представи човек. От дрехи до играчки, до неща за интериора, покривки, одеяла, абсолютно всичко.
1: А вие, така да ви попитам, като преподавате това плетене на една кука, проявява ли се интерес и в съвременността?
0: Да, огромен интерес има и то още от най-младите творци, децата, наистина постоянно идват нови и нови деца, които искат да се занимават с това. Идват и такива, които вече сами са опитали и искат някой да им покаже, нали, наживо как се случват нещата. Ами аз по принцип съм творческа личност, завършила съм в художествената гимназия, след това в София с интериорен дизайн и винаги ми е било удоволствие да създавам нещо с ръцете си и може би за това и плетенето е толкова много близо до мен. И другото, което е много хубаво при плетенето, че има един много релаксиращ ефект и човек като започне да плете и не може да спре. Могат да се изработват дрехи, но по принцип всеки започва с плетенето на играчки. Те се плетат с плюшени прежди или с памучни такива, които са вече по-финни и стават по-малки изделията. Но да, с играчки може би, защото и при децата е по-интересно да видят и да си изработят такава играчка. И аз я свързвам дори с малко с скулптурата, защото играчката е триизмерна и за да се създаде такова изделие, наистина изисква много въображение. А панерчетата могат да бъдат от пак от памучна прежда, но която е като тип въже, защото тя е по-твърда и държи по-добре формата. И има и други по-специфични, които са като тръба. Преждата представлява тръба и вътре има пълнеж мекичък, която също е по-дебела и основно с такива материали се изработват панерите.

Това е всичко от предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт от студиото на Радио Стар Загора. Дочуване от нашия екип Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт. Дочуване и от мен Силвина Златарова пред микрофона с пожеланието за успешен ден и до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци

0: 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 24 септември, четвъртък, новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Президентът Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт в Нью-Йорк. Държавният глава отбеляза, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която няма такава институция. Тя каза, че това е, цитирам, голяма болка за нея, при условие, че България е страна, която може да се гордее с 14-вековна история. Президентът изрази увереност, че Нью-Йорк ще е един от градовете, в които бъдещият Български културен институт ще има свой филиал. Йотова се срещна с нощи местно време в Генералното консулство на България в Нью-Йорк с представители на българската общност в най-многолюдния град в Съединените щати. Илияна Йотова е на посещение в Нью-Йорк, където оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. По-рано вчера тя произнесе от трибуната на ООН своята реч по време на дебатите. Екосдружение за разметаница е изпратило жалба до Европейската комисия за замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Това каза пред националното радио активистката на организацията Даниела Тонева. Към жалбата са приложени няколко съдебни решения за наложени санкции за ТЕЦ Бобов дол заради замърсявания на въздуха. Едно от последните съдебни решения е за санкции от 154 000 евро. Районът е бил замърсен и през последните дни, допълни Тонева. Същевременно, по информация на българския енергиен холдинг, ТЕЦ Бобов дол е сред първите 10 дружества по приходи за 2024 година. Обща трудова борза организира днес Бюрото по труда в Перник. Събитието предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участи са потвърдили фирми от областите Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани, производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични, козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щан за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучер по проектите Започвам работа, компонент 2 обучение за неактивни безработни лица, квалификация умения и кариерно развитие на заети лица, компонент 1 и дигитални умения. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Министерството на здравеопазването продължава с национална кампания за популяризиране на мобилното приложение Здраве, което предоставя бърз и сигурен достъп до електронното здравно досие на всеки български гражданин. В рамките на кампанията днес от 10 часа в изложбената зала на читалище Свети Климент Охридски в Симитли, служители на регионалната здравна инспекция Благоевград ще разкрият мобилен изнесен пункт. Подробностите допълва редакторът София Златанова.
3: Чрез приложението Е-здраве потребителите могат директно през мобилния си телефон да следят цялата налична информация в Националната здравно-информационна система. Прегледи на

0: Зелени рецепти, ваксини, лабораторни резултати и личен здравен картон. Всеки желаещ има възможност да получи безплатно съдействие за достъп до електронното си здравно досие чрез приложението. Необходимо е единствено валидна лична карта и мобилно устройство. От община Симитли отправят апел към жителите на града, всеки който има желание да се възползва от предоставената възможност. За новините, София Златанова.
1: Институциите в Перник се обединяват срещу насилието. Община Перник, областната дирекция на МВР, Международен младежки център, Фундация Пулс и Регионалното управление на образованието започват кампания под надслов «Говори, има кой да те чуе». Инициативата се реализира с подкрепата на УНИЦЕФ България. Кампанията ще продължи до края на годината и ще постави акцент не само върху превенцията на насилието, но и върху изграждането на доверие между младите хора и възрастните, професионалистите и институциите, към които те могат да се обърнат за помощ. Това каза Юлия Андонова от Фундация Пулс и още.
2: Защото зад униформата, длъжността и табелата на вратата стоят хора, с които можеш да говориш. Ще говорим с младите хора за изборите, отговорността, последиците. Какво следва след един сигнал? Кога се намесва полицията? Какво може да направи училището? Социалният работник, психолозите и какво можем да направим всички ние заедно, преди да се стигне до там.
1: За кампанията под надслов «Говори, има кой да те чуе», която започна в Перник, чухте Юлия Андонова от Фундация Пулс. Фотографска изложба «Корени и криле», посветена на семейства, преминали през различни житейски трудности и риск от раздяла с децата си, ще бъде представена в Благоевград. Експозицията се организира от Фундация КОТ участие с подкрепата на общината. Откриването е днес от 17.30 часа в фоайето на община Благоевград. Изложбата представя чрез фотографии историите на семейства, които са се справили с обстоятелства, създавали риск от раздяла с техните деца. Чрез личните им разкази експозицията проследява различни ситуации и пътища за преодоляване на трудностите. По данни, посочени от Фундация КОТ участие, всяка година около 2000 деца в България се разделят със семействата си по различни комплексни причини. За първи път е разкрита цяла сцена от средновековните стенописи в черквата Света Богородица «Животворен източник» в историческия квартал Армения в Мелник. Откритието е направено в рамките на археологическите проучвания на храма, който датира от 13-ти и началото на 14-ти век и предхожда съществуващата възрожденска черква. Откритият фрагмент е най-големият и най-добре запазеният досега участък от средновековната живопис в храма. Това каза пред БТА доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН, който ръководи археологическите екипи заедно с доктор Мария Пашова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Храмът е сред малкото църковни обекти, за които има писмени сведения от средновековието. По думите на доктор Златков, от 15 век има документи, според които черквата става метох на Мелнишкия манастир. Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е слънчево. След обяд с временни увеличения на облачността, вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Минималните температури тази сутрин са между 5 и 10 градуса. На места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса. И там на отделни места ще се образува мъгла. Слана. Очакваните максимални температури днес ще са в интервала от 19 до 24 градуса. Чухте новините в 6 сутринта.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Септември е четвъртък, часът е 6:12 минути. Добро утро и хубав ден от екипа на Радио Благоевград. Звукорежисьор Александър Младенов. Музиката тази сутрин избира Милко Бушнаков. Аз съм Спас Казашева. Бъдете с нас, имайте приятен и информиран ден. Мислете позитивно, радвайте се на живота и ценете малките радости. Още веднъж, добро утро!

Времето днес ще е слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен, минималните температури тази сутрин са между 5 и 10 градуса, а на места в котловините и високите полета в западна и централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Очакваните максимални температури днес ще са в интервал от 19 до 24 градуса. В планините ще е подходящо за туризъм, там ще е слънчево след обяд обаче и там ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на отделни места в масивите от югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове и слаб сняг. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Слънцето днес ще изгрее в 7 часа и 16 минути, ще залезе в 19 часа и 21 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 5 минути. Продължителността на дните след настъпването на астрономическата есен намалява най-бързо. Всеки следващ ден е с близо 2 минути и 50 секунди по-кратък от предишния. Температурата в Благоевград в момента е 6 градуса, часът е 6 и 16 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Стана 6 часа и 22 минути. Сега по радиото на Югозапада е време за рубриката Вяра, надежда, любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам. Ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. В едно от поученията си Свети Паисий Светогорец ни напомня колко голяма духовна сила има благодарността към Бога. Понякога една проста искрена дума, произнесена от чисто сърце, може да се окаже по-силна от много думи и разсъждения. Един епископ разказал следната случка. В един храм, докато дяконът четял Евангелието за изцелението на гергесинските бесновати, един простоват човек стоял зад епископския трон и непрестанно повтарял: «Слава Тебе, Боже!» Дяконът започнал: «В онова време пристигна Исус в земята гергесинска. Слава Тебе, Боже!» казал човекът. Срещнаха го двама бесновати. «Слава Тебе, Боже!» викаха силно. «Слава Тебе, Боже!» И изведнъж всички свини се втурнаха по стръмнината в морето и се издавиха във водата. «Слава Тебе, Боже!» След службата епископът разбрал нещо дълбоко от думите на този прост човек. Тогава разбрах, че той има право. Това негово «Слава Тебе, Боже!» хвърля демоните в морето. И Свети Паисий ни съветва: винаги казвайте «Слава Тебе, Боже!» докато не скочат в морето, защото славословието освещава всичко. Когато човек започне да благодари на Бога, сърцето му постепенно се освобождава от мрачните мисли, от ропота, от страха и от отчаянието. Душата му се изпълва с благодарност и започва да вижда Божиите дарове дори в най-малките неща. Да благодариш на Бога не само когато всичко е добре, но и когато не разбираш защо нещо се случва. Това е истинска вяра и доверие в Божия промисъл. Когато благодарим за малкото, Бог ни учи да разпознаваме голямото. А когато в сърцето постоянно звучи «Слава Тебе, Боже!», там все по-малко място остава за ропота, унинието и злите помисли.

мисли. Нека когато ни е трудно, да не започваме с «Защо, Господи?», а с «Слава Тебе, Боже!». Когато сме радостни, да благодарим. Когато сме изпитани, да благодарим. Когато получаваме, да благодарим. И когато губим, отново да благодарим, уповавайки се на Бога, защото благодарното сърце е сърце, което не е забравило кой държи живота му в своите ръце. Нека днес и във всеки труден момент да кажем от сърце «Слава Тебе, Боже, за всичко!». Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете

0: Интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Очаквайте.
4: В утрото на 24 септември търсим важните информационни посоки на деня. Управляващите предвиждат по-високи данъчни оценки на имотите от до година. Как ще се отрази това на строители, брокери и клиенти? Областният управител оспори в съда избора на председател на Общинския съвет в Сандански. Кога и как ще приключи политическата криза в местния парламент? В деня на европейските езици говорим и за интереса на младите хора към чуждоезиковото обучение. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Очаквайте.
10: Слънце от Македония.
11: Китка от народни ритми и мелодии.

Allegra. Стана 6 часа и 39 минути. Поглеждаме към календара. Днес е 24 септември. Какво се е случило на този ден в исторически план? На тази дата през 1767 година братството на Хилендарския манастир взема решение съхраняваната в Хилендар част от Христовия кръст да бъде разделена на две. Едната половина да остане завинаги в манастира, а частици от другата да бъдат разяснени за манастирските нужди от определени монаси по света. Решението е подписано и от Паисий Хилендарски. През 1895 година на 24 септември по инициатива на Димитър Ризов в София

е организирано тържествено честване на 25 годишна творческа дейност на Иван Вазов. Димитър Ризов е роден през 1862 година в Битоля. Той е обществен дец, дипломат, публицист и журналист. Развива активна публична и журналистическа дейност. През 1992 година на 24 септември Стефан Савов подава оставка като председател на 336-то Народно събрание. През 1801 година на този ден Източна Грузия е присъединена към Русия. А през 1970 година успешно се завръща съветската сонда Луна-16. Първият космически съд влязъл в орбита и обиколил спътника на Земята. Сондата робот взема проба от Луната и успява да я върне на Земята. Това е първата такава мисия на Съветския съюз и третата в историята на космическите сонди. Предшествениците на Луна-16 са мисията Аполо 11 и Аполо 12. През 1999 година на 24 септември в Лондон на улица Бейкър Стрийт е открит паметник на Шерлок Холмс. А през 1998 година в Лион, Франция, за първи път е направена трансплантация на ръка. Трансплантацията е извършена по молба на новозеландеца Клинт Халъм, който загубил дясната си ръка при злополука с машина за рязане на дърва 17 години по-рано. И накрая една любопитна вест, този уикенд изгрява жътвената луна. Като така ще се отбележи и настъпването на есента с по-дългите нощи и неизбежното приближаване на зимата. Това небесно явление е било жизнено важно за живота на древните култури и общества. Но защо жътвената луна е толкова известна и защо датата й се променя между септември и октомври? И защо е била важна за хората? Жътвената луна е тази, при която пълнолунието се случва най-бързо по датата до есенното равноденствие, което отбелязва първия ден на есента в северното полукълбо. Тази годишната жътвена луна ще изгрее на 26 септември около зале Слънце, с което ще настъпят есента и по-тъмните нощи и новият сезон за наблюдение на звездното небе. Но луната ще изглежда голяма и ярка и след залец Слънце, ден-два преди и след 26 септември. Стана 6 часа и 43 минути. Добро утро!

За какво да внимавате, ако днес ви предстои пътуване? Днес за провеждането на Държавното лятно първенство и международен турнир по ски бягане с ролкови ски. Временно ще се промени организацията на движението по пътя Дупница Сапарева баня в района на Сапарева баня. Трафикът ще бъде изцяло спрян от 9.10 часа до 12.30 часа. Ограничението обхваща участъка от центъра на село Овчарци към Сапарева баня, през улица Паничище до пресичането на екопътека Валявица и третокласния път. По време на ограниченията за движение общественият транспорт няма да спира на автобусната спирка в село Овчарци. Между 8 и 21 часа ще се извършва подмяна на камерите при 366-я километър на път 1-1 в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни да се движат с съобразена скорост. Стана 6 часа и 48 минути.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Ефектът Холанд, или защо норвежците започнаха да се тъпчат с моркови. Сигурно помниш, че един от най-симпатичните отбори на световното първенство това лято беше Норвегия. Светът се радваше на страхотните голове на звездата Ерлин Холанд, а самите норвежци направо пошторяха по футбола. Оказа се, че успехите на тима са накарали цяла Норвегия не само да празнува заедно по площадите, но и да яде моркови. Знаеш, че феновете често обичат да имитират любимите си звезди в спорта, а също и в музиката или пък филмите. Правим си техните прически, обличаме се като тях, случва се да свършим и по някоя щуротия, която сме видели да вършат те. Доста по-необичайно е да решим да се храним като любимците си. Изглежда обаче, че норвежците правят точно това. Ерлин Холанд е известен не само с невероятните си футболни умения, но и с изключителната си форма, която поддържа и с правилно хранене. Той често разказва как на път за тренировка или матч винаги похапва моркови. Всички знаем колко полезни са те, а пък са и доста вкусни. Също така Холанд участва в реклами на една от големите вериги супермаркети в Норвегия. В тях пак винаги гриска морков. Но не си помисляй, че това е просто рекламен трик, който няма общо с истината. Той наистина все яде моркови. Хората в Манчестър, където е неговият клубен отбор Манчестър Сити, редовно го виждат как минава с колата си по улицата, винаги с морков в уста. Дали пък това не е тайната на футболната му мощ? Явно много хора в Норвегия смятат така. Любимият зеленчук на Холанд се превърна в символ на силата и енергията. Деца и тинейджери, вдъхновени от своя идол, започнаха да ядат огромни количества моркови. Даже им викат холандски бомбони. Възрастните също се включват в модата. Ето как през последните месеци това се превърна в най-купувания зеленчук в Норвегия. Говори се, че продажбите му са се увеличили с 100 тона спрямо миналата година. Разбира се, собствениците на магазини веднага се възползваха. Голяма част от опаковките на морковите в супермаркетите са украсени с лика на Ерлин Холанд. Разбира се, някои хора твърдят, че увеличеният интерес към морковите се дължи на други неща. Най-вече на кампанията на норвежкото правителство за здравословно хранене. Или пък на това, че така или иначе през лятото ядем повече зеленчуци. Повечето експерти обаче са убедени, че главната причина е именно личният пример на Ерлин Холанд. Да се радваме, че примерът на футболната звезда е толкова добър. Ако се тъпчеше с огромни количества чипс, например, нямаше да е никак хубаво, нали? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Изкръчена Бетска.
0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 6 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 24 септември, четвъртък, с Радио Благоевград. Аз съм Спаска Зашева. Успешен да бъде денят ви. До чуване до новините на Радио Благоевград, точно в 8.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 24 септември. Четвъртък, аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск.

0: Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Вносител на промените е Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Криминализират се допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. За да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност, когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. За новините, Мария Филева.

0: Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилването на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина, набавянето на части и поддръжката са затруднени. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
2: От Польша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части и да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова застана зад идеята България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Илияна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, и то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещна с президента, Йотова сподели своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
4: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военно-въздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество, сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си, Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
0: Оглавяваният от президента на Съединените щати Доналд Тръмп Съвет за мир представи 6-месечен план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се проекта да струва 2 милиарда и 450 милиона долара, според съобщението, направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кушнер, зет и съветник на Тръмп, беше сред участниците в срещата, които призоваха за дарения по време на събитието, отбелязва ДПА. Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас, стъпка, която въоръжената групировка отказва да предприеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции. В профила си в социалната мрежа

0: Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военно-въздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. По данни на украинските власти са нанесени щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Удари има и в черноморския град Одеса, където са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. В изказвания пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, двете страни дадоха сигнали, че няма да намалят интензитета на бойните действия. Зеленски призова Съединените щати за по-строги санкции срещу Москва и за допълнителни системи за противоракетна отбрана. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия няма намерение да прави пауза във войната. Русия е заобикаляла санкциите и се е снабдявала с пари, за да финансира войната с Украина чрез Роснефт, пише в разследване Financial Times. Милиарди долари от чуждестранните приходи на държавната петролна група Роснефт са били прехвърлени чрез подкрепяне от Кремъл мрежа за пране на пари. Още за разследването от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Огромно изтичане на информация от А7, подкрепена от Москва финтех компания, показва, че свързани с Роснефт търговци са предоставили на 2 милиарда долара жизнено важна твърда валута на групата, която е платила за оръжейни доставки и друг внос в Русия. Документите разкриват вътрешния процес на платежната мрежа на А7, основана от молдовския олигарх Беглец Илан Шор, с широка руска държавна подкрепа. Това обяснява и как Москва получава достъп до валутите, необходими за участие в световната икономика. А7 има за цел да даде възможност на клиентите в Русия да извършват международни плащания, въпреки че са изключени от системата SWIFT. Компанията обслужва малки и средни предприятия, както и огромни конгломерати, собственост на близки сътрудници на президента Владимир Путин. Роснефт, която беше поставена под пълни санкции от Съединените щати едва през октомври 2025, играе ключова роля в този процес, като предоставя твърда валута, която може да бъде изразходвана от А7 извън страната. Енергийната група, най-големият производител и износител на петрол в Русия, е контролирана от държавата и ръководена от Игор Сечин, един от най-влиятелните хора в страната и довереник на Путин. Използвайки фалшифицирани документи, А7 създава фиктивни компании на имената на привидно несвързани хора в други страни. След това използват тези организации, за да извършва международни плащания в рамките на SWIFT от името на руски купувачи. Financial Times вече е идентифицирал около 200 такива фиктивни компании при изтичането на документи, което обхваща основно периода от края на 2024 до август 2025. А7 е пълнила банковите сметки на тези организации, като е прибирала приходи от износ, деноминирани в дирхами на Обединените арабски емирства, от 16 компании, свързани с Роснефт. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Отново у нас столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, посочва председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към разширяване на метрото, към ключови обекти, за 931 милиона евро за текущ ремонт на улици, подлези, пътна безопасност. Около 103 милиона евро ни е спрело.

0: Във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на България си осигури два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 75 кг Рами Килон победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. При 60 кг-овите Радослав Росанов спечели с 3-2 срещу руснака в Всеволод Шумков и също се осигури място на полуфиналите. И двамата имат гарантирани минимум бронзови медали. Уилям Чолов отпадна на четвъртфиналите в категория до 80 кг. Срещата му с сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. В 8-я кръг днес българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или на Себър в матч от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България, определи жребият. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград, Спартак Плевен, Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Матчовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния тим на Лудогорец. Хърватинът спечели требъл с разградчани през 2025 година. Йовичевич сменя на поста германеца Томас Райс, който застана начало на турския Трабзонспор. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! С предимно слънчево време ще започне днес денят в по-голямата част от страната. Към този час ниска облачност има на места над високите полета в Западна България и над крайните югоизточни райони, а планинските върхове и била са обхванати от облачния слой. Температурите са от 1 градус в Дупница до 14 в Пловдив, а в планините от минус 7 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%. Атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от

0: Nacionalni institut po meteorologiji i hidrologiji.
1: До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента, скоростта е до 50 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава, в полската столица. Той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президента на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027. Българското национално

0: директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро и добре дошли в посоките на деня по радио Благоевград. Нека започнем заедно новия ден с хубава музика, с най-важното от новините и с разговори за темите, които ни вълнуват и ни карат да си задаваме още въпроси. През следващите 4 часа ще следим какво се случва около нас и как се развиват събитията от региона и страната. Часът е 7:26 минути. Трафикът навън става интензивен. Ако в

този момент сте зад волана, шофирайте внимателно и отговорно. Не позволявайте забързаният делничен ритъм да диктува скоростта, с която пътувате. В крайна сметка, няколко минути закъснение не са по-важни от това да стигаме живи и здрави там, за където сме тръгнали. А докато пътувате, позволете ни да бъдем във вашата компания. Заедно ще се опитаме да подредим важните посоки на деня. Добро утро, уважаеми слушатели!

0: посоките на деня.
1: До 11 часа в посоките на деня ще проследим важните теми от региона и страната, ще търсим отговори на въпросите, които ни вълнуват и ще ви срещаме с хората, които могат да дадат тези отговори. След 8 ще обърнем внимание на една тема, която пряко засяга имотите и семейните бюджети. Идеята за по-високи данъчни оценки на имотите с 30% от до година. Какво би означавало това за хората, купуват или продават жилище, за строителите и за брокерите? По темата работи Латинка Павлова. На 24 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. Повод да си припомним колко голям е светът, когато можем да общуваме отвъд границите на родния си език. Какъв е интересът на младите хора към чуждите езици? Какво ги мотивира да ги изучават и как изглежда всичко това през очите на учениците от езиковата гимназия в Благоевград? Тази тема след 9. Ще насочим поглед и към Сандански, където политическото напрежение в местния парламент продължава. Областният управител на Благоевград оспори избора на председател на Общинския съвет там. Как се стигна до тук и какво следва? Мариана Попова разговаря с Общинския съветник Явор Аргиров, както и с отстранения председател на местния парламент Ивелин Терзийски. Но преди всичко това ще дадем думата на един спорт, който учи на търпение, концентрация и мислене няколко хода напред. За девети път Добринище беше домакин на Международния шахматен фестивал Добринище 2026, който събра

участници от България и други държави. Как се създава любов към шаха от децата, какво им дава този спорт и как се развива шахматът в нашия регион? Ще разговаряме с Илия Галчев, председател на шахматен клуб Добринище. Това са част от посоките, по които ще вървим днес. От цените и имотите, езиците и образованието, местната политика, чак до шахматната дъска. Различни теми, различни хора, различни гледни точки, но всички те са част от нашия ден. А вие останете с нас, звукорежисьор на програмата Александър Младенов. Музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. Добро утро!

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Посоките на деня.
8: Откриваме днешните разговори с нещо хубаво и позитивно. На пряката ни телефонна линия сега е Илия Галчев, председател на шахматен клуб Добринище. Поводът да го поканим за разговор е 9-ият международен шахматен фестивал Добринище 2026 година. Здравейте, господин Галчев!
9: Здравейте, здравейте.
8: Турнирът вече е история. Как бихте го определили тази година и какво ви направи най-силно впечатление?
9: Определям като много успешен и много силно издание. Най-много ме впечатли големия интерес и атмосферата по време на турнира. 96 участника от 5 държави, това за нас е огромна чест.
8: Какво означава това? Един шахматен клуб от региона да организира състезание с такова международно участие?
9: Това за нас е голяма отговорност, но и радост. Показва, че един малък клуб с постоянството си може да развие, да направи голямо събитие като това.

0: А как се представиха малките шахматисти от шахматен клуб Добринище? С какво най-много се гордеете в тяхното участие?
1: Децата представиха достойно и най-важното, че всички деца даваха максимум от себе си. Аз се гордея с тях не заради резултатите, а заради смелостта, дисциплината и желанието им да се развиват.
0: Господин Галчев, разкажете ни малко повече за вашия шахматен клуб. Как се роди идеята да създадете този клуб?
1: Аз съм председател от близо година. За това време ние работим с деца не повече от 6-7 месеца. Интересът е голям.
0: Шахът често изглежда като тиха и спокойна игра, но всъщност зад една партия стоят много напрежение, концентрация и вероятно и емоция. Какво виждате в децата по време на състезание? Повече желание за победа или пък повече желание да се докажат пред самите себе си?
1: Мисля, че и двете. Всяко дете иска да побеждава. Но с времето той разбира, че най-важното е да надмине себе си. Това мисля, че е най-важно.
0: А как се запалва едно дете по шаха? Има ли момент, в който просто разбирате, че тази игра е за него? И още един въпрос тук. Всъщност в времена на дигиталния свят, на социалните мрежи, как може да запалите любопитството едно дете, така че да остави телефона и да погледне към шахматната дъска?
1: И при всяко дете е различно. Най-често всичко започва от любопитство. Детето започва да играе, прави първи си победи. В един момент разбира, че му става интересно и тогава вече проявява желание за развитие. Колкото до това за децата, определено имат интерес, виждат се по самите тренировки, по самите турнири, не са толкова често на телефоните, постоянно разпитват кога е следващата тренировка, кога е следващия турнир. Това за нас е най-важното.
0: А какво според вас дава шахът на едно дете извън самата шахматна дъска? Помага ли му да бъде по-концентрирано, по-търпеливо, да мисли може би няколко хода напред?
1: Шахът учи децата да мислят, да бъдат концентрирани, търпеливи, да планират всяко действие и да отговарят за решенията си.
0: Вие работите с деца от в Добринище. Как се промениха интересът и броят на младите шахматисти в клуба през последната година? Имате ли усещане, че шахът става все по-популярен сред децата?
1: Да, определено шахът става все по-популярен, интересът е голям, все повече деца искат да влезат в клуба, да тренират с нас и това мисля, че е най-голямата мотивация за нас като клуб.
0: След деветото издание на фестивала сега, каква е следващата ви цел? Какво бихте искали да видите в Добринище, може би след няколко години? По-силен клуб, още повече деца или пък по-силен международен турнир?
1: Първо да продължаваме да се развиваме като клуб, да имаме повече деца и всяка следваща година се става да става по-силен и много по-голям. Това е.
0: До година правите един малък юбилей?
1: Да, до година правим юбилей, подготвяме се още от сега, надяваме се на силно детско присъствие, така и малко и повече гросмайстори да дойдат, да видят децата, че не е толкова страшно да играш и с по-големи.
0: Пожелавам успех на вас и на малките шахматисти и на Добринище. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Разговарях с Илия Галчев, председател на шахматен клуб Добринище.

И от младите шахматни надежди на Добринище, добра новина и от родената в град Симитли Моника Балилова, която продължава да пише впечатляваща страница в развитието си като футболист и да доказва, че когато зад таланта стоят постоянство и огромно желание за развитие, успехите са неизбежни. Младата футболна надежда направи мечтан дебют в Италия, като още в първият си матч с екипа на женския Комо успя да се разпише. В първия кръг от италианското първенство за девойки до 19 години Комо се изправи срещу един от грандовете в европейския футбол Ювентус. Срещата завърши 1-1, а Балилова донесе равенство за своя тим. Вече 2 месеца е в Италия и футболното и приключение там започва по най-добрия възможен начин. Зад всеки гол стои един дълъг път, а за този на Моника Балилова стоят години тренировки, часове на терена, много труд и една мечта да играе футбол на най-високо ниво. Часът е 7:54 минути. Приближаваме към новините на Радио Благоевград, които започва точно в 8, а след това продължаваме заедно да подреждаме най-добрите посоки на деня.

В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз ще бъдат криминализирани. Това предвиждат промени в наказателния кодекс, който народните представители ще обсъдят на първо четене днес. Вносител е Министерския съвет. В Народното събрание изслушват и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски причината разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприятите мерки. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си министър-председателят на Полша Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия и иновации, както и актуални теми от европейския дневен ред, включително новите рискови предизвикателства пред сигурността в Европа, ще бъдат във фокуса на двустранните разговори. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата

0: На Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. След жреби в Централната избирателна комисия вчера вече са ясни номерата на бюлетините на претендентите. Обща трудова борса организира днес Бюрото по труда в Перник. Събитието предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа, информира кореспондентът ни Елената Макерска.
1: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участие са потвърдили фирми от областите Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани, производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични и козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проектите Започвам работа, компонент 2 обучение за неактивни безработни лица, квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица, компонент 1 и дигитални умения. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Министерството на здравеопазването продължава с националната кампания за популяризиране на мобилното приложение Здраве, което предоставя бърз и сигурен достъп до електронното здравно досие на всички български граждани. В рамките на кампанията днес от 10 часа в изложбената зала на читалище Климент Охридски в Симитли, служители на регионалната здравна инспекция Благоевград ще разкрият мобилен изнесен пункт. Подробностите към тази информация допълва редакторът София Златанова.
2: Чрез приложението Е-здраве потребителите могат директно през мобилния си телефон да следят цялата налична информация в Националната здравно-информационна система. Прегледи, направления, рецепти, ваксини, лабораторни резултати и личен здравен картон. Всеки желаещ ще има възможност да получи безплатно съдействие за достъп до електронното си здравно досие чрез приложението. Необходимо е единствено валидна лична карта и мобилно устройство. От община Симитли правят апел към жителите на града, всеки, който има желание да се възползва от предоставената възможност. За новините София Златанова.
0: Фотографска изложба «Корени и криле», посветена на семейства, преминали през различни житейски трудности и риск от раздяла с децата си, ще бъде представена в Благоевград. Откриването е днес от 17.30 часа в фоайето на общината. Изложбата представя чрез фотографии историите на семейства, които са се справили с обстоятелства, създавали риск от раздяла с техните деца. Чрез личните им разкази експозицията проследява различни ситуации и пътища за преодоляване на трудностите. По данни, посочени от фондация Код Участие, всяка година около 2000 деца в България се разделят със семействата си по различни причини. Рете на спортните новини, в студиото е Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Отборът на Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3-2 и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Мачът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първият съдия на срещата бе българинът Атанас Варбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейското първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Рами Киолан се класира за полуфиналите в категория до 75 кг на Европейското първенство по бокс София. Станимира Петрова загуби на четвъртфиналите в категория до 57 кг при жените. Българката претърпя поражение с единодушно съдийско решение срещу Микаела Уолш от Ирландия. Националният отбор на България за жени продължава с отличното си представяне на шахматната олимпиада в Самарканд, след като в седмия кръг победи с 3-1 точки Украина. За българския тим това бе шеста победа и с 12 мач точки той заема четвърто място в

0: класирането само на една мач точка зад лидерите Казахстан и Китай, които завършиха 2 на 2 помежду си. Изтеглен бе жребият за втория предварителен кръг на Купата на България и на 16 финалите на турнира, в които се включват и отборите от Първа лига. Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите през уикенда на 17 и 18 октомври. Жребият отреди, че шампионът Левски ще гостува на победителя от двойката между Крумовград и Спартак Плевен, а ЦСКА ще започне защитата на трофея си като гост на Родопа Смолян или Несебър. Чухте спортните новини. Прогнозата на синоптиците. Времето днес слънчево, след пладне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Поради профилактика на камери се промени организацията на движение в участък от път 1-1 в района на Благоевград. Между 8 и 21 часа движението ще се осъществява двупосочно в една лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: След новините в 8 продължаваме да подреждаме информационните посоки на деня с тема, която пряко засяга собствениците на имоти, купувачите и целия строителен сектор. През следващия час ще говорим за идеята за увеличение на данъчните оценки на имотите и за това как една такава промяна би се отразила на строителите, брокерите и клиентите. Латинка Павлова проследява темата. Ние ще ви дадем две различни гледни точки, за да видим какви могат да бъдат ефектите и какво означава това на практика. Посоките на деня продължават до 11 часа. Предстоят ни още важни теми, интересни разговори и събеседници. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов. Музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Мария Благоева. Добро утро. Това са посоките на деня. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник, www.pernik.bg.
2: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Посоките на деня.
4: Сега се насочваме към една тема, която може да промени сметките на много хора, собствениците на имоти, купувачите, продавачите, строителите и брокерите. Управляващите обсъждат увеличение на данъчните оценки на имотите с 30% от следващата година. Идеята е това да бъде първа стъпка, като през следващите години оценките да продължат да се повишават. Аргументът е, че сегашните данъчни оценки на много места изостават значително от реалните пазарни стойности на имотите. Какво означава това за хората? Как би се променил размерът на местните данъци и какво би се случило с разходите при покупко-продажба на имот? Може ли една такава промяна да има отражение върху пазара на недвижими имоти? Тук е важно да направим разлика между данъчна оценка и пазарна цена. Те не са едно и също. Данъчната оценка се изчислява по законова методика, която в момента отчита фактори

0: Темата Латинка Павлова потърси експертния коментар на икономиста Георги Вулджев. Нека чуем неговата гледна точка за това какви могат да бъдат икономическите ефекти от подобна промяна и как тя може да се отрази на участниците на пазара.
1: Господин Вълджиев, от икономическа гледна точка, оправдан ли е ходът на управляващите за вдигане на данъчните оценки и какво ще се промени за домакинствата?
2: Според мен тази актуализация на данъчните оценки е доста закъсняла в интерес на истината, особено когато говорим за големите градове с доста така динамични имотни пазари, особено през последните 5-6 години, като София, Пловдив, Варна и Бургас. Там такава актуализация трябваше да се случи много отдавна. В градове като София не сме имали реална актуализация на данъчните оценки, ако не се лъжа, от 2009 година насам. Така че със сигурност трябва това най-накрая да се случи. Всъщност, според мен, един голям проблем е, че в закона няма въведена клауза, която изисква автоматична, периодична актуализация на всеки няколко години на тези данъчни оценки, според актуалното състояние на имотния пазар, защото просто не е реалистично цената, актуалната цена, на която се продава даден имот и на която би бил оценен даден имот, да е в пъти по-висока, отколкото данъчната оценка.
1: Плюсовете, казвате, трябва. Плюсовете какви ще бъдат от въвеждането на тази промяна?
2: Ами плюсовете на първо време ще влизат повече пари в общините. Това е нещо, което трябва да се подчертае, когато говорим за тези данъци. Това са данъци, които влизат в местната власт, а не в централния бюджет. Разбира се, дотолкова, доколкото има много големи трансфери през последните години от централния бюджет към местните бюджети на общините, това ще улекоти и централната власт. Но основното е, че ще влизат повече пари в хазната на общините. От гледна точка на регионално развитие това е доста важно, защото общините в България по принцип имат проблем с липсата на достатъчно финансиране. Това е един плюс така на държавническо ниво, ако щете. От гледна точка на самия имотен пазар, аз не очаквам да има толкова осезаем ефект от тази промяна сама по себе си, т.е. от гледна точка на това какво се случва на самия пазар. Не мисля, че това ще е нещо, което ще срине пазара или нещо подобно. Но може да има някакво, може да спомогне за някакво охлаждане, защото разбира се, когато говорим особено за имотни пазари в градове като София, където цените растат, поне растяха до сега много стремглаво през последните години, особено миналата година имаше огромен скок на цените. Една такава актуализация на данъчните оценки може да доведе до някакво забавяне, до някакво охлаждане в това отношение, защото много имоти се купуват с инвестиционна цел. Една от причините въобще това да е толкова привлекателно е именно, че докато цената расте с много сериозни темпове, данъчната оценка се седи на едно ниво и не се апдейтва, не се актуализира регулярно и това на практика стимулира спекулативните покупко-продажби на имотния пазар.
1: А домакинствата как ще усетят тази промяна? Притесненията на хората са, че така ще плащат по-високи данъци предвид всички разходи, които се увеличават, пък приходите им не. Това звучи доста притеснително за тях. Така ли ще се случи?
2: Да, неизбежно, когато говорим за актуализация на данъчната оценка, сега, тук може да има известни разлики по места, но що се касае големите градове конкретно, да, там най-вероятно. Това, което ще се случи е, че ще се плащат данъчната основа, ще се вдигне, съответно ще трябва да се платят повече пари под формата на имотен данък, така че това е до голяма степен неизбежно. Факт е, че домакинствата така са все по-притиснати през последната една-две години особено. Два различни проблема, които трябва да разграничим тук и не трябва нещо, което е смислена политика. По принцип трябваше отдавна да се случи тази актуализация. Сега да не я провеждаме, просто защото има някъде другаде в икономиката други проблеми. Това утежнено финансово състояние на домакинствата, то трябва да се адресира по други канали и като цяло не трябва да се търси чрез ниски имотни данъци. Това да се, нали, по някакъв начин това да се компенсира. в крайна сметка от такава промяна на данъчните оценки, най-сериозно ще бъдат, така най-отрицателно ще бъдат повлияни тези хора,

0: които имат много имоти, не тези, които са, имат едно жилище, така иначе то в момента, особено в някои райони, мисля, че всеки може да го подреди, аз го знам от личен опит, имотният данък, който се плаща, особено при по-малки имоти, е сравнително нищожен. И ако говорим за някакъв процент от общия годишен доход, той наистина на настоящите си нива е абсолютно незабележим, така че за повечето хора, освен ако не говорим за хора, които имат много имоти и съответно може да има по този начин някакво натрупване, отрицателният ефект върху домакинствата няма да е толкова съществен.
1: И сега, защото много обичаме да се сравняваме с другите държави от Европейския съюз, до сега България се водеше като така данъчен оазис в Европейския съюз. С вдигането на данъчната оценка на имотите у нас ще се промени ли това?
0: Не, категорично. България, доколкото се счита данъчен оазис, първо това до някъде измамна концепция, защото да, ние имаме сравнително ниски преки данъци. Нашия статут като така наречен данъчен оазис никога не е бил вързан с това, че с имотното ни облагане, а винаги е бил вързан с подоходното. Подоходното облагане, облагането на доходите на хората, плоския данък, ниския корпоративен данък, що скъсят бизнесите, и ниския данък дивиденд. Това са ключовите показатели, що се касае нашата привлекателност като такава дестинация с по-ниски данъци. Това не е нещо, което сега ще се промени. Говорим за нещо съвсем различно. Да не говорим, че и самият ни статут на данъчен оазис поради ниските ни преки данъци, както казах, е малко измамен, защото макар и да имаме ниски преки данъци, ние имаме много по-малко изключения от данъчната база в сравнение с други държави, които имат няколко държави в Европейския съюз, които номинално имат по-високи преки данъци от нас, но де-факто огромното большинство от бизнеси, особено, има на практика вратички, изключения, чрез които те си приспадат страшно много данъчната база и реалният данък, който плащат, е по-нисък, отколкото дори в България. Така че тези неща, и понякога много се спекулира с тази тема, и според мен твърде много наистина, защото не сме чак толкова ниски реални данъци, колкото много често хората казват.
1: Развенчахме някои митове, отговорихме на други въпроси. Благодаря ви много за това участие.
0: И аз ви благодаря.
2: Чухме икономиста Георги Вълчев с коментар за актуализацията на данъчните оценки у нас.

Сега нека направим една крачка назад и да си отговорим на един съвсем практичен въпрос. Какво всъщност означава за един собственик неговият имот да има по-висока данъчна оценка? Данъчната оценка е основа, върху която се изчислява данъкът върху недвижимия имот. Конкретната ставка се определя от съответния общински съвет в рамките, определени от закона. Затова промяната е важна не само като цифра в един документ. Тя може да има отражение върху размера на местните данъци, а в определени случаи и върху разходите, свързани с сделки с имоти. Но за тази тема стои и друг въпрос, защо общините от години настояват за актуализиране на данъчните оценки. От Националното сдружение на общините отдавна предлагат такава актуализация, като един от аргументите е, че действащите оценки не следват достатъчно реалната динамика на пазара на имоти. И това е тема, която не е нова и за общините в нашия регион. Кметът на Разлог Красимир Герчев също многократно е поставил въпроса за местните данъци и приходите на общината. Още през 2024 година община Разлог предложи промени в данъка върху недвижими имоти, като мотивите бяха свързани с необходимостта от повече приходи в местния бюджет. Така че въпросът е не само колко ще плащаме, а и как трябва да се намери балансът между приходите на общините, реалните стойности на имотите и тежестта върху хората. А как изглежда всичко това през очите на самия пазар, тук в Благоевград? След малко ще чуем гледната точка на Кирил Велинов, собственик на агенция за недвижими имоти в Благоевград.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Посоките на деня.
5: Когато говорим за имоти, цифрите и законовите текстове са само едната страна на историята. Другата е реалният пазар, хората, които купуват и продават жилища, строителните компании, брокерите и всички, които ежедневно следят как се променят цените и търсенето. Затова сега ще чуем местната гледна точка. Кирил Велинов, собственик на Агенция за недвижими имоти в Благоевград, коментира как евентуалното увеличение на данъчните оценки би се отразило на пазара в региона. Коментира още какво се случва с търсенето на имоти в Благоевград, как реагират купувачите на допълнителни разходи, има ли опасност промяната да повлияе върху решенията на хората и какво би означавала тя за продавачите и инвеститорите. И още нещо важно, дали промяната на данъчната оценка би променила реално цените на имотите или става дума за два различни показателя, които трябва да разглеждаме отделно. След експертния поглед на икономиста Георги Вулчев, който чухме малко по-рано, сега ще чуем как темата се коментира от брокерите, от хората, които всеки ден работят с купувачи и продавачи на местния пазар. Разговорът е

0: Латинка Павлова с Кирил Велинов, собственик на агенция за недвижими имоти в Благоевград.
1: Как ще се отрази на имотния пазар по-високите данъчни оценки? Отговор търсим и от Кирил Велинов, брокер и собственик на агенция за недвижими имоти. Господин Велинов, здравейте!
2: Здравейте! За данъчни оценки не мисля, че решаващ фактор за продажбите и търсенето на имоти за продажба. Хората, които искат да инвестират, не мисля, че това е основен проблем. Дори не мисля, че е проблем данъчните оценки. Доста факторите за няма сделки, че не се търсят имоти в момента, говорим. Тоест, данъчната оценка не мисля, че мога да повлияе на семейство, което е решило да инвестира, вместо човек, който е решил да инвестира 150 000 евро за покупка на имот за живеене или за инвестиция. Не мисля, че е проблем данъчната оценка. Има други фактори, които спират продажбите в момента.
1: Кои са тези фактори?
2: Един от факторите, така казвам, който ми идва първото, е предострояването на града, контрола за строежа. Много е трудно вече да се избере качествен имот. Има доста качествени имоти, но между тях има и такива, които са направени от нереализирани, недоказани строители. Ипотечните кредити се дават вече малко по-трудно. Изисква се самоучастие задължително. Няма сигурност. Това е, че тези кредити са по 15, 20, 25 години. Няма перспектива хората, които са млади на по 20, 25 до 30 години да купат. Няма сигурност и перспектива при 5-10 години.
1: Като казахте покупателната способност, ще ви задам въпроса така. Въпрос, който си задават всички хора, които възнамеряват да закупят жилище. Тези по-високи данъчни оценки ще оскъпят ли имота?
2: Не мисля, че се отрази на цената на крайната цена на имота. Може би са по-важни в случая пазарните оценки. Данъчната оценка не мисля, че има някакъв фактор в продажбата и закупуването на имот. Не мисля, че има някакво особено влияние. Дори мисля, че няма никакво.
1: По-ниското търсене на имотния пазар отразява ли се пък на цената на жилищата?
2: В момента може би се държи някакво ниво, но във времето, ако се продължи, така ще се отрази. Ще се отрази задължително, защото има доста инвеститори, които са взели кредити, очакват бърза продажба. Има доста, които инвестират без да са доказани строители, без контрол. И просто качеството е занижено частично, да не кажа за всички, не мога да говоря по топ знаменател. Но това е една от причините, че може би ще има лек спад, защото доста хора са притиснати от кредити, които са строители в кавички и просто трябва да продават. И това ще доведе до сваляне на цените. Но който е доказан строител, инвеститор и държи на качество и всичко е направено под контрол, не би трябвало да спада. Така че ще има някакво движение много интересно до 2-3 до нова година най-вероятно.
1: Сега ли е момента всъщност за закупуване на жилище? Подходящ ли е момента според вас?
2: Подходящ, винаги е подходящ момента, когато човек е готов и е решил и винаги. То няма такъв момент. Сега ли е момент? Преди 10 години беше, преди 5, преди 2, вчера, след 2 месеца пак. Винаги е подходящ човек да купи ново жилище. Винаги е подходящ. Стига до условията да са добри, да знае къде инвестира, да е доказано качеството, което купува. Защото това е имот. Не е дреха, не е вещ. 2-3 месеца да това се купува за цял живот или с перспектива инвестиция. Така че няма подходящ момент точно за покупка на имот. За данъчни оценки, основно защото ме питате, не мисля, че са фактор в момента за данъчни оценки, не са фактор за недвижимите имоти в момента. Така мисля. Дори да се завишат леко, дори с някакви проценти, които най-вероятно ще са изкоментирани и ще са нормални. Това не мисля, че е проблем.
1: Прогнозирате лек спад на имотните сделки, а към този момент, господин Велинов, имотния пазар в Благоевград как се развива?
2: И в момента е в тотален застой. В момента няма сделки. Имаме частични сделки на по-малки апартаментчета, хора, които са си продали техен имот. Имат спестявания от чужбина или от във времето и ипотечните кредити, които вече се дават по-контролировано, изиска се задължително самоучастие, което е доказано. В момента сме в застой.
1: Как вървят цените на имотния пазар в Благоевград?
2: Много относително, зависи от района, зависи от самата сграда, от общите части, но района е много важен. Локацията от 900 до 1500, до 2500 централна градска част. Много зависи, да, от самата сграда, от самата локация и състоянието на изработеното. Това е много деликатно. Може да се две сгради една от друга и едната да се продава на 1500, другата е на 900. Това е много много деликатен въпрос. Няма конкретна цена. Няма конкретна цена. Всичко е на договорка, всичко е на... Това е на пазарлък, както се казва.

0: А има ли локация в нашия град, която е предпочитана от закупуващите жилище в момента?
1: И локацията е център. Предимно център, широк център, запад, ниската част на освобождение. Това са предпочитаните райони, всички искат ново строителство. Доста хора, които са закупили вече, наши клиенти, които са купили не по един по имот, имат разочарование от ниското качество. От ниското качество на строеж, чува се от 3, 4, 5 етаж, чува се всичко. Просто може би предостроена града се, не казвам под топ знамената, има прекрасни строители, инвеститори, техници, но има и доста, които са недоказани и продължават да строят. И това дърпа хората малко с недоверието, идва в хората, в нас, в всички. Ние сме едно. Това е една от причините, че е предостроен града. А да, нашите оценки, не мисля, това са капка, това не е значително, не мисля, че има някакъв проблем за въпроска с продажбите и покупката на недвижими имот, апартаменти и къщи, партери.
0: Господин Велинов, ако трябва да направим профил на купуващия жилище в Благоевград, какъв би бил той? Млади хора ли са това или хора на средна възраст, по-възрастни?
1: В момента, както казах, няма профил. Но най-вероятно от 25 до 35 годишна възраст, млади семейства, хора, които искат да се отделят и са по-сигурни в доходи, което е много трудно вече на този етап. Да, мисля, че 25 до 35-40 годишна възраст, това е профила на хората, които имат едно дете, или очакват дете, или вече имат по-голямо дете, искат да се отделят. Доста хора живеят масово с родителите, и които решават и правят такава крачка да закупат самостоятелно жилище, но пак да и кам, че сигурността е жестока, ипотечните кредити са по 20, 15, 20, 25 години и хората нямат никаква сигурност. Това е ипотека, не знаят как се развиват нещата, хората са плахи, просто няма сигурност, това е.
2: Чухме коментар на Кирил Велинов, собственик на агенция за недвижими имоти в Благоевград, който между другото постави акценти върху един от големите проблеми на областния център, именно неговото презастрояване. Иначе последният анализ на Националния статистически институт показва, че българският жилищен пазар продължава да расте. Въпреки, че купувачите сключват значително по-малко сделки през второто тримесечие на 2026 година, цените на жилищата са с 15% по-високи спрямо година по-рано, а броят на продажбите намалял с 18%. Това сочат предварителните данни на НСИ. Разминаването между динамиката на цените и броя на сделките е основният сигнал в статистиката. Свиването на пазарната активност за сега не е придружено с спад на цените. И още една новина, свързана с света на имотите у нас. Всяко лице, което продава нови сгради или урегулирани поземлени имоти, ще трябва да се регистрира по ДДС най-късно 7 дни преди сделката, без регистрацията да е обвързана с праг на оборота. Това предвиждат част от промените в закона за данък върху добавената стойност, които вчера представи заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Според мотивите, мярката ще донесе около 120 милиона евро допълнителни приходи за бюджета на държавата.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс ще обсъдят депутатите на първо четене според приетата програма за работата на парламента. Вносител е Министерския съвет. Измененията са свързани с въвеждане в законодателството ни на директива на Европейския парламент относно наказанията при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Предлага се да бъдат криминализирани като престъпления с наказание затвор или глоба, както и ограничаване на определени права за обикалянето на всички санкции, включително тези срещу Русия. Създава се нова глава в наказателния кодекс, която за обикалянето на санкциите се определя за тежко престъпление. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилване на двустранното икономическо сътрудничество и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Президентът Илияна Йотова застана зад идеята да има България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка, още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
1: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Илияна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, и то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещна с президента, Йотова сподели и своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Турският премиер, президент Реджеп Ердоган, призова Русия и Украйна незабавно да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море, като подчерта пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за постигането на траен мир и възобновяване на преките преговори. По-рано Зеленски заяви, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. Междувременно войната продължава с пълна сила. При руски ракетни удари срещу Киев тази сутрин са загинали най-малко двама души, а шестима са ранени. Удари има и в Одеса. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
2: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военновъздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество в сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
0: Малко преди началото на тридневното посещение на китайския лидер Си Цзинпин в Съединените щати, базираната в Швейцария компания Меркурия потвърди ангажимент за над 500 милиона долара към инициативата на Доналд Тръмп, проект Трезор, за създаването на резерв от критично важни минерали. С този проект целта е да се гарантира, че Съединените щати ще бъдат по-малко зависими от страни като Китай. Управляващите са готови да обмислят нови мерки срещу повишението на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво още се обмисля за овладяване на инфлацията при горивата.
3: Ценим ситуацията изкъсно, предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи. Ако се наложи, ако цените продължат да растат, или ако се запазят продължително време такива.
0: Каза пред Хоризонт депутатът Здравко Марков. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три масивни вилни постройки и още няколко помощни постройки в зона отдих. На място остават да дежурят огнеборци. Обявено беше частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона. Кореспонденция на Кремена Данева.
4: Нощта е преминала спокойно. Очаква се до обяд всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
5: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които на самостоятелни, независимо от друго,

0: и плаха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
1: Сега в момента в вилната зона има ли хора?
0: Има хора в горната част, там където и няма и задимяване.
1: С нощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. За новините Кремена Данева.
2: В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
3: Радослав Росанов, 60 кг и Рами Килан, 75, ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. В следобедната сесия Росенов ще има за съперник испанеца Андрес Ернандес, а във вечерната сесия Килан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. В Баку започват тренировките и квалификациите в автомобилните Формула 1 и Формула 2. В надпреварите за Гран-при на Азербайджан във Формула 2 участник е и нашият пилот Никола Цолов. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Вчера при жените спечелихме срещу Украина, а мъжкият отбор загуби от Нидерландия. Тази вечер започват срещите от груповата фаза в футболния турнир Лига на нациите. Най-интересният матч в Лига А е от 21:45 между съставите на Нидерландия и Германия. У нас ще бъдат връчени наградите футболист на футболистите за сезона 2025-2026 година. Организатори са БФС и Асоциацията на българските футболисти. На турнира по тенис в Пловдив един срещу друг ще се изправят Иван Иванов и Адриан Андреев, а Илиан Радулов ще срещне британеца Феликс Гил. С матча по Тел Авив, Байер Мюнхен в Арена София от 19 часа започват срещите от баскетболната Евролига при мъжете. А женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора е домакин от 18 часа на испанския Университарио Ферол в квалификациите на турнира Еврокъп.
2: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Рано тази сутрин най-ниски бяха температурите в Югозападна България във високите котловинни полета, в Гоце Делчев 1 градус и 8 десети, в Кюстендил 3 градуса, в Благоевград и София 4. Там се образуваха слани, по тази причина имаше и предупредителен код в европейската система Metal Alarm. В останалата част от страната температурите бяха между 5 и 10 градуса. По Черноморското крайбрежие по-високи до 15, както и в отделни райони в Дунавската равнина. И към този час температурите вече в по-голямата част от страната са над 10 градуса. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Само на изолирани места в Югозападна България след обяд ще превали дъжд, по най-високите върхове слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента. Скоростта е до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Посоките на деня продължават и в следващия час. Днес, на 24 септември, отбелязваме Европейския ден на езиците. Повод да си припомним колко голям е светът, когато можем да общуваме отвъд границите.

24 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. Повод да си припомним колко голям е светът, когато можем да общуваме отвъд границите на родния си език. Какъв е интересът на младите хора към чуждите езици, какво ги мотивира да ги изучават и как изглежда това през очите на учениците от езиковата гимназия в Благоевград? Този разговор предстои само след малко. Звукорежисьор на програмата е Николай Вачев, музикалните заглавия избирам Юко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. Успешен ден с посоките на деня!

0: Radio Błogorzata. Трансгранично сотрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За рекламата.

0: telefon 88 53 50.
1: Код 073.
2: Слушайте БНР ТОП 20, националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на БНР.

0: дискотека за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
1: Сега поглеждаме към езиците, онези мостове, които ни помагат да се разбираме, да опознаваме други култури, понякога дори да намираме приятели в други краища на Европа. Днес отбелязваме Европейския ден на езиците, ден, който ни напомня колко многообразна е Европа и колко важно е да можем да общуваме отвъд границите и родния си език. Как изглежда всичко това през очите на младите хора? Кои езици им се струват интересни и какво ги кара да учат чужд език? Училището, пътуванията, музиката, филмите или желанието да общуват с хора от други страни? Днес ще чуем именно тях, учениците от езиковата гимназия академик Людмил Стоянов в Благоевград. С тях ще поговорим за езиците, които изучават, за тези, които искат да научат и за това какво означава за едно младо поколение да расте в Европа без езикови граници. Казвам добър ден на Карина Терзийска, Виктория Георгиева,

0: съм от ДА паралелка и също така изучавам първи език немски и втори език английски.
1: Какво ви накара да изберете тези езици?
2: Ами аз, когато завърших седми клас, много се чудех. Бях сигурна, че искам да уча в езикова гимназия и много силно се колебаех между английски, испански и френски английски, понеже испанския ми беше много при сърце. Не знам, просто исках много да науча този език, но после се замислих как искам един ден да посетя и Франция, и Париж. Особено като малка, много ме мотивираше тази идея да живея във Франция. И осъзнах, че английски език така иначе ще го науча. Навсякъде вече има курсове, не само онлайн, но и на живо, и школи. А пък по-трудно да научиш друг чужд език и затова и се мотивирах да напиша френски.
1: Вики?
3: Аз споделям гледната точка на Кари, че английски език е доста достъпен в момента и ми се искаше да науча някои от другите чужди езици, които езиковата гимназия предлага. И за мен чуденката беше между немски и френски език, но някак си просто произношението на самия немски език ме спечели, което може би звучи доста необичайно.
4: Да, със сигурност.
3: Да, понеже е по-твърд език, но наистина за мен звучи много красиво и много исках да го науча.
1: Александрина?
5: Аз съм напълно на обратно на мнението на Вики и знаех, че искам всичко на немски и малко случайно се случиха нещата, защото бях записала първо желание испански, но бал ми не стигаше там за, мисля, че две точки и ме приеха с френски и мисля, че по-добре нямаше просто как да стане.
1: Супер, Деян!
6: Всъщност аз също споделям мнението на Кари, тъй като на мен също испанския беше много при сърце и аз затова го записах. Испанският е един уникален език. Аз лично много го харесвам и препоръчвам на всеки, който се чуди кой език да запише и си казва, но испански аз няма къде да го прилагам, нали, той няма толкова много приложения в работни сфери и така нататък. Не е така, учете го, прекрасен език е. И всъщност първият език, който уча, е английски и много хора си мислят, че английският език няма смисъл да го записваш като първи, тъй като вече навсякъде може да се научи и хората го знаят. Това всъщност не е така. В езикова гимназия като първи език английският бива придобит на такова ниво, че той става наистина като майчин. Ти осъзнаваш до каква степен не си знаел английския допреди това и заслужава си наистина. Ако се чудите дали да запишете английски език като първи, запишете го. Но испанският език е толкова красив и аз обожавам да пътувам из Испания, тъй като е една прекрасна държава и възможността всъщност да общуваш с хората на техния роден език е нещо уникално.
1: Ани, твоите езици кои са?
0: Аз още от пети клас знаех, че исках да изучавам немски език като първи чужд език, тъй като аз съм живяла две години в Англия на 6-7 годишна възраст. И това ми даде доста силен старт в английски език и ми запали любовта към езика да пиша на този език. Аз още от малка съм писала разкази на английски език и нещо, което ме влюби в немски език, както Вики каза, е произношението. Това, че всичко се пише както се чува и също така, тъй като аз обичам литературата, автори като Гьоте и Шилер ме вдъхновиха да запиша този език и също така ролята, която Германия заема в Европейския съюз и като силен партньор на България.
1: Кое е най-интересното нещо за вас, когато учите чужд език? Самия език, произношението, културата или пък перспективата да общувате с други хора? Диана, ти обясни отчасти защо толкова много харесваш испанския.
6: Да, наистина. Може би любимата ми част в това да се изучават езици е културата. Тъй като колкото и клиширано някакси да звучи, ти, учейки нов език, напълно се потапяш в една нова култура и откриваш напълно нов начин на живот. Това е със сигурност нещо много важно с испанския, тъй като всеки е запознат с испанския начин на живот, разпуснатия живот, сиестата и така нататък. И наистина, според мен всеки нов език ти отваря очите за тотално различна култура, начин на живот и така нататък.
1: А кой е най-трудният момент при изучаването въобще на един чужд език?
2: Аз смятам, че поне за мен най-трудно беше не граматиката и, например, лексиката, ами най-вече да се отпуснеш да говориш, защото смятам, че в училище нямаме достатъчно часове, в които да говорим истински, не само да пишем. Много често са ни казвали нашите учители, че сме по-добри в граматиката, например, от самите французи, но не наблягам.

0: ми на говорене и това. Нали, това да говориш и да си отпуснат, т.е. да почнеш и да мислиш на този език, наистина ти позволява да, когато отидеш в тази страна, да общуваш спокойно и да си уверен в себе си.
1: А помагат ли музиката, филмите и социалните мрежи да учите по-лесно чужди езици? Вики?
2: Според мен наистина музиката, филмите помагат много, за да се потопиш в този език, защото, както Деан каза, наистина голяма част от изучаването на един език е потапянето в културата. А с културата идват и филмите, и музиката, и личности от социалните мрежи, които са от държавите, от езика, от който изучаваме.
1: Александрина, ти гледаш ли френски езици, нали? Френски
3: да,
1: учиш ти?
3: Да, френски.
1: Харесваш ли френските филми?
3: Филми, музика, но най-вече книги. Съвсем различно е да прочетеш някой френски автор на оригиналния му майчин език.
1: Кой ти е любимия френски автор?
3: Ами, стрелям с Камю. С Албер Камю. Да.
1: Поздравления.
3: Благодаря.
1: Добре. Ани?
4: Отнася се към литературата. Моят любим немски автор е Гьоте, особено неговото произведение Фауст, в който той сключва сделка с дявола. Такива мотиви се открояват и в българската литература. И аз съм на мнението, че да изучаваш чужд език е все едно да притежаваш втора душа, като се потапяш в културата. И културата се разбира чрез начинът на мислене, което се проявява в литературата. Например, има много разлики между теченията на просвещението и романтизма в англосаксонския свят и в немския свят. Теми в англосаксонския свят по-скоро се развиват чрез отношенията между хората, докато в немския свят има много това самовглъбяване и това е много интересно за разглеждане.
1: Чудесно го каза, т.е. според теб човек по-лесно може да разбере една чужда култура, ако научи нейния език. Така ли? Правилно ли съм те разбрала?
4: Да.
1: Вие така ли смятате?
0: Да, смятам наистина, че езикът ти дава един вид билет към културата и към хората, да се докоснеш до тях, да разбереш как живеят, как мислят. Тъй като всеки един език е толкова различен от другите, най-малкото от структура на думи и словоред, и ти помага наистина да разбереш как се изразяват тези хора, какво е важно за тях. Например, аз истински се очудих в 8-ми клас, когато разбрах, че французите си добавят отделна буква или букви, за да звучи по-добре самото изречение, което наистина за тях благозвучието е много важно, да.
1: Може би затова френския звучи толкова мелодичен. Аз също съм учила френски и знам колко красив език е. А какво бихте казали на някои ваши връстници, които смятат, че няма нужда да се учат чужди езици, защото има преводачи, има технологии. Днес с изкуствения интелект възможностите за превод са безкрайни.
0: Аз смятам, че не са прави, защото едно е да можеш да говориш езика, друго е да застанеш с някой чужденец и да ти каже нещо, да отвориш телефона, да преведеш и обратното. Въобще не може да се сравни това, че изкуственият интелект съществува сега и да, той може да ни бъде много полезен. Например, аз го използвам, за да си намеря синоними, да си консумирам по-добре речета, да си взема идеи за чужди език, но не можем да сравним истинското говорене с това. Да си помагаш с преводача само.
1: А в училище, в езиковата гимназия, правите ли си квизи или състезания по езици? Или?
3: Не, по-скоро имаме часове, специални модули за превод и там се опитваме, въпреки възможностите, които изкуственият интелект ни предлага, там се, нали, искаме да покажем нашите собствени способности да превеждаме, примерно от френски на български или обратно. И това някак си стимулира стимулира нас самите, защото аз мога да преведа нещо по един начин, накар и по съвсем друг, и така се чуват различни перспективи, което според мен е най-интересно на това хората да превеждат.
1: Добре, какъв съвет бихте дали на онези наши млади слушатели, които се затрудняват в изучаването на чужд език? Кое е най-важното нещо, когато решим да учим чужд език?
3: Да не се отказват в началото. Трудно е просто да не се отказват, да продължат и най-вече да не ги е страх да правят грешки, особено в говоренето.
1: А вярно ли е правилото, че когато учим чужд език, е много важно всеки ден, макар и по-малко, да четем на съответния чужд език някакъв текст или да се опитаме да си преведем нещо, т.е. ежедневни усилия?
5: Според мен да, но е особено важно да се заобиколим от езика с

0: слушайки го, тъй като според мен най-добре се възприема език чрез слушане на филми, на подкасти, каквото и да е било. Това помага най-добре всъщност не само лексиката, но и граматиката, нали, да я осъзнаем.
1: Да, съм съгласна с Диан. Много ми помагаше, когато учех френски. Още сега го уча и си пускам много често подкасти, песни, филми и чета също, но възможността да го слушаш, някак си в подсъзнанието ти влиза реда и когато се чудиш, примерно за отговор на тест, някак си ти идва отвътре, тъй като вече много пъти си слушал езика. Другото, което е, ако е възможно да заобиколят с хора, които говорят този език, има много възможности за обмени. И ето, Али, можеш да разкажи, да е бъл на мен във Франция, но тогава не си някой да заобикаляш тези хора и се отпускаш да говориш, така най-добре се учи.
2: Да, значи аз мисля, че 9-ти клас бях за една седмица във Франция, близо до Люксембург, и приемното ми семейство бяха доста интересни хора. Само дето бабата знаеше само френски. Тя не знаеше английски и просто по необходимост трябваше с нея да комуникирам на френски. И някакси този старт, който още в първия ден семейството ми даде да се отпусна на френски, беше много важен за мен, защото, нали, е страшно да отидеш в страна, която майчиният език е някой

0: език, който ти учиш само от една година и да се отпуснеш да говориш с местните там. Ай също да допълня, бабата беше учителка по френски. Тоест, често ми правеше забележки, защото не произнасям нещо добре или има грешки в граматиката, обаче след всяка грешка имах чувство, че спирах да я правя и някакси се отпусках повече и това ми позволяваше да спирам да правя грешки като цяло. И една седмица да говоря с местни, мисля, че много ми подобри френския.
1: Диана, ти успя ли вече да тренираш твоя испански в Испания, в среда?
2: Всъщност да, аз съм бил на Еразъм в Малага и Гранада. И това беше един от най-страхотните преживявания, които някога съм имал, тъй като, както Али каза, ти наистина успяваш да се потопиш в езика. Всъщност, моята приемна майка беше колумбийка, която си нямаше никаква идея от английски и аз трябваше, искам да говоря на испански. И тя беше толкова колоритна, то не бяха драми, то не бяха всякакви истории, които тя разказваше.
1: Гореща само... кръв, това е.
2: Наистина, наистина. И това на мен изключително много ми хареса, как те разказват всичко за живота си пред тебе, разказват за другите хора, коментират ги, колкото и забавно да звучи, но наистина е така. И всъщност ти факта, че си около тях и слушаш как те структурират думите, какви думи използваш, както Кари каза, то ти влиза в мозъка и ти подсъзнателно започваш да говориш правилно.
1: Ани, имаш ли такива спомени ти от Германия?
3: Аз всъщност съм посещавала Виена в 9-ти клас и аз имам такъв спомен, свързан с провеждането на разговор с местна там. И най-вече бих могла да споделя опита си в Англия, тъй като 2 години съм учила в католическо училище там, но ние по-скоро наблягахме върху светските предмети и учихме и френски. Аз съм забравила френския вече, но можех да броя до 10 нещо подобно. В Англия научих много идиоми, научих начинът на изразяване, как естествено се говори на английски език и много можех да се потопя в културата и да разбера начинът на мислене.
1: Вики, а ти кога разбра, че всъщност владееш чуж език? Кога идва този момент?
4: Не знам, честно казвам, аз лично съм изключително притеснителен човек и за мен е много трудно сама да кажа за себе си, че аз владея чужд език и че аз съм способна да го говоря. Така че, може би, започнах да си мисля по този начин, когато хората около мен ми го казаха и когато те започнаха да го забелязват. Също така, аз съм била в Австрия. Там немският е малко по-различен, но все пак ние бяхме на езиков лагер, в който имахме различни задачи. Една от задачите беше да обикаляме и да говорим с местните хора, които срещаме, които да ни опътват към забележителности в градчето, в което бяхме, след което да намерим начин да стигнем до тези забележителности. И там намирахме още следи и трябваше пак да се допитваме до местните, за да можем да стигнем до друго място. И наистина там ти се налага много бързо да се отпуснеш и да говориш с, нали, освен непознати хора, които нямат представа, че ти те първо учиш този език, че не го знаеш, че, нали, те си преживяват тяхното ежедневие, ти просто ги спираш и имаш кратък момент да формулираш това, което ти трябва на чужди език.
1: А има ли езици, които мечтаете те първа да започнете да учите?
5: Аз бих искала да науча испански, понеже откривам, когато го слушам, че има много общо с френския. И смятам, че това би ми отворила. Да, че би ми отворила това много врати. А за френския всъщност съзнах, че горе-долу го владея това лято, понеже имах възможността да посетя международния франкофонски лагер в Молдова, където ни събраха по 3 ученици от 9 различни държави и там трябваше да се общуваме помежду си само на френски, тъй като това беше всякак езика, който ни обединяваше.
1: Какви езици искате да учите още или? Стига толкова?
0: Не, никога не е достатъчно. Аз може би бих искала да науча италиански.
1: Интересно. Диане?
2: Аз пък може би бих искала да науча пък френски.
1: Ани?
3: И аз също бих искала да науча френски поради всички философи, които са французи.
1: Вики?
4: Аз имам интерес към испанския. Всъщност в нашата гимназия аз имах възможност да посещавам 2 часа седмично часове по испански, въпреки че съм първи език немски, втори език английски. И за момент се опитах, но наистина ми идваше в повече на този етап. Така че може би някъде в близкото бъдеще бих започнала да уча испански.
1: Добре, и почти на финала на нашия

0: Тигор, от тук нататък на къде вие сте, сега ще завършите тази година? Или бъркам?
1: Да.
0: Какви са ви плановете?
1: Аз все още не съм решила категорично, но мисля да уча в София, на Български университет с журналистика, евентуално още една специалност, която не съм
0: определила. Кари, чакаме те тук след това. Добре си дошла, Вики.
2: Ами, аз честно казано все още не съм решила дали искам да използвам знанията си по чужди езици и да напусна България или да остана тук, но за момента ми се иска, може би, да остана тук повече, защото наистина имам една прекрасна родина и въпреки, че отваряме вратите към останалата част от света чрез чуждите езици и опознаваме чуждите култури, някак си ми се иска да си остана в България и да си запази и родното.
0: Много хубаво го казали.
3: Ами, аз съм малко раздвоена между Франция и България, но поне съм сигурна в това, което искам да уча. Философия.
0: Философия?
3: Да.
0: Защо философия? Страхотно.
3: Ами, някакси това е нещо, което най-много ми харесва и смятам, че ми се отдава, защото тази година на Националната олимпиада станах и лауреат.
0: Поздравления.
3: Благодаря и смятам, че това е моето нещо.
0: Диана, Испания очаква ли те?
4: Всъщност, аз съм се запътил към Холандия за сега и мисля да уча точно европейски езици и култура. Много ми хареса тази специалност и начинът, по който се разглежда лингвистиката и самите езици от край до край. И мисля, че това ще ми помогне доста, тъй като според мен всеки човек трябва да живее на различно място, когато е млад, за да види нова култура, нов език, освен това. И да се пренесе на друго място, тъй като по този начин ти предизвикваш себе си на първо място. Но това, разбира се, не трябва да слага край на твой път в България, тъй като след като придобиеш знания, нови виждания на света, може да ги пренесеш и отново в родината.
0: Ай?
1: Аз мисля да продължа моето образование в Американския университет в България с специалност бизнес администрация, но това не означава, че ще оставя немския. Там има един професор по немски език, който аз лично съм се запознавала с него. И чрез четене на книги на немски език, слушане на подкасти на немски, ще си поддържам нивото на немски, но това е изборът за мен. Именно защото това е нещото, към което съм се стремяла през целия ми живот. Аз в 8-ми клас участвах в националния отбор, който представи България на Международната олимпиада по английски език. Пиша на английски език. В момента всъщност пиша книга на английски език. И да, това е изборът за мен.
0: За книгата ще ни разкажеш някой път, със сигурност.
1: Добре.
0: И наистина на финала на нашия разговор, хайде всеки един от вас да каже любимата си дума на езика, който изучава, и ще помоля да ни я преведете. Кари?
1: Имам много любими думи на френски, но може би ще прозвучи много като клише, но тъй като всеки знае тази дума, бих казала амур. Тъй като това е една дума, която мисля, че е близка до всички. И я винаги свързваме с Франция и нейната красота.
0: Вики?
2: Моят отговор ще бъде малко по от хумористичната страна, тъй като в 8-ми клас първият ми преподавател по немски, който наистина вече затвърди така любовта ми към този език и ми потвърди, че съм взел правилния избор, като да вляза немска паралелка. Ние с него имахме една обща шега с нашия целия клас. За първата дума, която всъщност той ни каза на немски език и която научихме, звучи доста обикновено, но думата е фенста от среден роте, т.е. das Fenster. Това означава прозорец. Беше забавна шега между класа. Може би тук на момента не звучи толкова оригинално, но да.
0: Звучи чудесно. Али?
3: Ами, моята дума е папион и това реално значи пеперуда.
0: Има един такъв велик филм Папион. Гледала ли си го?
3: Не, но ще го гледам.
0: Пускай. Диане?
4: Всъщност, испански има много думи, които не могат да се преведат буквално на български. И моята любима дума на испански сигурно е «собремеса», което означава буквално разговорът, който имаш след като вече сте се навечеряли и когато можеш да си говориш за всякакви теми с близките си на масата, след което нали си лягате и остава спомена за цял живот.
0: Кажи още един път.
4: «Собремеса».
0: Страхотно звучи. Ани?
1: Бих казала, че една от любимите ми думи на немски език е «Selbst überwindung», което означава обладяването на самия себе си. Нещо, което ми харесва в немски език е как може да се комбинират няколко различни думи, за да формират едно цяло. За мен това е много красиво.
0: Светът изглежда със сигурност по-красив, когато няма езикови граници. Благодаря ви за

този разговор. Чудесни сте. Пожелавам ви успех от тук нататък. Не забравяйте езиците, които учите, и не спирайте да откривате езикото многообразие на целия свят. Уважаеми слушатели, гости в студиото, Карина Терзийска, Виктория Георгиева, Александрина Божинова, Деян Чонев и Анна Проданова, всички ученици от езикова гимназия академик Людмил Стоянов, Благоевград. Посоките на деня.

0: От тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
8: София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват подволентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие от страна на работещите в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите, временно да бъдат спирани от движение. По-високи данъчни оценки на имотите с 30% от до година. Това е една от идеите за промени, които управляващите обмислят. По-високите данъчни оценки не биха оскъпили крайната цена на имота, коментира за Радио Благоевград Кирил Велинов, той е собственик на Агенция за недвижими имоти и още.
1: Не мисля, че се отрази на цената на крайната цена на имот. Може би са по-важни в случая пазарните оценки. Данъчна оценка не мисля, че има някакъв фактор в продажбата и закупуването на имот. Не мисля, че има някакво особено влияние. Има доста инвеститори, които са взели кредити, очакват бърза продажба. Има доста, които инвестират без да са доказани строители, без контрол. И просто качеството е занижено частично, да не кажа за всички, не мога да говоря по общ знаменател. Но това е една от причините, че може би че има лек спад, защото доста хора са притиснати от кредити, които са строители в кавички или, и просто трябва да продават. И това ще доведе до сваляне на цените.
0: Каза Кирил Велинов, той е собственик на Агенция за недвижими имоти. За втори път тази година перничани и жители на Радомир имат възможност да предадат опасни домакински отпадъци в мобилния събирателен пункт. В пункта могат да бъдат предавани лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди и други опасни отпадъци. Елена Тамакерска с още информация.
2: Днес пунктът е в Радомир, а утре от безплатната услуга могат да се възползват жителите на Перник. В Радомир пунктът е разположен на площад Войнишко въстание и ще приема опасни отпадъци в периода от 10 до 16 часа. В Перник локациите са две. От 10 до 13 часа пунктът ще бъде на паркинга до Регионални исторически музей, а от 13.30 до 16.30 часа в квартал Исток пред сградата на административния център. Националната система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата функционира от 2014 година, а Перник и Радомир са сред първите общини, присъединили се към нея. От началото на кампанията до сега само в Перник са събрани над 2 тона опасни отпадъци. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Институциите в Перник се обединяват срещу насилието. Община Перник, областната дирекция на МВР, Международния младежки център, Фундация ПУЛС и Регионалното управление на образованието започват кампания под надслов «Говори, има кой да те чуе». Инициативата се реализира с подкрепата на УНИЦЕФ България. Кампанията ще продължи до края на годината и ще постави акцент не само върху превенцията на насилието, но и върху изграждането на доверие между младите хора и възрастните, професионалистите и институциите, към които те могат да се обърнат за помощ. Това каза Юлия Андонова от Фундация по

0: Чуйте.
1: Защото зад униформата, длъжността и табелата на вратата стоят хора, с които можеш да говориш. Ще говорим с младите хора за изборите, отговорността, последиците. Какво следва след един сигнал? Кога се намесва полицията? Какво може да направи училището, социалният работник, психолозите? И какво можем да направим всички ние заедно, преди да се стигне до там?
0: Чухте Юлия Андонова от фондация Пулс за кампанията под надслов «Говори, има кой да те чуе», която започна в Перник. Благоевград ще се включи за първи път в нощна литературата, която ще се проведе на 1 октомври от 18 до 21 часа. Инициативата е част от програмата «Благоевград празнува свободата», съобщават от Общинската администрация, която е съорганизатор на събитието. В рамките на събитието 5 пространства в града ще бъдат превърнати в читателски гнезда, в които ще бъдат представени откъси от литературни произведения, издадени на български език. Времето днес до обяд слънчево, след обяд с временно увеличение на облачността, вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад, а максималните температури днес в интервал от 19 до 24 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в последния час от нашата среща в ефира на Радио Благоевград и посоките на деня. В предходния час говорихме за Европейския ден на езиците и дадохме думата на учениците от езиковата гимназия в Благоевград. Говорихме за езиците, които учат, за това какво ги мотивира и как чуждият език отваря врати към други хора и култури. Преди това пък насочихме вниманието си към една тема, която засяга много семейства. Идеята за увеличаване на данъчните оценки на имотите с 30%. Чухме експертният поглед на икономиста Георги Вълчев, а след това и гледната точка на собственика на агенция за недвижими имоти в Благоевград Кирил Велинов. А сега в последния час от предаването поглеждаме към една тема от местния политически живот. Ще говорим за случващото се в Общинския съвет в Сандански, след като областният управител на Благоевград оспори избора на председател на местния парламент. Ще чуем две гледни точки. Разговорите на Мариана Попова с общинския съветник Явор Аргиров и с Ивелин Терзийски, който беше отстранен от председателския пост. Какви са аргументите на двете страни, как се стигна до тази ситуация и какво следва тук нататък? Ще търсим отговорите в следващите минути. Останете с нас, това са посоките на деня.

0: Radio Blokovat grad. Blokovat grad.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов оспори пред Административния съд Благоевград избора на председател на Общински съвет Сандански. Ивелин Терзийски бе избран на този пост с 15 гласа на проведено извънредно заседание на 3 септември тази година. Внесено е искане за отмяна на спорните актове, заедно с всички проистичащи от това законови последици. Случаят вече е в компетенциите на Административния съд в Благоевград, който следва да се произнесе по законосъобразността на оспорените действия на местния парламент. Така избора на председател на Общинския съвет в Сандански се превърна в предмет на съдебен спор, като окончателната дума ще е на съда. Действията на областния управител са резултат от депозиран сигнал до него от двама съветници. Бившите председатели на Общинския съвет в Сандански, Георги Батев и Николай Шаламандов. Те алармират, че е незаконосъобразен изборът на Ивелин Терзийски и оспорват законосъобразността на обявения резултат на местния парламент, с който е избран председател. Какво означава всичко това? Марияна Попова работи по темата. Предлагам ви първо разговорът на Марияна Попова с общинския съветник Явор Аргиров.
2: Има напрежение от факта, че действащия зам-председател, който води заседанието на общинския съвет в времето, в което се избра Ивелин Терзийски за председател, отказа да подпише протокола от заседанието и съответно решенията на Общинския съвет.
3: Защо отказа да подпише този документ? С какви мотиви?
2: Мотивите са му, че имаше несъответствие в съобщаването на заседание и след това в прочета на протокол от Временната комисия по избор на председател на Общинския съвет.
3: Какво следва от тук нататък? Доколкото знам, тръгват и съдебни процедури. Кажете ни какво се случва в тази посока?
2: Ами аз бях единственият общинския съветник, който твърдеше, че Ивелин Терзийски трябва да изчака 14-дневния срок да влезе в сила решението на Общинския съвет. Всички ме обвиниха, че се опитвам да създам хаос и не ме послушаха. И в тази връзка смея да твърда, че съм прав и това доказа областния управител с действието си, че внесе в административния съд решението за обжалване. А то незаконосъобразно и нищожно. Той твърди, че решението за избор на председател е нищожно. Това ще го потвърди евентуално или не административния съд в Благоевград.
3: А кой всъщност обжалва?
2: Има жалба от двама общински съветници, но това не е основната причина за заповедта на областния. Съгласно член

0: 5 от закона за местно самоуправление и нормативна уредба, областният управител следи за законосъобразността на всички административни актове, които се издават от общински съвет. Това не е първото решение, което областният управител връща или обжава в административния съд. Ние нямаме месец, в който областният управител да не ни върне някои от решенията. Това е негова функция, това е негово задължение и аз мисля, че тук в случая областният управител си е свършил перфектно работата.
1: Как функционира сега Общинския съвет? Вие на 21-ви в понеделник имахте заседание. Как ще протичат заседанията, докато вървят съдебните процедури? През това време Евелин Терзийски ще бъде ли начало на местния парламент или ще бъде отстранен до произнасянето на съда?
0: Значи Евелин Терзийски не би трябвало да бъде начало на Общинския съвет, защото и в закона, и в заповедта на

0: не е записано, че обжалването на решението спира неговото изпълнение. Това означава, че Ивелин Терзийски не може да прави, че няма правомощта си на председател, докато съда не се произнесе. Това, че имахме заседание в понеделник, ние имахме още едно заседание миналия петък. На това заседание миналия петък, сега не помня дата, се направиха структурни промени в постоянните комисии на Общинския съвет. И тук трябва някой да зададе въпроса дали тези решения са валидни или не са валидни. Аз също нямам отговор на този въпрос. На това заседание, което беше в петък, аз точно това казах, че би било редно да се изчака 14-дневния срок, който областите има право да върне или да обжали нашето решение, но никой не ме чу и дори всички казаха, че не съм прав и че си измислям някакви мотиви и причини, с които да бламирам работата на Общинския съвет. Но ето, излезе, че съм бил прав.
1: А какво ще стане, господин Аргиров, с вашето предложение относно закупуването на нови контейнери в община Сандански?
0: Само да ви кажа,
1: да.
0: Тук се направи политически въпрос. Имаше молба от началника на бърза помощ. Не знам, началник ли се води, директор ли се води, доктор Ванил Боепати. В която молба беше описано, че новата зграда, която се изгради на територията на болницата, в района на болницата, която е изградена с държавни средства и е предвидена за функциониране на спешната помощ в Сандански, в нея няма нужните помещения за офиси, за лекарски кабинети. И това беше най-евтиният и най-бързия начин, чрез който може да се помогне на спешната помощ да се монтират, да се поставят два или три преместваеми контейнери за тази цел. В тази връзка потърсих контакт с доктора, чух би се по телефона няколко дни преди заседанието и той ме помоли да направя предложение, защото в бюджета не беше включено това перо, като разход, да направя предложение. Дори той ще 60 000 евро, но аз му казах, че 60 000 евро според мен са много. И се спряхме на средата на сумата, 40 000 евро, да се предоставят на спешно помощ за закупуване на вид контейнери. Това е идеята. Никой няма да си вземе тези контейнери на рамото и да си изкара в къщи или на село. Много спекулации се направиха в медийното пространство и в Фейсбук, в социалните мрежи, но това е реалността с тези контейнери. Те ще, евентуално, ако се закупат, те ще се монтират в двора на спешната помощ и ще обслужват все един от нас. Защото всички опираме до тази дейност, всички звъним на телефон 112 за нас, за близките ни.
1: Тук искам да попитам за сумата 40 000. Това не е ли така доста по-голяма сума?
0: Не, защото е по-голяма. Той си 60 000. Даже и в молбата са описани 60 000 евро за тези контейнери. Да.
1: Те са някакви специални контейнери или като всички останали?
0: Еми нямам представа. Той, доколкото имам информация, си е направил неговите проучвания. Оструват каква стойност, то не е само да ги купиш, и превозиш, да ги монтираш, да подсигуриш терени за това нещо.
1: И на финала на нашия разговор, как ще продължи дейността на Общинския съвет от тук нататък?
0: Дейността на Общинския съвет от тук нататък би трябвало да продължи с свикване на извънредно заседание от заместник-председателите, отмяна на решението, което се обжалва в съда, и избор на нов председател. Иначе, ако не се направят тези начки, ще забиеме Общинския съвет в голям проблем. И не само Общинския съвет, ще забием цялата община в огромен проблем. И аз тук съм длъжен да призова архитектите на тези решения, които се обжалват в областна администрация, малко да се оттеглят от ролята си на политически играчи, да остават Общинския съвет да си реши проблемите, защото имаше голям натиск над общински съветници за взимането на тези незаконосъобразни решения, които областния вече вкара в съда.
2: Чухме разговор на Марияна Попова с общинския съветник от Сандански Явор Аргиров.

пясъка мокрия, морето разбива и без да попитаме, през мокрите дрехи, водата попива и всичко залива.

0: Adio, workout, crack, crack, crack, workout, crack, crack, crack, crack. Български световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни,
1: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
0: В ефира на Радио Благоевград.
3: Световара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
0: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Посоките на деня.
5: Продължаваме темата с политическото напрежение в Общинския съвет в Сандански, след като преди дни областният управител на Благоевград Васил Трендафилов оспори пред административния съд в Благоевград избора на председател на Общински съвет Сандански. Преди минути чухме коментара на общинския съветник от Сандански Явор Аргиров. А сега Мариана Попова ни предлага мнението на Ивелин Терзийски, който беше избран на този пост на извънредно заседание на 3 септември тази

0: година. Ивелин Терзийски коментира казуса, след като стана ясно, че областният управител оспори решението в съда, първо с пост в Фейсбук. Той припомни, че не е ръководил заседанието, на което е избран за председател, а е участвал в него като кандидат. Според него законосъобразността на процедурата ще бъде преценена от съда. Чуйте още от коментара на Ивелин Терзийски. С него разговаря Мариана Попова.
1: И точно така, на 3 септември този месец бях избран от мнозинството от Общинския съвет. Това беше волята на Общинския съвет. Да, в момента от областна управа Благоевград решението е оспорено и е дадено към административния съд. И сега очакваме решението на административния съд. Всичко това е свързано с процедурата по избора, за която държа да кажа, че аз бях кандидат, аз нито съм ръководил заседанието, нито съм бил част от временна комисия или нещо свързано с моя избор. Имаше гласуване, в което колега, последния по ред, господин Аргиров, наруши тайната на вота, не влезе в тъмната стаичка или зад паравана по-точно, а пусна бюлетината пред всички, правна бюлетина, пред всички в урната. Това оттам възникна абсолютно целият казус, свързан с моя избор. Жителите на община Сандански сами могат да преценят защо е направено това нещо и да направят своите изводи.
2: А вие как ще обясните това поведение на вашия колега и в крайна сметка достигането на казуса до административния съд?
1: Ами, не съгласие с моята кандидатура. Единствено това мога да кажа, защото все пак всички останали колеги общински съветници участваха в гласуването и не направиха такава провокация, защото аз мога да кажа, че за мен това е провокация. За да направиш това нещо. В крайна сметка ние сме избрани от жителите на община Сандански да защитаваме техния интерес, а не смятам, че подобно действие защитава интереса на хората. Тук вече съвсем различни са нещата. Пусна колегата, споменатия в урната празната бюлетина. Оттам временната комисия счете, че целият вот е недействителен, тъй като се наруши тайната на вота, както казах. След което председателстващия заседанието, господин Цанев, който е заместник-председател на Общинския съвет Сандански, продължи процедурата в крайна сметка. Той подложи на гласуване, сформира се нова комисия и се проведе избора. И резултата е ясен. Аз бях избран, колкото и на някои хора да не, това да не бе така. Желанието.
2: Сега обаче топката, както се казва, е в ръцете на административния съд. Трябва да се изчака неговото решение. Какво ще се случва с Общинския съвет в Сандански? Как ще се взимат решения? Вие имахте заседание в началото на тази седмица и в края на миналата седмица. Изобщо какво ще се случи от тук нататък? Изпадате в едно безвремие?
1: Ами, именно това е най-големия проблем, защото идеята е, когато бях избран, това бяха и първите ми думи. Да има институционалност, да има разбирателство, взаимно уважение и работата да върви, защото остава една година до края на този мандат и пак казвам, ние затова сме избрани. От тук нататък, какво да ви кажа, Общинският съвет е в колапс. Като цяло, вероятно, сега ще се търси решение това, което очакваме някой от заместник-председателите да изрази желание, за да има непрекъснатост на работата в Общински съвет Сандански. Същевременно обаче правилника на Общински съвет Сандански абсолютно никъде не урежда по какъв начин. Да, има ротационен принцип, но точно такъв казус, какъвто възникна, какъвто бяхме вкарани всички ние, изключително и жителите на община Сандански, е заради жалба на двама бивши председатели на Общински съвет. И ако е имало някакво нарушение по процедурата, по която аз съм

0: разбирал, то тя е била същата, вероятно имало нарушение в техните процедури. Но да не те връщаме назад. От тук нататък, че трябва да чакаме решението на административния съд и вече общински съвет да, трябва да излезе по някаква ситуация, защото работата трябва да върви. Тук не става въпрос дали аз ще съм председател или някой друг. Пак казвам, за това сме избрани и трябва да бъдем над тези неща.
1: Чухме Ивелин Терзийски, общински съветник от Сандански. Как ще работи общинският съвет в Сандански до произнасянето на административния съд в Благоевград и въобще как ще бъде решена тази кадрова криза там? Продължаваме да следим темата.

Така, стигнахме до края на днешната ни среща в ефира на Радио Благоевград. Благодаря ви, че бяхте с посоките на деня. В тези 4 часа, в които заедно преминахме през различни теми и различни гледни точки, говорихме за имотите и данъчните оценки, за езиците и младите хора, за случващото се в Общинския съвет в Сандански. Срещнахме се с хора, които ни помогнаха да погледнем отвъд самите новини към причините, последствията и човешките истории зад тях. Благодаря на всички наши събеседници и, разбира се, най-вече на вас, слушателите, които споделихте това утро с нас. Николай Вачев, Латинка Павлова, Мариана Попова, Милко Бушнаков и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 4 часа. От всички нас успешен ден, уважаеми слушатели!

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето им. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, сезира премиера Румен Радев със сигнал за предполагаема политическа корупция и търговия с влияние. Това става с открито писмо, копия от което са изпратени до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи, съобщава Националното радио. Повод за реакцията на Сарафов са публични изявления на правосъдния министър Николай Найденов. В свои интервюта министърът е заявил, че в кабинета на Сарафов е имало прегрумиране в прокуратурата. В отговор, бившият обвинител номер едно отправи обвинение към самия Найденов. Сарафов твърди, че правосъдният министър провежда своеобразен подбор сред кандидатите за професионалната квота във Висшия съдебен съвет. Според изложеното в писмото, срещите с кандидати са се провеждали както в кабинета на министъра, така и в офис на частна компания в столичния квартал Лозенец, допълва БНР. Бюрото по труда в Перник организира обща трудова борса, на която се предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа, информира кореспондентът ни Елената Макерска.
1: Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начини

0: Риб от Перник, Елената Макярска.
1: Ново значимо откритие допълва познанията за средновековната история на Мелник при подновеното археологическо проучване на църквата Света Богородица Животворен източник. В историческия квартал Армения за първи път е разкрита цялостна сцена от средновековните стенописи на храма. Проучването се ръководи от доктор Методи Златков от БАН, а заместник ръководител е доктор Мария Пашова, археолог от

0: На по-ранна средновековна църква, датираща към 13-14 век. Новите резултати потвърждават, че този храм е предшествал по-късната възрожденска църква. Откритият сега фрагмент е най-големият досега разкрит фрагмент от средновековните стенописи в църквата. Според ръководителя на проучването, асистент доктор Методий Златков, изобразената сцена без съмнение е Рождество Богородично. В нея ясно се разпознава Богородица с ореола, представена като бебе. По-рано археолозите попадат на фрагменти от средновековни стенописи, върху които е открит слой човешки кости, вероятно свързан с погребения около първата черква. Проучването на Света Богородица, животворен източник, продължава до края на месец септември. За новините, София Златанова.
1: Фотографска изложба «Корени и криле», посветена на семейства, преминали през различни житейски трудности и риск от раздяла с децата си, ще бъде представена в Благоевград. Откриването е днес от 17.30 часа в фоайето на общината. Изложбата представя чрез фотографии историите на семейства, които са се справили с обстоятелствата, създали риск от раздяла с техните деца. Чрез личните им разкази експозицията проследява различни ситуации и пътища за преодоляване на трудностите. По данни, посочени от фондация КОТ участие, всяка година около 2000 деца в България се разделят със семействата си по различни причини. Времето днес предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, на максималните температури от 19 до 24 градуса. Така завърши емисията новини в 11. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на

102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Radio Workaholic.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Очаквайте.
6: На 24 септември бъдете със следобедното предаване с сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Вместо цвете подари надежда. Как събраните средства от благоевградските училища ще подпомогнат семействата пострадали от наводненията в община Струмяни. По темата ще чуем Ани Андонова от Българския младежки червен кръст и Янка Станоева, представител на Червения кръст Струмяни, за равносметката от акцията и пътя на помощта до засегнатите хора. И още, къде е границата между атрактивната реклама и представянето на туристическа дестинация от изкуствения интелект по начин, който няма нищо общо с реалността. Ще чуем Даниела Стоева, собственик на туроператорска компания. Тези и още теми в сюжети от деня.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югоз.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов.

0: Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Останете с нас! В сигнал до премиера Румен Радев, бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. В сигнала си Сарафов, който в момента е редови следовател, категорично отрича казаното преди дни от Найденов по Хоризонт, че в кабинета му в националното следствие върви прегрупиране, отново във връзка с избора на нов съдебен кадрови орган. Силвия Великова е в студиото с подробностите. Добър ден.
1: Добър ден. Освен до премиера, Сарафов адресира отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Той се позовава на призива на Румен Радев от последните дни да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия. Такова вижда именно в поведението на Найденов той. В началото на сигнала си Сарафов цитира интервюта на министъра на правосъдието, първото от които беше в предаването Политически некоректно по Хоризонт. Ето част от думите му във връзка с случващото се в кабинета на Сарафов.
2: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: От своя страна Сарафов обвинява Николай Найденов, твърдейки, че именно той през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота. Това става в министерския му кабинет, но и в частен офис на фирма в столичния квартал Лозенец. По моя информация, целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него, пише бившия изпълняващ функциите главен прокурор, наричайки случващото се на тези срещи своеобразно целуване на ръка. По думите му, правосъдният министър обещавал на магистратите политическа подкрепа и протекции, като срещу това имал дългосрочна цел, а именно да получи уверение за подкрепата на собствената си кандидатура за бъдещ главен прокурор, чийто избор е след първите задачи на новия Висш съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Борислав Сарафов твърди, че това е известно и на останалите представители на професионалната общност. В отвореното си писмо той заявява готовност да говори пред компетентните органи и институции.
0: Информация на Силвия Великова. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност.
3: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
5: Затова е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
3: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
6: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина, по който Путин може да бъде заставен

0: седне на масата на преговорите.
1: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
2: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и карането на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
1: За новините Даниел Инков.
3: В този час премиерът на Полша Доналд Туск посреща официално българския си колега Румен Радев във Варшава. Акцент на срещата между двамата ще бъде засилване на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
5: От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резерв части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
4: За новините Цветелина Стоянова.
3: Сега към последните новини около войната на Русия срещу Украина. Москва порази украинската столица Киев с балистични ракети и дронове тази сутрин. Има загинали и в Харковска област. Междувременно Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки.

0: доставки на зърно. Обобщение на Силвия Петрова.
1: Най-малко 7 души загинаха, а 10 са ранени при руски удар с дрон срещу земеделско предприятие в Харковска област. Нови атаки имаше и срещу Киев, където според украинските власти 2 души са убити, а 8 са ранени. Сред засегнатите обекти са жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Щети са нанесени в черноморския град Одеса. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море и заяви пред украински президент Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между двете страни. Зеленски по-рано обяви в ООН, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. За незабавно прекратяване на огъня, започващо от Черно море, призова и германският външен министър Йохан Вадефул. По думите му, атаките срещу украинските пристанища възпрепятстват износа на зърно и задълбочават продоволствените проблеми в редица региони по света. Междувременно Москва съобщи, че руски сили са нанесли удар по танкер, доставящ гориво за украинското пристанище Черноморск. За новините Силвия Петрова.
0: Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския държавен глава Доналд Тръмп. Визитата съвпадна с решението на Вашингтон и Пекин да удължат до януари търговското примирие, което ограничава взаимните мита и новите търговски ограничения. Сред основните теми на разговорите са търговията, конкуренцията в областта на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран. След пристигането си, Си заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и изрази надежда срещата да допринесе за стабилността в света. Федерален съдия в Съединените щати временно блокира решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на телевизия CNN, онлайн медията MS Now и изданието Политико до Белия дом. Съдът разпореди акредитациите им да бъдат възстановени за срок от 14 дни, докато делото бъде разгледано по същество. Администрацията на Тръмп аргументира забраната с опасения за националната сигурност и критики към медийното отразяване, а засегнатите медии определиха мярката като нарушение на свободата на словото. Съдията посочи, че Белият дом не е представил достатъчно основания за отнемането на достъпа и че действията вероятно са предприети без необходимата правна процедура. Решението се приема като временна победа за медиите в задълбочаващия се спор между Белия дом и част от американските новинарски организации. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Подсъдими за смъртта и със съпругът и неговият баща. Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор. Сега Върховният касационен съд трябва да реши да потвърди ли тези присъди или за пореден път ще върне делото за обсъждане на нов съдебен състав. Преди началото на заседанието майката на Евгения, Капка Чорбанова, атакува вербално оправдания Пламен Владимиров.
2: Как не те беше срамно? Внук ти е родил, как един лев, един подарък на братята за това дете за 5 години. Едеш, пиеш, нали така? Кърпеш си се, смиркаш, спинкаш си в чисто легло. Моето дете извини.
0: В момента по делото вървят финалните пледуарии на страните. Управляващите обмислят нови мерки срещу повишаването на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво се предвижда за овладяването на инфлацията при горивата.
3: Ценим ситуацията и скъсо предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи. Ако се наложи, ако цените продължат да растат или ако се запазят продължително време такива.
0: Здравко Марков каза още, че Прогресивна България ще поправи законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене след сериозните обществени критики към него. Целта ще бъде по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите.
3: Ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и

0: събирането на такъв тип кредити.
1: Каза пред Българското национално радио Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламент. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три къщи и още няколко помощни постройки в вилна зона отдих. На място остават да дежурят пожарникари. Вчера беше обявено частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона, които най-вероятно ще могат да се върнат в имотите си в ранния следобед днес. Кореспонденция на Кремена Данева.
2: Нощта е преминала спокойно. Очаква се всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
3: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
2: С нощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. За новините Кремена Данева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Светослав Таваков. Добър ден!
4: Добър ден! Ивало Чочев отпадна от състава на България за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на триколорите и да вземе участие в двубоите. В същото време стана ясно, че футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На неговото място селекционерът Тодор Янчев повика играча на Ботев Пловдив Велян Видолов. Никола Цолов взе третото място в свободната тренировка преди голямата награда на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията. Този кръг във Формула 2 ще бъде двоен. Квалификацията за първото основно състезание е насрочена за 13 часа българско време и веднага след нея започва тази за втората надпревара. Радослав Розанов 60 кг и Рами Килуан 75 ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. От 15 часа Росенов ще има за съперник кубинец с испански паспорт Андрес Ернандес, а в 18.30 Килуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. И двете срещи са на ринг А, а на трибуните ще присъства боксовата легенда Владимир Кличко. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците са едва за втори път в историята си в топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната. Над планинските райони в Западна и в Централна България се развива купеста облачност, без валежи. Температурите към обяд от 16 градуса в Благоевград и Габрово до 21 в Видин и в крайните югозападни райони, а в планините от минус 3 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. И в столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средната стойност до края на деня. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната, все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в столицата около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на много места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, в западната част от Дунавската равнина, от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В столицата утре максимална температура около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и три къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на тридневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
10: От София до Кулата.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Слънце от Македония.
12: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният. Този, който те довежда у дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Очаквайте.
7: На 24 септември бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Вместо цвете подари надежда. Как събраните средства от благоевградските училища ще подпомогнат семействата пострадали от наводненията в община Струмяни. По темата ще чуем Ани Андонова от Българския младежки червен кръст и Янка Станоева, представител на Червения кръст Струмяни, за равносметката от акцията и пътя на помощта до засегнатите хора. И още, къде е границата между атрактивната реклама и представянето на туристическа дестинация от изкуствения интелект по начин, който няма нищо общо с реалността. Ще чуем Даниела Стоева, собственик на туроператорска компания. Тези и още теми в сюжети от деня.
8: Радио
9: Благоевград.
10: Нашето радио.

В 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът на България Иляна Йотова направи официално обращение към световните лидери. Тя подчерта, че в днешната сложна геополитическа обстановка светът се нуждае не само от засилен диалог, но и от възстановяване на доверието и поемане на по-голяма отговорност. Йотова заяви, че е необходим международен ред, основан

0: на международното право и устава на ООН. Тя подчерта, че организацията не трябва само да формулира принципи, но и да гарантира тяхното спазване, без да допуска прилагането на двойни стандарти. В речта си Йотова определи войната срещу Украйна като основно предизвикателство през международната общност. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дундуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно. На 1 ноември. След жреби в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. По-високи данъчни оценки на имотите с 30% от до година. Това е една от идеите за промени, която управляващите обмислят. По-високите данъчни оценки не биха оскъпили крайната цена на имота, коментира пред Радио Благоевград Кирил Велинов, собственик на Агенция за недвижими имоти.
1: Не мисля, че се отрази на цената на крайната цена на имот. Може би са по-важни в случая пазарните оценки. Данъчна оценка не мисля, че има някакъв фактор в продажбата и закупуването на имот. Не мисля, че има някакво особено влияние. Има доста инвеститори, които са взели кредити, очакват бърза продажба. Има доста, които инвестират без да са доказани строители, без контрол. И просто качеството е занижено частично, да не кажа за всички, не мога да говоря по-топ знаменател. Но това е една от причините, че може

0: Вече има лек спад, защото доста хора са притеснати от кредити, които са строители в кавички, и просто трябва да продават. И това ще доведе до сваляне на цените.
1: Кирил Велинов, собственик на Агенция за недвижими имоти. За втори път тази година перничани и жителите на Радомир имат възможност да предадат опасни домакински отпадъци в мобилния събирателен пункт. В него могат да бъдат предавани лекарства с изтекъл срок на годност, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и други опасни отпадъци. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
2: Днес пунктът е в Радомир, а утре от безплатната услуга могат да се възползват жителите на Перник. В Радомир пунктът е разположен на площад Войнишко въстание и ще приема опасни отпадъци в периода от 10 до 16 часа. В Перник локациите са две. От 10 до 13 часа пунктът ще бъде на паркинга до Регионални исторически музей, а от 13.30 до 16.30 часа в квартал Исток пред сградата на административния център. Националната система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата функционира от 2014 година, а Перник и Радомир са сред първите общини, присъединили се към нея. От началото на кампанията до сега само в Перник са събрани над 2 тона опасни отпадъци. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Следобед ще бъде с временни увеличения на облачността. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северо-западните райони, а следобед в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15 до 25 градуса. Трафик информация. Движението в участъка от километър 22 до километър 23 по пътя Симитли-Разлог се осъществява с повишено внимание поради разпилян товар. Трафикът се регулира от Пътна полиция. С тази информация завърши емисията Новини в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. За вас следващите 3 часа ще бъдем. На пулта е Моника Ангелова, музикалната селекция определя Милко Бушнаков, а съм Агнес Манова. След малко и темите в предаването. Ето акцентите. Вместо цвете подари надежда, как събраните средства в Благоевград училища ще подпомогнат семействата пострадали от наводнението в община Струмяни. По темата ще чуем Ани Андонова от Българския младежки червен кръст Благоевград и Анка Станоева, представител на Червения кръст Струмяни. Ще говорим за равносметката от акцията и пътя на помощта до засегнатите хора. И още природа и туризъм. Мечка с 3 малки мечета е забелязана в близост до Гоцеделческото село Господинци. Как местната власт и ловци планират да осигурят безопасността на жителите и туристите в района, ще чуем кметът Ахмед Ходжов. Кюстендилското село Висока могила, което е с едва 30 жители, ще събере стотици на празника си на 26 септември. Кметът Огнян Велков сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методий. В рубриката Туризма в действие Сандански е сред финалистите за Европейска столица на туризма. Тези и още теми останете с нас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
8: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
9: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
10: Сюжети от деня.
11: По Радио Благоевград.
12: Сега ще говорим за съпричастност и помощ. Първият учебен ден, 15 септември, в Благоевград премина не само под знака на вълнението и училищния звънец, но и под знака на голяма вълна от съпричастност. Съвместната благотворителна кампания на Българския младежки червен кръст и Регионалното управление на образованието събра средства за хората, пострадали от наводнението в община Струмяни. Кампанията премина под наслов „Место цвете подари надежда“. За успеха на инициативата разговарям с Андонова, координатор на младежката дейност на Българския червен кръст в Благоевград. Чуйте.
13: Измина малко повече от седмица от началото на учебната година. Предполагам, че дарителските касички вече са събрани и отворени. Имате ли финалните цифри колко средства успяха да дарят родителите и учениците в Благоевград?
14: Участвам активно в организирането на събитието, което се случи на 15 септември. Като искам само да благодаря първо на РУО, които така любезно съдействаха и предоставиха писмото, което им пратихме на всички училища. Сега финалната сума, която събрахме от 8 училища и една детска градина, която самоинициативно се включи, детска градина Детелини. Общата сума, която събрахме е 14 283 евро и 50 цента, което направо ни изуми колко много пари събрахме.
13: Сериозна сума?
14: Да, всъщност изуми, смисъл, не искам да прозвучи се, но аз не вярвам, че хората са причастни. Аз знам, че са причастни, винаги са го доказвали, и ръководството на училищата, и родителите, и учениците се включиха активно и така създадоха една положителна енергия за започването на учебната година, като показаха, нали, че може да помогнат. Те видяха и снимки, и видеа от Струмяни, просто беше и страшно и загледане, и според мен така това ги мотивира да събереме толкова.
13: Да, такава сума. Традицията на 15 септември е свързана с огромни букети за учителите, но тази година те станаха надежда. Каква беше първата реакция и на преподавателите, и самите деца, когато видяха дарителските кутии в различните училища, в дворовете на различните училища? Проследихте ли?
14: Ами тази инициатива „Вместо цвете дари надежда“, за втори път я правим, нали, червения кръст, и самите ученици бяха вече предупредени, нали, от учителите, от родителите си, като са, така доколкото чуваме, нали, те са изявили огромно желание. естествено отнесли са цвете на своите учители, нали, за, като жест или нещо друго, което са преценили класа. Но въпросът е, че са решили примерно да взема по-ефтино цвете, а пък другото, защото знаем, началото на учебната година изисква, нали, много финансови средства за дрехи, за помагала, за какво ли не, за обувки. И наистина семействата са отделили, вместо, нали, да дадат за голям букет, може би са взели по-малък, и другото някак си от сърце значи, че ще помогнат, и това още повече ги е мотивирало. С желание, с наистина с голямо желание, абсолютно всички, ръководствата на училищата, учителите се включиха.
13: Нека насочим вниманието си към крайната цел на тези средства, хората в община Струмяни, които пострадаха тежко от наводненията. Как точно ще бъдат предоставени тези средства на засегнатите семейства? Ще се разпределят ли по-равно или на

0: а за оценка на щетите?
1: Значи и двете. И поравно и по оценка на щетите, в зависимост, тъй като ние ги превеждаме от банковата сметка на Червения кръст към дарителската сметка на община Струмяни. Община Струмяни има хора, които се занимават на терен, нали, те правят оценка на нуждите, тя постоянно се актуализира, както за семейство, така за инфраструктурата там. И отива, тя се актуализира всеки ден, зависимост от кой имат нужда хората. И съответно те сами решават, нали, къде точно ще отидат, като, нали, е направена тази оценка.
0: А реално кога всъщност тези средства ще стигнат до самите хора, пострадали от наводнението?

0: работи в общината, в социално-помощната дейност и тя се занимава точно с това. Тя е на терен всеки ден и знае точно хората от какво имат нужда, тъй че ние сме сигурни, че средствата ще отидат по предназначение. Тъй че нямаме никакви съмнения в това. Винаги сме работили успешно с кметствата и с общинските служби. Винаги сме имали, даже сега, когато се случи това бедствие, ние бяхме първи на място, Червения кръст, те ни се обадиха, веднага се свързаха с нас. Не първи, естествено пожарната бяха първи, но става въпрос, като тези неща, като храна, вода, които от първа необходимост, хигиенни материали, каквото са ни помолили, ние бяхме на място, и ги отнесохме, като продължаваме да го правим, в зависимост от това те от какво имат нужда.
1: Какъв е най-важният урок, който младите доброволци от Българския младежки Червен кръст научиха от тази кампания? И предвиждате ли нови акции на терен в Струмяни?
0: Младежите от Червения кръст, те винаги са тук, защото искат да помагат на другите. Това да видят усмивката или благодарността в очите на тези, на които са помогнали, им е достатъчно и това ги зарежда и те искат и още да помагат. И аз за това апелирам деца, които са над 15 години, ако искат да се занимават с нещо такова, са добре дошли при нас. Ние имаме сбирки всеки понеделник в офиса на Червения кръст в 19:30. Ако искат да видят какво се занимаваме, ако искат да помагат, да са социално ангажирани и да научат полезни неща, защото правим и най-различни обучения, които са така интересни за тяхната възраст, са добре дошли при нас. Пък ние имаме сега и още, започва учебната година, започваме и ние с, както се казва, на есен с песен, започваме с нашите инициативи. Канени сме сега в събота от Младежкия център да направим заедно, да си промотираме дейностите, младежките организации в Благоевград и самите младежи могат да видят където им е интересно, там да се включат, да видят какво има в Благоевград, има различни интересни неща.
1: Не само да се предизвика вниманието на младите хора, които да бъдат социално ангажирани, за да изградят онова чувство на състрадание, взаимопомощ, подкрепа, доброто да е заразно, което малко или много е също един възпитателен процес на ценности и на възможността да изградят емпатия към хората, към обществото. Това може би е и като контрапункт на агресията, която в последно време сме свидетели сред младите хора.
0: Точно така и вие много хубаво го казахте и го описахте по-добре от мен. Като говоря по радиото и се притеснява малко, но точно така децата трябва да видят, че има и други неща, освен защото те това го виждат най-вероятно в социалните мрежи и смятат, че нещо, говоря за агресията и си мислят, че е нещо нормално. Пък като дойдат при нас и виждат, че всъщност има хора, които имат нужда от тях и така, когато бъдат добри към другите и те виждат, че има и друго нещо, което е по-полезно и за тях самите ги изгражда като добри личност.
1: Всички ли училища на територията на община Благоевград се включиха в тази инициатива за втора година на Българския младежки Червен кръст, която е вместо цвете, подари надежда?
0: Почти всички училища се включиха, може би само две училища не успяха, тъй като те имаха други ангажименти и не успяха да на време да го направят, но аз съм сигурна, че искаха, но просто възможността в времето, която ги притискаше, не можаха да го направят, но тези, които се включиха, първо бяха двете училище, също така езиковата гимназия, второ училище Димитър Благоев, също пето училище Георги Измирлиев, Суиче, Климент Охридски, икономиката също се включиха, шесто училище също се включиха и 11-то училище. Като трето училище, също ние очакваме сумата ще стане по-голяма, очакваме днес да донесат и тяхната събрана сума.
1: Така че почти всички училища, родители и ученици са участвали в тази кампания, която е в подкрепа на хората, пострадали в община Струмяни.
0: Голяма благодарност към всички, изказвам, че се включиха да помогнат и да направят нещо добро.
1: Думи на Ани Андонова от Българския младежки Червен кръст Благоевград за кампанията в подкрепа на жителите в Струмяни. Разговорът ни по темата продължава с Янка Станоева. Тя е председател на местната структура на Българския Червен кръст Струмяни и е дългогодишен служител в сферата на социалното подпомагане. От нея след минути ще разберем какви са към момента нуждите на пострадалите

99 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Сюжети от деня
7: по Радио Благоевград.
8: Продължаваме темата за солидарността и подкрепата за община Струмяни след опустошителното наводнение. В следващите минути от Янка Станоева, председател на Общинската организация на Българския червен кръст в Струмяни и управител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в общината,

0: ще разберем за най-спешните нужди на пострадалите семейства, как се разпределят събраните средства и по какъв начин доброволците обединяват усилия, за да върнат нормалния ритъм на живота в района. Чуйте. Госпожа Станоева, в качеството си на управител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Струмяни, както и като председател на местната структура на Български Червен кръст, вие сте на първа линия от самото начало. Каква е ситуацията в общината в момента и кои са най-критичните нужди на пострадалите семейства седмици след бедствието?
1: Ами към момента обстановката вече се успокоява. Подсигурени са най-необходимите неща за пострадалите семейства. Говоря от първа необходимост електроуреди и легла, мебели, неща, които бяха отнесени от бедствието. За предстоящия зимен сезон притеснението ми е, че тече още ремонта в някои от домовете. Домове, които се нуждаят от основен ремонт.
0: Кампанията на младежите от Благоевград към Българския Червен кръст вместо цвете подари надежда събра сериозна финансова подкрепа. Какво точно ще бъде закупено с тези средства и към кои домакинства ще бъде насочено първо?
1: Към момента не мога да кажа с точност за какво точно ще бъде изразходвана сумата, защото ситуацията се променя постоянно и тук вече идва ролята на общината, защото сумата ще бъде към общината и оттам ще се вземе решение, нали, какво

0: ситуацията се променя постоянно и тук вече идва ролята на общината, защото сумата ще бъде към общината и оттам ще се вземе решение, нали, какво точно конкретно да се закупи и да, как да бъдат изразходвани тези средства. От Българския червен кръст от ден първи на бедствието получихме 3 палета с вода, които бяха жизнено важни, литър и половина, да захраниме семействата, защото 3 села всъщност да захраниме, защото беше спряно водоподаването. Получихме белина и дезинфектанти, които също бяха раздадени на нуждаещите се семейства, които също бяха от голямо значение да ги има още в първите дни. Бяха доставени подкрепителни закуски, които ежедневно бяха раздавани на всички на терен, доброволци, военнослужащи, пожарникари, които бяха дошли да помогнат. А сега, понеделник, бяха подсигурени на 40 семейства от село Струмяни, пакети пак с почистващи препарати. Получихме едно хранително дарение от Българския червен кръст, бяха раздадени на най-нуждаещите се хранителни продукти.
1: Колко са хората, които най-много са пострадали и от какво се нуждаят? И как се съчетават усилията на Българския червен кръст на място с местната власт по отношение на мерките за социално подпомагане на тези семейства?
0: Доста се работи синхронизирано и стиковано между всички институции и Българския червен кръст. Тук и моята роля, аз като лице на място, защото ситуацията се променя ежедневно и държа връзка. Аз съм човека, който подавам информацията към Българския червен кръст и ги информирам какво още има нужда и какво не. Реално са около 40 засегнатите домакинства. Къщи, говоря къщи. Но 9 са най-пострадалите. Говоря 9, в които реално водата е влязла вътре в дома, защото има някои с заляти дворове, градини и така нататък. Също са пострадали тези хора, но най-нуждаещите се и критични са 9 семейства.
1: Тези 9 семейства има ли ученици, които тази година трябваше да тръгнат на училище?
0: 2 от семействата са, да, има ученици в 2 от семействата.
1: Какви са нуждите, защото всяко едно от тези пострадали семейства има своите нужди в зависимост от щетите. Освен материалните щети от това наводнение, остават и сериозни така шока. Вие с какво помагате?
0: Да.
1: Търсят ли хората вашата помощ?
0: Да, тук пак Българския червен кръст се включи още от ден първи на бедствието, като с помощта на психолог се оказа и първа психологическа помощ на нуждаещите се семейства. Лично аз с екипа на Българския червен кръст обиколихме голяма част от семействата, където имаха нужда от психологическа подкрепа, им бе оказана.
1: Подготвят ли се нови акции на терен в помощ на тези пострадали семейства?
0: За момента мисля, че не, защото момента по-скоро е работата на тежката техника.
1: А бихте ли ни описали към момента каква е ситуацията в Струмяни? Почиства ли се? Какво е положението?
0: Това, което аз виждам всеки ден, че се работи много усилено. Работи се с приоритет. Първо бяха приоритет разчистването на домовете, на залягте домове. След това, доколкото така и аз съм в течение съм запозната, беше приоритет разчистването на речното корито, да предотврати евентуално при последващи валежи пак заливане и излизане на реката от коритото. Това също беше много важно. Сега вече това, което виждам, се работи по инфраструктура и по домовете на дворове, градини, където има заляти. Там се работи и с техника обаче. Там човешкият фактор вече не мисля, че е необходим, доколкото са моите компетенции.
1: Най-сериозно пострадали от тези 40 домакинства са 9 семейства. Те от какво имат нужда?
0: В момента, вижте, защото има много дарители, които всеки ден се обаждат и се включват и даряват, и затова казах, че ситуацията се променя. Значи едно от семействата имат нужда от спален комплект, мога да кажа. Но доколкото получих тази сутрин информация, се е появил дарител, който иска да им го дари, да им го подари този спален комплект. Друга фирма, доколкото разбрах, ще им дари боя и ламиниран паркет за пода. Получиха електроуреди всички семейства вече. Говоря електроуреди, печка, пералня, хладилник, бойлер получиха. Затова към момента не мога да кажа, дариха се доста спални комплекти, хавлини, кърпи.
1: За вас са причастни ли сме българите? Много хора се включват, дарители, фирми, Български младежки червен кръст, но и много хора от цялата страна, които

0: които лично искат да помогнат.
1: Изключително много искам да благодаря и аз лично на всеки един от тях, защото телефоните не спряха да звънат, хора се отзовават, някои идват на место, сами носят. Имахме случай миналата седмица от Варна, възрастна двойка, дойдоха от Варна да донесат дарение за пострадали семейства, което е за мен е показателно, че сме една солидарна нация.
0: Домина Янка Станова, председател на местната структура на Българския червен кръст от Румяни, за помощта, която се дава и кампаниите, които се организираха на пострадалите семейства в община Струмяни.

0: Сюжети от деня.
1: Бъдете с следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето и темите, които ще предложим във втория час. Природа и туризъм. Мечка с три малки мечета е забелязана в близост до Гоцеделческото село Господинци. Как местната власт и ловците планира да осигурят безопасността на жителите и туристите в района, ще чуем кметът Ахмед Ходжов. И още Кюстендилското село Висока могила, което е с едва 30 жители, ще събере стотици на празника си на 26 септември. А сега останете с музикални избор на Милко Бушнаков.

14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Парламентът одобри на първо четене промени в наказателния кодекс, с които в българското законодателство се въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът получи 183 гласа за и 10 против. Срещу него гласуваха депутатите от Възраждане. Промените предвиждат в наказателния кодекс да бъде създадена отделна глава за престъпленията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Сред действията, които попадат в обхвата на новите текстове, са нарушения на решенията за замразяване на пари. Престъпление ще бъде и умишленото заобикаляне на европейските санкции. За част от нарушенията се въвежда праг от 10 000 евро. Сигурността, отбраната, транспортната свързаност, охраната на външните граници на Европейския съюз и бъдещото разпределение на европейските средства бяха сред основните теми в разговорите между българския премиер Румен Радев и полския му колега Доналд Туск. След срещата двамата очертаха възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество от поддръжката на българските МиГ-29 и бъдещата експлоатация на F-16 до изграждането на пътни и железопътни връзки. Радев определи Полша като пример за успешно изграждане на модерна инфраструктура и използването на европейско финансиране. Той отправи покана към полските компании да участват в инфраструктурни проекти у нас и постави акцент върху свързаността север-юг. До май месец 2027 година българските държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси, закупени по програмата Транспортна свързаност и по плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева, която заедно с Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, участва в демонстрационното пътуване от Пловдив до Септември с един от новите мотрисни влакове «Шкода». 8 училища и една детска градина в Благоевград се включиха в благотворителната кампания «Вместо цвете дари надежда» в подкрепа на общината.

0: на Струмяни след наводнението. Подробности съобщи в ефира ни Ани Андонова от БМЧК Благоевград.
1: Общата сума, която събрахме, е 14 283 евро и 50 цента, което направо ни изуми колко много пари събрахме. Ръководството на училищата и родителите и учениците се включиха активно и така създадоха една положителна енергия за започването на учебната година, тъй като ние ги превеждаме от банковата сметка на Червения кръст към дарителската сметка на Община Струмяни. Община Струмяни има хора, които се занимават на терен, нали, те правят оценка на нуждите, тя постоянно се актуализира, както за семейство, така за инфраструктурата там. И отива, тя се актуализира всеки ден, зависимост от кой имат нужда хората. И съответно те сами решават, нали, къде точно ще отидат, като, нали, е направена тази оценка. До края на тази седмица те ще влезнат в дарителската сметка на община Струмяни, която е пусната.
0: Ани Андонова от БМЧК Благоевград. Благоевград ще се включи за първи път в нощ на литературата, която ще се проведе на 1 октомври от 18 до 21 часа. Инициативата е част от програмата Благоевград празнува свободата, съобщиха от общинската администрация. В рамките на събитието 5 пространства в града ще бъдат превърнати в читателски гнезда, в които ще бъдат представяни откъси от литературни произведения, издадени на български език. Прогнозата за времето. След обед ще бъде с временни увеличения на облачността. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15 до 25 градуса. Така завърши емисията Новини в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Продължава световното предаване на Радио Благоевград. Музикалният избор е на Милко Бушнаков. На полта е Моника Ангелова. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Природа и туризъм. Мечка с три малки мечета, забелязана в близост до Гоцеделческото село Господинци. Как местната власт и ловците планират да осигурят безопасността на жителите и туристите в района, ще чуем кметът Ахмед Ходжов и още кюстендилското село Висока могила, което е с 30 жители, ще събере стотици на празника си на 26 септември. Останете с нас.

Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството.

0: Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
7: А сега тема от региона, която изправи пред сериозно предизвикателство местната власт и туристите в Гоце Делчевско. Извънреден сигнал за мечо семейство край село Господинци вдигна на крак ловците и жителите в района, след като майка с три малки мечета е съснета на ловната хранилка в непосредствена близост до населеното място. Каква е причината за необичайното поведение на едрите бозайници и какви са мерките, които се предприемат за безопасността на туристите и местните жители? Разговарям с кмета на село Господинци Ахмед Ходжов. Господин Ходжов, новината за мечката с малките мечета силно развълнува района. Каква точно е последната информация, с която кметството разполага?
8: Ами, за съжаление, наистина това е първичен инцидент, който се случва на територията на малкото населено място Господинци, което е в почти полски регион и вече след като свършва полето, почва Балкана. И това е прецедент, който се случва в историята на това населено място, толкова ниско да слезне мечка с мечета, което наистина обезпокои масово населението и беше сензация за малките деца, за всички хора, но това е една реална опасност, която беше нужно да бъде алармирано населението, да вземе необходимите мерки, да избягва посещението на региона, защото а в този период, когато мечката гледа своите малки, тя е изключително агресивно животно и напада без предупреждение в знак да защитава своите малки.
7: Местните жители казват, че появата на мечка на толкова ниска надморска височина е прецедент. Защо според вас животното е слязло толкова ниско?
8: По-голямата вероятност, да, местността, която е забелязана мечката, някога беше обработваема земя, ливади, място, където хората добиваха дърводобив на самарен добитък. В момента то е една пустош, дива пустош, която има тишина и спокойствие. Но мисля, че главният фактор, който е привлякал вниманието на мечката, може би е храната. Тя има изключително силно обаяние, липсата вече на обработваеми земи в високите планински села, където и там хората са изоставили масово земеделието. Тя трудно може би намира вече храна, която е принуждава да слиза и да търси храна в по-низките точки. Мечката има и много силно обаяние, може би е надушила миризмата на храната, която поставят хората от местната дружина за изхранване на дивите прасета. Може би това е по-основният фактор, който е накарало това диво животно да слезне необичайно ниско в почти полския район.
7: Записът от видеокамерата на ловците показва животното на около километър от фамилен рибарник. Колко близо е това до първите къщи на селото и до основните пътища?
8: Ами един километър може би. Не повече от километър разстояние. Това е по поречието на малката селска река, която минава през населено място Господинци. А на рибарника е отстояние не повече от половин километър е хранилката. Наистина близостта е доста близо е до населеното място, което обичайно създава безпокойство. Аз си говорих с хората, които се занимават с

0: и гостите на селото, които не познават терена?
1: Ами точно там са природните забележителности, където е слезнала мечката, там се намират въпросните образования, там има пещера, там има вътрешен водопад, има два каньона, в един от тях има вътрешен водопад, което през този сезон, когато е маловодието на реката, е най-посещаемо. Но за щастие, понеже е неизвестно и по-диво място, за щастие групите, които са идвали, винаги са търсили съдействие от кметството, така че ще вземем необходимите мерки да не се случи или на този етап ще продължи проследяването и дали ще се продължи идването на мечката със своите малки.
0: Планирате ли поставянето на предупредителни табели по туристическите пътеки около тази малка селска река?
1: Да. Ако евентуално, нали, за това нощи и късно говорих вече по тъмно, хората, които ги хранят, нали, да следят на камерата, дали ще продължи нейното идване и те са наистина обезпокоени за това нещо.
0: Какъв е вашият съвет към туристите и планинарите, които вече са планирали уикенда си в този район, Гоцеделческото село Господинци, да отложат ли разходките си или има и безопасни маршрути?
1: Не. Не, твърде опасно е, не бих препоръчал, ако има планувани подобни посещения, бих препоръчал да бъдат отменени. Наистина, поинтересуват в този етап, наистина мечката е най-агресивна като диво животно, когато има малки. Така че опасно е там, тя е точно в района, където се намират въпросните скални образования, където е пещерата, където се намират двата каньона, водопада, там е опасно в момента и препоръчвам, ако някой има плановано, нали ви казах, че не повечето а всички туристи, които са идвали, винаги са търсили съдействие и или аз, или хора от екипа на кметството придружават туристите до тези забележителности.
0: С кои компетентни органи вече се свързахте и каква ще бъде съдбата на мечката и нейните малки? Ловната дружина ще предприеме ли действия по прогонването на животното по-нагоре в планината?
1: И точно това казаха и те, че ще предприемат необходимите действия за прогонване. Ако сега се проследят в дните, които за напред да видим дали ще се явява, защото камерата прави пълно заснемане на мястото, където поставят храната и ще, ако продължи, ще вземат необходими мерки да бъде прогонена.
0: Жителите на селото, пък и туристите могат да подават сигнали, ако забележат животното. Какво е златното правило за поведение, ако се окажат лице в лице с майката мечка и трите й малки?
1: Доколко ми е известно, не трябва да бъдеш агресивен към мечката, не трябва да тичеш, да останеш в покой и да изчакаш тя сама да не предприемаш нищо. Най-правилният вариант изпитане да останеш в покой, да не изпадаш в паника, да не бъдеш агресивен към мечката, да правиш опити да я плашиш или да започнеш да тичеш. Най-правилният е да останеш в покой и да изчакаш тя сама да се отегли. Практиката го е показала, че това е най-безопасният начин за реакция при евентуална среща с мечка. Предполагам, че хората от моето село, всички на 100% са алармирани, защото аз имам страница, на която всички хора са прочели информацията до най-малките и съм убеден, че никой от моите хора няма да предприема отиване до там. Идването на туристи няма как да стане без да минеш през селото и без някой да забележи, трябва да минеш, да спреш и да минеш през селото, така че надявам се, че няма да допуснем да се случи подобен инцидент и дано това животно да си отиде където му е обичайното место обитание в високата част на планината, където и няма посещение на хора. Но времето, което остава, ще покажа. Сега тази сутра не съм говорил, но ще се чуя пак с хората, за да потърся информация, дали има отразено или запис на камерата за нейното идване.
0: Думи на кмета на Господинци Ахмед Ходжов и апел към жителите и гостите в района на Гоцеделческото село да избягват този район към момента.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
6: Кюстендилското село Висока могила, което е с 30 жители, ще събере стотици на празника си на 26 септември. Кметът Огнян Велков сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методи. Защо се заеме с най-леката задача и как помага на останалите в селото пенсионери? В разговора на Ива Сизова с Огнян Велков чуйте.
7: Както всеки празник, обявено в интернет, разпитани са съобщения, покани за присъствие на жителите на село Висока могила, които са тук и които са извън селото Дупница, София, Кюстендил, който обича да заповяда. Ще има музика, ще има скара и така веселие се очаква.
8: Да. Селото сега в момента живеят много малко жители, около 20-тина, нали?
7: Около 30.
8: Около 30 са постоянните жители. Предполагам, че всички, които така дойдат, ще се съберат много хората, и като селото преди години е било много оживено.
7: Е, да, преди години е било много оживено. Близо 600 жители. Сега идват от тук са закупени някакво бройки такива. Били с реставрации това от София. Петък, селото неделя се увеличава. Висина 15 човека постоянно се присъстват тук.
8: Да, а купуват ли се къщи? Продават ли се? Каква е ситуацията?
7: Има много такива изоставени къщи. Видават и много населените. Не може да се разберат, им си има голямо търсене. Голямо търсене за покупка на къщи и парцели. Обаче по тази причина се може да се разберат наследници. Те така пустят и се рушат.
8: Имате и черква в селото?
7: Да, имаме черква, която е реставрирана преди 3 години, напълно реставрирана. Реставрация започна през 19-та година. Откакто аз застъпих тук кмет, е вече в окаяно състояние. И решихме тук църковното настоятелство да почнем да събираме пари, дарения обикновено. Иначе друго подкрепа нямахме и така 4 години събирахме такива средства, дарения. За 4 години я възстановихме.
8: Има ли още нещо, от което се нуждае църквата в селото?
7: Църквата в селото още олтара се ремонтира, тъй като в него той е позваната страна на пълността. Сега само попа влиза, друг никой не влиза. Обаче нямаме средства вече. И дарители няма. Знаете ли какво стана тук? Цените отидеха двойно стоено нагоре и просто няма как да се продължи.
8: Вие с ваши усилия, с вашия труд и на доброволци успяхте да я възстановите?
7: 4 години. Лично аз бях като майстор, като инициатор. Събота и неделя кативаха млади хора. Помагах особено за правене на скелета, покрива, реставрация на покрива. Абсолютно нов. И така 4 години, ден след ден, ден след ден, тя накрая завърши.
8: А тя изографисана ли е отвътре? Как?
7: Изографисана е тя. Ама не е реставрация на иконите, не е правено. Защото идват тук да оглеждат разни реставратори, обаче те са много високи цени. Те казват, ние не работим на... Кога не работим на квадрата с сантиметър? Една картина е 2 квадрата. Представете ли си 20 сантиметър колко струва и 2 квадрата за една икона само? Те са много икони. Те са 16 само по стените. Без икона са просто много пари. Няма откъде. Но година след година просто боите стареят и стават на прах. Дори да пипне с пръст и се разпада.
8: Вие сам дори сте направили някои от иконите?
7: Това не искам да го коментирам, защото в принцип аз нямам право, това е специалист, фотограф. Има такова нещо, не искам да го коментирам.
8: Добре. Вие кога и как се преместихте в село Висока могила?
7: 17-та година се пенсионирах в България. Тук имам вила от 86-та година в село Висока могила. Това е наследство на съпругата. И така реших да дойда тук. След това започнах на стадиона, поддръжка на стадиона в Бобошево 2 години. След това кмета на община Бобошево, мерноти за кмети на месец на Висока могила. И така изкарах един мандат, сега стана втори. Да, с моето стана черкото.
8: Да, вие занимавал ли сте се с строителство преди години?
7: Е, да, занимавал съм се с благодарата. За жителство съм работил 8 години в строя района, едно време.
8: Да.
7: След 75-та година, след това след 90-та година, 5 години в Мюнхен, Германия, пак по строителство, изолат и тия неща. И оттам имам доста голям опит. Ден след ден се възстанови черпата.

0: Да, свети, свети Кирил и Методий, нали?
1: Да, да.
0: Помагате на хората, които са останали 30 на жители в селото. Те са повечето възрастни хора, предполагам.
1: Всичко е над 70 години, да. Възрастни са. И как помагаме? Кой как се обади? Това е нещо, бушори с горе от другия, чешмата да работи. И сега помагаме. Електричество, водопроводите, на пазар, ако трябва някой лекарства си купи, излизам до Бобрушево, поръчки за хляб, тияри, тия неща.
0: Превоз до селото има ли?
1: Превоз няма, магазин няма, той е закрит магазина на бившото РПК. Почти ги закриха по селата. Те не могат да си издържат преки тока, водата и спрещера.
0: Да.
1: Магазин без ток и вода не могат да се изкува.
0: А свещеник идва, предполагам, от време на време или как е?
1: Свещеника, той е от стоп свещеника, живее пак в Благоевград и по покане идва. Правим курбани на Седикивен, той правим курбан, идва да го свещява, литургия прави. И на 14 октомври, на петков ден, пак правим курбан. И човекът вирги и гол.
0: Да, а сега на 26 септември всъщност какъв е повода за празник на селото?
1: Това едно време се казваше селяческа среща, всички, които са пуснали селото. Един ден се прави такова, като съборник се прави,
0: mm-hmm.
1: и хората идват, тук музика се поръчва.
0: Да.
1: Да се видят близки родини.
0: Да, от миналите години събираха ли се така много хора на този празник?
1: И от миналите години събираха повече хора. Над 150 човека. Ама сега те почти доста от памините са вече на другия свят. Техните наследници са просто разпръснати с България. Има по София, има по Шумен, по Стара Загора.
0: Да, и някои в чужбина, вероятно.
1: И трудно посещението. Те са останали с такива далечни роднини, втори, трети, братовчеди. Така се губят и фамилиите.
0: Господин Велков, какво е вашето послание към хората?
1: Посланието е разбирателство, най-зачи. Да нема омрази, да нема разправи, което вече е нещо на посреба България е нормално. Завис, какво си. Хората по принцип тук са възрастни хора и няма такива конфликтни личности. Отдавна се познават. Горе-доре живеят сплотено. Горе-долу. Взеха горе да им правя сбирка, банкет в местото. Буде, а намаляват посетителите.
0: Всяка година намаляват все повече и повече.
1: Еми, намаляват. Кой болен, кой получил удар, нещо, който това е. Възстрелението много за се работа тук.
2: Чухме кметът на кюстендилското село Висока Могила в един откровен разговор с Ива Сеизова, Огнян Велков, който и сам ремонтира и реставрира местния храм в селото Свети Свети Кирил и Методий.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към Найденов в същото. Пред Хоризонт Николай Найденов говори за прегрупиране в кабинета на Сарафов в Националната следствена служба, а в отворено писмо бившият изпълняващ функциите главен прокурор

0: запиране в кабинета на Сарафов в Националната следствена служба, а в отворено писмо бившият изпълняващ функциите главен прокурор го обвинява, че прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота в министерския си кабинет и в офис в столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е адресирано до премиера, вътрешния министър, председателя на ДАНС и Висшия съдебен съвет и е в отговор на призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга й и неговия баща Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му бе оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга й и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му, и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът, предложен от правителството, цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията няма да бъдат криминализирани. Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
2: За това е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
1: От Демократична България Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
3: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
1: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство.
4: Изнасянето и карването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
1: За новините Даниел Инков.
0: Премиерът Румен Радев заяви, че поканата към Владимир Путин от страна на Съединените щати да участва в срещата на G20 трябва да се използва като възможност за диалог, за да се върви към мир.
5: Балистични ракети, дронове падат в пряка близост до границата на Полша с Украина. Дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. Рискът расте, този конфликт ескалира и ние трябва да използваме всеки повод и всяка възможност за диалог. И всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир. Ние нямаме интерес тази война да продължава повече.
0: След разговорите между двамата във Варшава, премиерът на Полша Доналд Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина и въпреки различията по темата с България, и двете държави споделят и общи позиции.
6: Различията, които съществуват в това число между Польша и България, но имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна. И този мир, който бъде сключен, да бъде, има траен характер.
0: Полският премиер Туск допълни, че Европа трябва добре да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца могат да бъдат критични.

0: Още по темата войната на Русия срещу Украина, Белият дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Весела Владкова с още информация.
1: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това, според Зеленски, са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза Зеленски. Украинският президент смята, че срещата на върха на G20 в Майами през декември може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. От изявление на Украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които в навечерието на заседание на Съвета за сигурност за Украина изразява солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. Припомняме, че уставът на ООН утвърждава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, се казва в документа. В него се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. На сайта на Българското външно министерство все още няма съобщение за декларацията. За новините Весела Владкова.
0: И отново у нас отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона отдих край Песнопой. Загасени са тлеещите огнища, но екипи на пожарната ще продължат да дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и преди половин час започна извозването им обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност, изгоряха и три масивни постройки във вилната зона, както и още няколко помощни, като предстоят допълнителни огледи. Продължава разследването за причините за възникването на пожара. Има сериозни притеснения за умишлено запалване, каза по-рано днес старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Информацията е на кореспондента ни в града Кремена Данева. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево време в страната, по-значителна купеста облачност се разви над планинските райони в Западна и в Централна България. Температурите към този час от 17 градуса в София до 23 в Лом, Пловдив, Елхово и Варна. В планините от минус 1 градус на Мусала и Ботев, където прехвърча съвсем слаб сняг, до 10 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи много бавно да се понижава и утре ще е близко до средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, вятърът ще бъде слаб от запад – северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в столицата около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в югоизточна България. Столицата утре около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите: заради подмяна на камери на пътя София Кулата в района на Благоевград до 21 часа днес поетапно ще се спира движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Трафикът в района се регулира с временна пътна сигнализация. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вие сте с последния час на следобедното предаване Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Милко Бушнаков, на пулта е Моника Ангелова. Ето акцентите в този час в рубриката Туризмът в действие. Сандански сред финалистите за Европейска столица на туризма за 2027. По темата ще чуем Лилия Стойкова, менеджер Европейски проекти в община Сандански. И още, къде е границата между атрактивната реклама и представянето на туристически дестинация от изкуствения интелект по начин, който няма нищо общо с реалността. Ще чуем Даниела Стоева, собственик на туроператорска компания. Останете с нас!

0: Adio. Work hard, crap.
1: В лицето на фирма Ворошилов ви имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък.

0: място, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: Туризмът в действие.
1: А сега с поглед към Сандански, който е сред финалистите за Европейска столица на туризма 2027. За дългия път към престижната европейска титла, колегата Мария Благоева разговаря с Лилия Стойкова, менеджер на европейски проекти в община Сандански. Чуйте.
2: Това за нас е много сериозно европейско признание. За нас е особено важно, че не става въпрос просто за конкурс за популярна туристическа дестинация. Тук е много важно да се спомене, че кандидатурите бяха оценявани от независими експерти по отношение на устойчивост, достъпност, дигитализация, културно наследство, творчество и местни таланти. Факта, че Сандански достигна до финала, означава, че развитието на града вече се разпознава на европейско ниво. За нас като екип това е признание за дългогодишната работа по европейски проекти, защото голяма част от инициативите, които ние представихме, са резултат именно от последователното използване на тези европейски възможности, които ни бяха давани. Също така, самото класиране вече носи една конкретна полза за град Сандански и това е, че като финалисти в този конкурс, град Сандански става част от европейската смарт туризъм мрежа, която ще ни даде много възможности за нови партньорства и обмен на добри практики.
3: С кои свои качества Сандански успя да се открои сред останалите европейски градове и да стигне до финала?
2: Сандански е моя град, любимия ми град, град в който съм родена, град в който съм израснала. Това нещо хората, които идват, го виждат и го чувстват. Поред мен най-силното ни качество е комбинацията между природните дадености и начините, които ги използваме устойчиво. Сандански има минерални извори, има уникален климат, Пирин планина, паркът Свети Врач, но кандидатурата се основава не само на това, което природата ни е дала. Много важен акцент е зеления преход, който е голям акцент в тази годишното кандидатстване. Тук трябваше да представим опазването на природните ресурси, енергийната ефективност и зелената инфраструктура. С тази кандидатура ние показахме, че Сандански не просто говори за устойчив туризъм, а вече предприема конкретни действия в тази посока.
3: Каква работа стои зад кандидатурата? Какво трябваше да представите пред международното жури? Колко време продължи подготовката? Предполагам, че пътят е бил дълъг.
2: Пътят беше дълъг и работата беше доста сериозна, защото трябваше да представим Сандански не просто като туристическа дестинация, а като една устойчива европейска дестинация. Трябваше да съберем конкретни данни, реализирани проекти, инвестиции, които представихме като развитието в туристическия сектор, зелената инфраструктура, енергийната ефективност и управлението на отпадъците. За мен обаче най-важното е, че не създадохме нещо специално за конкурса, не сме направили нещо, което да бъде конкретно за това нещо. Ние просто събрахме на едно място информация, това, което общината вече е направила през годините и го представихме като една обща визия за бъдещето на развитието на Сандански.
3: На този финал Сандански се изправя срещу редица други европейски градове. Какви са конкурентите и какво според вас дава предимство на Сандански?
2: Конкуренцията наистина е много сериозна, защото Сандански е сред 8-те финалисти в своята категория, заедно с Кале, Калвия, Гесланд, Ибиса, Нова Горица, Селчук и Задар. Това са градове от сериозни туристически държави като Франция, Испания, Германия, Словения, Турция и Хърватия. Предимството според мен е, че на сравнително малката територия, която е разположен Сандански, община Сандански, ние можем да представим много различни преживявания през цялата година. Имаме минерална вода, здраве, климат, природа, планина, вино, история, култура и фестивали. Всичко това, взето заедно, представя един много добър туристически продукт.
3: А какво би означавало за местния бизнес, за туристическия бранш, ако Сандански спечели отличието, пък и за цялата област?
2: На първо място, естествено, ще бъде международната видимост, защото това все пак е европейски конкурс.

0: конкурс на Европейската комисия. Ако Сандански спечели, Европейския съюз ще ни предостави сериозна комуникационна и промоционална подкрепа. Ще ни бъде направено промоционално видео, европейска медийна кампания, онлайн и социална промоция. Това означава възможности не само за хотелиерите и за ресторантьорите. Ефектът ще достигне и до винопроизводителите, местните производители, туристическите услуги, земеделските стопани и малкия бизнес и дори до всеки един член на общността, защото това ще бъде положително развитие в бизнеса на всеки един човек, който разчита на туристическия бранш.
1: А работите ли вече по конкретни идеи и проекти, които бихте реализирали или пък ускорили, ако Сандански бъде избран за Европейска столица на туризма?
0: Конкретни проекти не сме започнали още работа. Днес след обед имаме среща с екипа, тъй като следващата стъпка от конкурса е, че до 19 октомври трябва да представим конкретна програма за дейностите през 2027 година, ако Сандански печели титлата. Така че ние трябва да представим една много сериозна програма, която да успеем да защитим в Брюксел и след това и да изпълним. Така че работата до сега е с кандидатурата е нещо, което бих казала, че най-маловажният момент от тук нататък следва наистина много сериозна работа, ако искаме да спечелим този приз.
2: Лилия Стойкова, менеджер Европейски проекти в община Сандански и за престижната титла Европейска столица на туризма.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
2: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Сюжети от деня
7: по Радио Благоевград.
8: Темата в следващите минути – туризмът и изкуствения интелект. Изкуственият интелект навлезе и в работата на туроператорите, както в помощ на създаването на рекламно съдържание, така и при общуването с клиентите и предлагането на пътувания. Но когато става дума за туризъм, има нещо особено важно и това е образът на една дестинация, който привлича посетителите. Какво се случва, когато този образ започне да се създава от изкуствения интелект? И къде е границата между атрактивната реклама и представянето на място по начин, който няма нищо общо с реалността? Мила Младенова от Хоризонт разговаря с Даниела Стоева, собственик на туроператорска компания Чуйте.
9: В туризма ние не продаваме просто хотел или самолетен билет, а ние продаваме представяне.

0: работа за едно място, очакване за това пътуване и преживяването съответно. Проблемът идва, когато започнем да създаваме образ на дестинацията, който може да е по-красив от реалността, но в крайна сметка да няма нищо общо с нея. Напоследък все по-често виждам рекламни изображения, създадени с изкуствен интелект, на места, които са добре познати или най-малкото добре познавам в нашата дестинация България. И понякога на тях има неща, които просто не съществуват. Дали било това архитектурен елемент, пейзаж или някакъв детайл. Даже до голяма степен и дори цели обекти не съществуват такава в действителността. И на пръв поглед картината изглежда много добре, но когато туристът пристигне, той вижда нещо съвсем различно. И тогава имаме много сериозен проблем. Не просто подвеждаме клиента, а с това разрушаваме доверието му към дестинацията и губим своята автентичност. Разбира се, че имаме нужда да черпим вдъхновение за това как да представим дестинацията, но това в никакъв случай не трябва да бъде измислица, особено когато говорим за туризъм. И тук бих казала, че можем да използваме изкуствения интелект, за да направим една истинска снимка, по-добре поднесена, да се показват наистина предимствата на дадената дестинация, да разкажем една история по-интересно, да създадем по-добър текст, но в никакъв случай не бива да създаваме фалшива реалност. И това да представяме като съответната дестинация, в нашия случай България.
1: Как изкуственият интелект променя работата на туроператорите в момента?
0: Бих казала, че я променя много, но аз не виждам това непременно като нещо лошо, не го казвам в този смисъл. Туроператорът има огромно количество рутинна работа. Търсене и обработване на информация, сравняване на различни варианти, подготовка на текстове, преводи, комуникацията се води на различни езици и така нататък. И именно изкуственият интелект може да ни спести страшно много време в този аспект. Рутинната част от работата ще бъде автоматизирана, като смятам, че човешкият фактор в нашата сфера ще бъде именно персоналното отношение, персоналната консултация към клиента. Защото поне на този етап все още изкуственият интелект няма сили в тази област. Няма да може да бъде заменен личния контакт и най-вече човешката интуиция. Защото няма как да се преживее една дестинация в истинския смисъл, ако това се случва само с изкуствен интелект. Защото може да съществуват хиляди текстове информация, да кажем, за Родопите. Но това не е същото като това да си бил там, да знаеш много добре хората, малките населени места, такива по-дребни детайли от пътуването, понякога даже и непланирани, които всъщност го правят интересно. Това на този етап не е информация, която може да бъде генерирана от изкуствен интелект. И именно това ще остане силата на туроператорите. Това гради доверието с клиента.
1: И емоцията от контакта.
0: Така е, да. Именно заради това нямам опасения, че изкуственият интелект ще премахне туроператора, поне в близките години, защото именно това лично отношение и лично познаване на дестинацията с всички нейни детайли няма как да бъде заменено от изкуствения интелект. В крайна сметка има много неща, които е трудно да бъдат преценени. Едно е да се пътува като индивидуален, едно е да се пътува в група от 5 човека, друго е група от 30 човека. Имаме групова динамика, имаме времетраене на посещение. Много детайли, които изкуственият интелект все още не може да ги преценява. Това все пак е работа. Ако мога да се изразя така, това е един вид финната шпакловка, която трябва да направи туроператора. Той може да стъпи на базовата информация, която генерира изкуственият интелект, туроператора или клиента, съответно, ако иска да избегне туроператора, но тези фини детайли няма как човек да ги направи все още с изкуствен интелект.
1: Откъде идват опасностите, свързани с използването на изкуствения интелект, що се отнася до работата на туроператорите и до потребителите най-вече?
0: Първата опасност, това го споменахме, че информацията може да изглежда убедително, когато е генерирана от изкуствения интелект, дори когато е невярна. Това е основната опасност. А в туризма това може да има съвсем реални последствия. Грешна информация за хотел, транспорт, работно време, условия, туристически обекти, цени и така нататък. Туроператорите работят в една много ясна правна рамка, установена на Европейския

0: по ниво с директивата за пакетните пътувания, която е част от нашето национално законодателство, в която достоверността на информацията, която предоставяме на клиента, е от ключово значение и е пряко свързана с нашата отговорност, отговорността на туроператорите. Тоест, тук е много важно момента, в който един туроператор не може да се предоверява на изкуствения интелект. А втората опасност е загубата на автентичност. Това също го коментирахме. Ако започнем да използваме изкуствен интелект и да правим всичко прекалено по-красиво, по-екзотично, да изглежда по-впечатляващо, но то да не отговаря на реалната дестинация, тя ще се превърне в някаква дигитална фантазия. Третата опасност, но това мисля, че е така доста по-далечно бъдеще, е да забравим, че туризмът е човешки бизнес. Преди всичко, от човека за човека. Ние можем да автоматизираме всички процеси и това според мен е посоката, в която се върви, но трудно бихме автоматизирали човешките отношения и не трябва да го правим.
1: Даниела Стоева, собственик на туроператорска компания, в разговор за ползите и вредите от използването на изкуствения интелект.

Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! Трябва много последователно да подкрепяме Украйна, заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Туск предупреди за идващата зима, която може да бъде критична. Той заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи. Премиерът Румен Радев от своя страна заяви, че България и Полша споделят обща отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО. След срещата двамата очертаха възможности за разширяване на двустранното сътрудничество от поддръжката на българските МиГ-29 и бъдещата експлоатация на F-16 до изграждането на пътни и железопътни връзки. Радев определи Полша като пример за успешното изграждане на модерна инфраструктура и използване на европейско финансиране. Той отправи покана към полски компании да участват в инфраструктурни проекти у нас и постави акцент върху свързаността север и юг. До 29 септември българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване на президентските избори, припомня говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Заявлението се подава онлайн и ще улесни желаещите да гласуват с това, че в изборния ден няма да попълва декларация, че не се упражнявали правото си на глас на друго място. От ЦИК посочиха, че ако голям брой предварително заявили желание за гласуване в дадена секция в чужбина, може да се осигурят две машини вместо една. На вота на 25 октомври хората ще гласуват с машинни устройства, с изключение на секциите с брой на избиратели под 300 души и на служебните секции, там ще се гласува с хартиени бюлетини. Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви във Фейсбук профила си, че ще предложи прекратяване на договора на доктор Владимир Пандев като управител.

0: пил на туб диспансера в Благоевград. Това щяло да се случи утре по време на редовното заседание на Общинския съвет. Точката ще бъде внесена като извънредна. Кметът на Благоевград съобщава още, че днес е провел среща с доктор Пандев и го е информирал за решението си. 8 училища и една детска градина в Благоевград се включиха в благотворителната кампания вместо цвете дари надежда в подкрепа на община Струмяни след наводнението. Подробности съобщи в ефира ни Ани Андонова от Младежкия червен кръст в Благоевград.
1: Общата сума, която събрахме, е 14 283 евро и 50 цента, което направо ни изуми колко много пари събрахме. Ръководството на училищата и родителите и учениците се включиха активно и така създадоха една положителна енергия за започването на учебната година, тъй като ние ги превеждаме от банковата сметка на Червения кръст към дарителската сметка на Община Струмяни. Община Струмяни има хора, които се занимават на терен, нали, те правят оценка на нуждите, тя постоянно се актуализира както за семейството, така за инфраструктурата там и отива, тя се актуализира всеки ден, зависимост които имат нужда хората и съответно те сами решават, нали, къде точно ще отидат, като, нали, е направена тази оценка. До края на тази седмица те ще влезнат в дарителската сметка на община Струмяни, която е пусната.
0: Ани Андонова от Младежкия червен кръст в Благоевград. 61-годишен мъж от Перник е задържан за носене на полицейска униформа в нарушение на закона, съобщиха от полицията в града. Мъжът се е движил по площад Кракра, когато бил забелязан от полицейски служители. При извършената проверка било установено, че носи зимно бойно яке на охранителна полиция. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. Законът предвижда лишаване от свобода до 3 години или пробация. Подобен случай имаше и преди около месец, когато 45-годишен мъж беше задържан отново в центъра на Перник заради нерегламентирано носене на униформа на пътна полиция. Прогнозата за времето утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Максимални температури утре между 15 и 25 градуса. Чухте новините в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Слушайте БНР ТОП 20. ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Представяме ви.
6: Български и световни имена.
5: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
6: От 22 до 23.

0: вечера на радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград.

0: Европоп. Мястото, където музиката няма граници.
1: Започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Ако сте били тинейджери или просто сте слушали радио през 90-те, има голяма вероятност да разпознаете още първите няколко секунди на песните, които ще прозвучат днес. Това е десетилетието, в което R&B музиката се превърна в един от най-големите саундтраци на епохата. Скадифени вокали, запомнящи се мелодии, любовни истории, но и с много ритъм, характер и собствен стил. Днес се връщаме именно там, 90-те. Ще чуем подбрана селекция от хитове и песни на звездите, оформили R&B музиката през това десетилетие. Останете с нас! Продължаваме с една от тези R&B песни, които още със самото си начало създават настроение. Unvogue и Don't Let Go Love. Големият хит от края на 90-те, който събира силни вокали, емоция и онзи характерен за десетилетието R&B звук. Песента е част от

А сега Алия, една от най-отличителните фигури в R&B музиката. If Your Girl Only Knew е от втория студиен албум и показва точно онзи по-минималистичен, ритмичен и модерен звук.

следва песен, която спокойно можем да определим като един от химните на R&B стила от 90-те – TLC и No Scrubs. Песента излиза през 99-та и много бързо се превръща в световен хит, а посланието е доста директно. Ако някой няма какво да предложи, освен празни приказки, просто няма място в живота ти.

преминаваме към един от най-големите гласове – Уитни Хюстън и It's Not Right, But It's Okay. Песента е от албума My Love Is Your Love и представя Уитни в по-различна светлина с модерен R&B и денс звук и текст за края на една връзка. Нека чуем!

сега сменяме настроението. Ако има песен, която да звучи точно като петък вечер, това е This is how we do it на Montel Jordan. Издадена през 95-та, тя се превръща в огромен хит и днес е сред онези парчета, които са достатъчни, за да разбереш, че партито започва.

и стигаме до една от най-запомнящите се R&B песни на 90-те години – The Boy's Mine на Бранди и Моника. Двете певици влизат в ролята на две момичета, които спорят за един и същи мъж, а резултатът е един от най-големите дуети на десетилетието. Песента оглавява класациите и се превръща в истинска R&B класика. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Продължаваме с Мария Кери и Фентази. Песента е особено интересна с начина, по който събира поп, R&B и хип-хоп. В нея е използван семпъл от Genius of Love на Tom Tom Club, а участието на Old Dirty Bastard в ремикса помага песента да се превърне в един от знаковите моменти на 90-те.

А сега Destiny's Child и песен, която се превърна в един от най-големите хитове на групата. Say My Name е от края на 90-те и разказва една добре позната история. Съмнения, ревност и усещането, че нещо във връзката вече не е същото. Песента печели и две награди Грами, а днес е сред най-разпознаваемите хитове на Destiny's Child.

време е за Black Street и No Digity. Един от тези хитове, които буквално са запазили своята енергия през годините. Песента събира R&B, хип-хоп и запомняш се бит, а в нея чуваме и Доктор Дре. No Digity – абсолютна класика от златната ера на 90-те.

play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Отново Алия, но този път с Лани на Милян. За главната песен от втория студиен албум, продуцирана от Timbaland и Missy Elliott, тя е един от примерите за по-експерименталното звучение, което започва да се оформя в края на

0: Новините в 17 представи Екатерина Николова. Добър ден! Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана и моторното гориво от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи за фиска ще отидат за подпомагане на градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат на пропан-бутан допълнително. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с излишни 20 милиона евро, каквато е цялата щета за фиска, по-добре е да се направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България, подпомагането не е достатъчно. Гласуването на бюджетната комисия е на първо четене, а законопроектът на депутатите от Прогресивна България идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които е свързана с акциза на пропан-бутана. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като компромат твърденията на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, че се меси в предстоящия избор на членове на прокурорската колегия от професионалната квота. Найденов се закани да предприеме действия за защитата си по законовия ред, без да уточнява дали става дума за дело. Тази сутрин в отговор на интервю на Найденов, че преди изборите за нов Висш съдебен съвет върви прегрупиране в следователския му кабинет, Сарафов заяви, че всъщност своеобразен кастинг за прокурори се случва в министерския кабинет на Найденов и в офис в столичния квартал Лозенец. Целта е да се изберат лоялни към властта магистрати, а Найденов да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. В позиция до медиите правосъдният министър заявява, че част от работата му е да се среща с магистрати, а посочения от Сарафов офис посещавал по лични причини, защото имало фирма за продажа и сервизно обслужване на автомобили. Отрича да е давал подкрепа за кандидати, както и да е търсил такава за себе си, да стане главен прокурор. Найденов призова Борислав Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги съобщи по законовия ред. По-високи данъчни оценки на имотите с 30% от до година. Това е една от идеите за промени, която управляващите обмислят. По-високите данъчни оценки не биха оскъпили крайната цена на имота, това коментира пред Радио Благоевград Кирил Велинов, собственик на Агенция за недвижими имоти.
1: Не мисля, че се отрази на цената на крайната цена на имот. Може би са по-важни в случая пазарните оценки. Данъчна оценка не мисля, че има някакъв фактор в продажбата и закупуването на имот. Не мисля, че има някакво особено влияние. Има доста инвеститори, които са взели кредити, очакват бърза продажба. Има доста, които инвестират без да са доказани строители, без контрол. И просто качеството е занижено частично, да не кажа за всички, не мога да говоря по топ знаменател. Но това е една от причините, че може би че има лек спад, защото доста хора са притиснати от кредити, които са строители в кавички и просто трябва да продават. И това ще доведе до сваляне на цените.
0: Каза Кирил Велинов, той е собственик на Агенция за недвижими имоти. 168 жители на Перник, търсещи работа, посетиха проведената днес трудова борса. Част от тях бяха поканени от работодателите да посетят фирмите на място, за да се запознаят

0: с естеството на работа. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с подробностите.
1: В борсата се включиха 12 фирми от областите Перник и София от следните браншове. Производство на фармацевтични, козметични продукти, производство на електрически съоръжения, на хляб и хлебни изделия, леене на стомана, кредитиране, производство на мебели, отбрана и сигурност, търговия и ресторантьорство. Присъстващите работодатели заявиха 70 работни места. Борсата премина при добра организация, като беше осъществен директен контакт на търсещите работа лица и работодателите и им беше предоставена възможност за договаряне с сключването на трудови договори. От бюрото по труда запознаха фирмите и посетителите на борсата с действащите проекти за безработни заети лица, които дават възможност за включване в обучение с ваучери за придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности или дигитални умения и компетентности по програмата за развитие на човешките ресурси и националния план за възстановяване и устойчивост. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Максималните температури ще бъдат между 15 и 25 градуса. Чухте новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
5: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград.
8: Музиката, която харесвате.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа

0: да започва.
1: С решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
7: Радио Благоевград.
8: Музиката, която харесвате.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев, в началото водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратакува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Белият дом настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина, заяви украинският президент. Следват подробностите по тези и други новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро, информира репортерът ни Марта Младенова.
1: Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи за фиска ще отидат за подпомагане на градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат автомобили с пропан бутан, допълни Петкова. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с, цитирам, излишни 20 милиона евро, каквато е щетата за фиска, по-добре да направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България, подпомагането не е достатъчно. Гласуваният законопроект от бюджетната комисия на първо четене. Той е написан от депутати от Прогресивна България и идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които свързана с акциза върху

0: глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето на транспонирането им. 183 депутати подкрепиха промените, единствено Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, неутралност или независимост. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че материята е изключително тежка и сложна, а целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
2: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
1: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
3: За това е важно да има достатъчно яснота кой, как, кога и при какви условия установява нарушението, как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
1: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
4: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
1: Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
5: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и карането на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи, само защото Румен Радев видя нормализирането на взаимоотношенията с Русия.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Сътрудничеството на Полша с България има приоритетен характер, това заяви премиерът Доналд Туск, след като прие българския си колега Румен Радев. След разговорите между двамата стана ясно, че Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. Двамата премиери обсъдиха икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина, атаките на Русия и усилията за постигане на мир. От Варшава предава специалния непратеник Цветелина Стоянова.
6: От Варшава премиерът Румен Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
7: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжен да правим всичко възможно и да работим така, че час по-скоро на тази война да се сложи край. Но нашите държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства. Ето готовност за реакция на всякакви хибридни атаки. Атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България.
6: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украина. Дава си сметка за различията по темата с България, но заяви.
8: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е бичкащо страна. И този мир, който бъде изключен, да бъде има траен характер.
6: Туск припомни и руските саботажи на територията на страната му в близост до границата с Украина в железопътния транспорт. Допълни, че Европа добре трябва да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца ще бъдат критични. След разговорите на четири очи с Туск, премиерът обяви, че поканата към Владимир Путин да участва в предстоящата среща на G20 е възможност за диалог, за да се върви към мир.
7: Мисля, че линиите на комуникация в конфликт с с такова високо ниво на риск трябва да остават отворени и всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир.
6: Що се отнася до поддръжката и ремонта на българските МиГ-29, темата е обсъждана между премиерите. Стана ясно, че и занапред ще можем да разчитаме на Варшава.

0: Ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържаме МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети.
1: За новините от Полша, Цветелина Стоянова.
2: Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието с едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козуловски.
3: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
4: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
3: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Белия дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Аксиос. По думите му, ако Русия откаже да преговаря, Украйна ще поиска по-строги американски санкции срещу Москва. Редакторът Весела Владкова с още информация.
5: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украйна и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това според Зеленски са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украйна е готова да се съгласи с това, каза украинският президент. Зеленски смята, че срещата на върха на G20 в Майами, която ще се проведе през декември, може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Зеленски заяви още, че ако Русия не се съгласи на преговори в един или друг формат, Украйна ще направи всичко възможно, за да убеди Съединените щати да разширят санкциите срещу Русия. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украйна и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. През последното денонощие руската армия атакува ферма в Харковска област. Загинаха 6 души, а 12 бяха ранени. В Киев бяха атакувани жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Разрушен е център за данни, има прекъсвания на интернет. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. От изявления на Украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които изразяват солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана с нощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. В документа се подчертава, че от март 2025 година Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. За новините Весела Владкова.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близки изток и войната в Украйна. Редакторът Силвия Петрова информира.
6: Цената на петрола сорт Брент се повиши с близо 3% и достигна

0: над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция France Press. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, Франция и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005. Анализатори свързват поскъпването с нарушенията в доставките на суров петрол и щетите по рафинерии, причинени от конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Най-високи са цените в Дания и Финландия – 2 евро и 56 цента за литър, следва ги Германия с 2 евро и 46 цента. Цените във Франция и Белгия са около 2 евро и 40 цента. За новините – Силвия Петрова.
1: А високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция намаляват доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Пенсионерите в южната ни съседка подготвят протести срещу ниските пенсии, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Според последни социологически проучвания, 63% от гърците искат смяна на правителството. Само за седмица от 30% доверие в консерваторите, проучванията сочат спад на 24% доверие. Нова демокрация остава водеща политическа сила, следвана от новата партия на Алексис Ципрас. Политически анализатори в Атина очакват извънредни парламентарни избори до края на годината, за да може нова демокрация да запази преднина в доверието на избирателите. Основните фактори за разочарованието на гърците от управляващите са високите цени на хранителните стоки и горивата. Днес в Атина литър безоловен бензин достигна 2 евро и 50 цента. Статистическата агенция Елстат публикува данни за финансовото състояние на пенсионерите, които подготвят нови протести. 208 000 гръцки пенсионери получават под 500 евро на месец пенсия, а 57% от общия брой на пенсионерите получават под 1000 евро на месец. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас предложенията на правителството за данъчни промени в бюджета за до година бяха критикувани от опозицията в парламента. Обобщение е сега на Русина Петрова.
3: ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България оспориха различни аспекти от представените вчера данъчни промени. От въвеждането на данъка за свръхпечалбата през акциза за мощните автомобили до увеличението на данъчните оценки върху имотите и бюджетния дефицит. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че правителството се отказа от предизборното си обещание да не пипа данъците. Тя остро критикува планирания данък свръхпечалба в размер на 33%, който по думите й е удар върху българския бизнес и разколебава инвеститорите.
4: Какво казва правителството за въвеждането на този данък? Ние ще санкционираме всеки, който се развива добре, който си оптимизирал разходите, реализира високи печалби. Това е наистина един много сериозен удар върху българския бизнес.
3: Мартин Димитров от Демократична България критикува предложените приходни мерки на правителството от бюджета за до година. Липсва план за намаляване на дефицита, а заради високите му нива растат цените.
5: И виждаме една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита.
3: Опозицията възрази и срещу предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов от Демократична България настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне.
6: Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрически автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу евро и 50 на 100 км.
3: По отношение на предложението за двойно повишение на данъчната оценка на сградите в следващите 3 години, от ГЕРБ предупредиха, че това ще доведе до увеличение на данъка, който българските граждани ще трябва да заплащат. Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев, коментира от своя страна, че ако се вдигнат данъчните оценки, трябва да се намалят ставките. Той подчерта, че трябва да бъдат изчистени всички механизми за заобикаляне на данъците.
7: Целият проблем, когато сме в данъчното законодателство,

0: и правиш драматично увеличение на данъците, да си подсигурен, че всички възможни начини за избягване на това данъчно законодателство реално са взети предвид и няма да бъдат възможни. Като цяло, пак казвам, дявола е в детайла.
1: За новините, Русина Петрова.
2: Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. За това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на Централната избирателна комисия. При гласуването с особено мнение е била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Не, след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законов ред. Задочния спор обобщава Силвия Великова.
3: Реплика на Найденов при представяне на правителствената програма в частта съдебна реформа и последвал въпрос и отговор в предаването Политически некоректно по Хоризонт.
4: Нека тези, които са се пригрупирали в нечий следователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
3: Кой е следователския кабинет?
5: Следователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Казвайки тези думи, аз заставам за тях. До мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Дали това действително се е случило или не, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
3: Доведоха до тази утрешното отворено писмо на Борислав Сарафов до премиера, вътрешния министър и председателя на ДАНС. В него бившият иде главен прокурор, а сега редови следовател, твърди, че Найденов прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота, министерския си кабинет и в офис столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е в отговор на призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикация за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Писмена позиция министъра на правосъдието Николай Найденов определи като компромат твърденията на Борислав Сарафов. Заявява, че част от работата му е да се среща с магистрати, а посоченият от Сарафов офис посещавал заради личния си автомобил. Отрича да е давал подкрепа за кандидати за членове на прокурорската колегия от професионалната квота, както и да е търсил такава за себе си да стане главен прокурор. И призовава Борислав Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги съобщи по законовия ред. Не знае дали тази компроматна атака е израз на разразнението на господин Сарафов, че ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо, чрез създаване на изкуствен скандал да се провали предстоящ избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и да остане на власт до сегашното удобно статукво, пише Найденов, от позицията на когото става ясно, че има съмнение, че като следовател Сарафов е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите му в министерството и извън него. Тук проблема не е личен, а институционален и като такъв трябва да намери своето разрешение, завършва позицията на правосъдния министър.
2: Всички страни по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга и неговия баща, Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения. Състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му беше оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да съди съпруга и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Преди началото на заседанието майката на Евгения Капка Чурбанова атакува вербално оправдание Пламен Владимиров.
6: Как на те беше срам? Внук ти е родил? Как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години? Редеш, пиеш, нали така? Къпеш се с ним.

0: Каза майката на Евгения Капка Чурбанова. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Въпреки поредното обжалване от страна на защитата на 16-годишната обвиняема, в мотивите на магистратите се изтъква тежестта на престъплението извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдът посочва също, че съществува реална опасност, ако е на свобода, момичето да въздейства върху свидетели, включително чрез социални мрежи. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние след побой в района на Младежкия хълм и по-късно почина в болница. Привлечени като обвиняеми са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона отдих край Песнопой. Екипи на пожарната ще дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и вече се връщат обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност. Изгоряха и 3 масивни постройки във вилната зона. Продължава разследването на причините за възникването на пожара. Има сериозни притеснения за умишлено запалване, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция на пожарната в Пловдив. Спортните новини ще научим от Илиан Христов.
1: Добър вечер! Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа. За титлата негов съперник ще бъде украинецът Айдер Абдураимов, а след малко Рами Килуан излиза в полуфиналите в категория 75 кг срещу Исмаил Муцолгов. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В 8-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите заради контузия. А съдя на първата ни среща от турнира срещу Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Айк. Футболният ЦСКА 48 уреди контрола срещу сръбския Раднички Ниш в неделя в Банско. Същия ден Лудогорец ще срещне втородивизионния румънски Ръмнико Вълча, а на 4 октомври ще играе из Черноморе. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7 на 6 и 6 на 3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева 6 на 2 и 6 на 2 над италианката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7 на 6 и 6 на 1, Валерия Гърневска отпадна. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите 2 свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората, след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за утрешния спринт, в който нашия ще потегли първи.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Драгоман и Перник до 23 градуса в Монтана, Пловдив, Хасково, Чирпан и Ямбол и от минус 2 градуса навръх Мусала до 8 градуса навръх Мургаш. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността,

0: Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България. В София около 18 градуса. И в събота ще е предимно облачно и на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд, в планините над 2200 метра от сняг. Ще духа до умерен вятър от север и северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и над планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър, съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратактува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7.

0: БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград. Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

0: всичко необходимо от дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас,
1: а работата – от нас.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
7: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Радио 19 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър вечер. Бюджетната комисия гласува освобождаването на пропан-бутана и моторното гориво от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи ще отидат за подпомагане на

Градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат на пропан-бутан, допълни Петкова. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с излишни 20 милиона евро, каквато е целта, цялата щета за фикса, по-добре да направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България, подпомагането не е

0: достатъчно. Гласуването на бюджетната комисия е на първо четене, а законопроектът на депутатите от Прогресивна България идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които е свързана с акциза на пропан бутана. Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянното задържане на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е издадена в Гърция европейска заповед за арест, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко тежки престъпления. Според съобщението на българската прокуратура, гръцките власти издирват Михайлов за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. За престъпленията, за които е издирван, гръцкото законодателство предвижда наказание до животен затвор. Прокуратурата в Кюстендил вече е постановила задържането на Михайлов за срок до 72 часа по реда на закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Утре официално започва началото на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дундуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Разпределението на общо 1190 места в секционните избирателни комисии в община Благоевград съответства на утвърдените от Централната избирателна комисия и районната избирателна комисия квоти за членове, секретар, заместник-председател и председател, съобщиха от общинската администрация. За коалиция Прогресивна България местата са общо 525. Коалиция ГЕРБ-СДС ще се представлява от 197 души. Коалиция Продължаваме промяната Демократична България влиза с 188 членове в секционните комисии в общината. По 140 представители в СИК-овете ще излъчат ДПС и партия Възраждане. Припомням, че с решение на ЦИК за председател на районната избирателна комисия в Благоевград беше назначена Йоана Лозанова Паланкова, представител на коалиция Прогресивна България. Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви във Фейсбук профила си, че ще предложи прекратяване на договора на доктор Владимир Пандев като управител на туб диспансера. Това щяло да се случи утре по време на редовното заседание на Общинския съвет. Точката ще бъде внесена като извънредна. Кметът на Благоевград съобщава още, че днес е провел среща с доктор Пандев и го информирал за решението си. 168 перничани, търсещи работа, посетиха проведената днес трудова борса. Част от тях бяха поканени от работодателите да посетят фирмите на място, за да се запознаят с естеството на работа. Кореспондентът ни Елена Тамакяска с подробностите.
1: В борсата се включиха 12 фирми от областите Перник и София от следните браншове. Производство на фармацевтични, козметични продукти, производство на електрически съоръжения, на хляб и хлебни изделия, леене на стомана, кредитиране, производство на мебели, отбрана и сигурност, търговия и ресторантьорство. Присъстващите работодатели заявиха 70 работни места. Борсата премина при добра организация, като беше осъществен директен контакт на търсещите работа лица и работодателите и им беше предоставена възможност за договаряне с сключването на трудови договори. От бюрото по труда запознаха фирмите и посетителите на борсата с действащите проекти за безработни заети лица, които дават възможност за включване в обучение с ваучери за придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности или дигитални умения и компетентности по програмата за развитие на човешките ресурси и националния план за възстановяване и устойчивост. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Фотографската изложба «Корени и криле» беше открита днес в фоайето на община Благоевград. Експозицията на фондация «Код участие» представи историите на семейства, преодолели трудности и риск от разделът с децата си. Репортажът е на Ваня Бахчеванова.
2: Зад фотографиите, които са част от изложбата, стоят реални семейни истории за трудности, подкрепа и преодоляване на кризисни ситуации. Организаторите поставят акцент върху възможността семействата да получат навременна помощ преди да се стигне до раздяла с детето. Анета Тенева от фондация Код участие.
3: Идеята е да покажем едно позитивно послание към всички хора.

0: че всяко дете заслужава грижовно семейство, дом. Всички заедно имаме задача да не позволяваме нито едно семейство да се разделя с детето си.
1: Корени и криле вече е представена и в Европейския парламент в Страсбург. В Благоевград експозицията ще остане достъпна в лоето на община Благоевград една седмица, след което ще бъде представена и в Народното събрание. За новините, Ваня Бахчиванова.
2: Какви са новините от света на спорта, ще ни каже Петрана Кимчева. Добър вечер.
3: Добър вечер и от мен. Националът ни за Купа Дейвис Александър Новски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger категория 125 в Сент-Тропе, Франция. 28-годишният българин и Филип Печонка, Полша, отстъпиха на Фернандо Ромболи, Бразилия и Даниел Кукиерман, Израел, в мач продължил малко над 2 часа. Адриан Андреев победи Иван Иванов в изцяло български двубой, се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис от сериите Challenger категория 75 в Пловдив. С успеха си той заработи 16 точки за ранглистата на ATP, където е номер 819 в момента. Във втората квалификация днес във Формула 2 в Баку Никола Цолов се представи малко по-добре, класирайки се 8-ми. В първата квалификация българинът завърши 10-ти, което му даде възможност да потегли пръв в утрешния спринт. Джордж Расел завърши с пълна доминация първия тренировачен ден на Гран-при на Азербайджан във Формула 1 в Баку, след като направи най-добра обиколка и във втората сесия. Спринтовото състезание по улиците на Баку е предвидено за петък, 25 септември от 7.15 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 21 обиколки. Радослав Росенов ще се бие за европейската титла по бокс при мъжете в категория до 60 кг. В полуфиналите на шампионата на Стария континент, който се провежда в столичната зала Асикс Арена, 22-годишният българин победи с 4 на 1 съдийски гласа испанеца от кубински произход Андрес Ернандес. Чухте спортните новини.
2: Прогнозата на синоптиците. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Максималните температури утре ще бъдат от 15 до 25 градуса. Така завършват новините в 19.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Толкова е лесно да бъдеш обичан, а толкова трудно е да обичаш. С тази мисъл на големия Франсис Скот Фицджералд поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък, 24 септември. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!
1: Ефир за приятели.

ни срещне с интересни личности и истории от блясъка на американската литература и културната атмосфера на 20-те години. През историята на един от най-известните футболни стадиони в света до задкулисието на съвременния пиар и шоу-бизнес. На 24 септември през 1896 година е роден Франсис Скот Фицджералд, един от най-значимите американски писатели на 20 век и автор на Великият Гетсби. След това се пренасяме в Барселона и към историята на легендарния Камп Ноу. На 24 септември 1957 година официално открит стадионът, който се превръща в един от символите на европейския футбол. А в интервюто, подготвено от колегата ни Мария Благоева, ще ви срещнем с Ради Георгиев, пиар и маркетинг експерт с 17 години професионален опит и автор на дебютния роман «Стажът». Книгата ни отвежда зад кулисите на шоу-бизнеса и света на публичните комуникации към фалшивите новини, амбициите, компромисите и границата, която човек не бива да прекрачва, когато преследва успеха. Втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Останете с ефир за приятели, започваме сега!

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

за приятели. Личност на деня. През 1896 година на днешната дата се ражда Франсис Скот Фицджералд, един от най-значимите американски писатели на 20 век и автор на романа «Великият Гетсби». Фицджералд пише за Америка през 20-те години. Време на икономически подем, блясък, партита и усещане, че успехът е достъпен за всеки. Но за този блясък той вижда нещо много по-сложно – зависимостта от парите, стремежа към висок социален статус и човешкото желание да започнеш живота си от начало. Великият Гетсби е публикуван през 1925 година. Първоначално не постига огромен търговски успех. Постепенно обаче романът се превръща в една от най-известните американски книги и днес е сред произведенията, които най-често се свързват с американската мечта. Библиотеката на Конгреса го определя като произведение, което изследва богатството, класовите различия, амбицията и обещанието за ново начало. И може би именно това прави Фицджералд интересен и днес. Повече от 100 години след раждането му, темите в неговите книги звучат съвременно. Как изглеждаме пред останалите? Какво означава да бъдеш успешен и дали материалното благополучие наистина носи щастие? Любопитно е, че самият Фицджералд се превръща в символ на епохата, която описва. Той и съпругата му Зелда са част от прочутата американска аристократична среда в Париж. През 20-те години, редом до писатели като Ернест Хемингуей и други представители на американската литературна общност в Европа. Фицджералд умира през 1940 година, едва на 44 години, оставяйки след себе си 4 завършени романа, разкази и една литературна вселена, която продължава да се преоткрива. И днес името му не е просто част от историята на американската литература. То остава свързано с един вечен въпрос. Когато получиш всичко, за което си мечтал, наистина ли получаваш това, което си искал?

0: Дельфин за приятели.
1: Едно интересно събитие е свързано с днешната дата, 24 септември. На днешната дата през 1957 година в Барселона е открит стадионът, който днес познаваме като Камп Ноу. Един от най-разпознаваемите футболни символи в света. Първоначално съоръжението носи официалното име стадион на футболен клуб Барселона, но постепенно всички започват да го наричат Камп Ноу, новото игрище, като препратка към стария стадион на клуба Лес Кортс. При откриването си стадионът разполага с повече от 99 000 места и е сред най-големите футболни арени в Европа. Първият матч е приятелски – Барселона срещу сборен отбор от Варшава. Домакините печелят 4-2, а първият гол в историята на стадиона е дело на парагвайския нападател Еулохио Мартинес. На трибуните тогава има близо 100 000 зрители. През годините Камп Ноу се превръща не просто в футбол.

стадион, а в част от историята на Барселона и европейския футбол. Тук са играни мачове от световното първенство през 1982 година, а съоръжението многократно е разширявано и модернизирано. А днес историята продължава по нов начин. Стадионът преминава през мащабна реконструкция, част от проекта Espai Barça. Предвижда се новият Камп Ноу да разполага с почти 105 000 места, всички покрити с нов покрив, както и с модерна инфраструктура и технологии. През март 2026 година клубът обяви, че вече е получил разрешение за използване на поредната част от обновения стадион, с което достъпният капацитет е достигнал 62 000 зрители. Така 24 септември остава специална дата, денят в който през 1957 година започва историята на един стадион, който повече от 6 десетилетия по-късно продължава да се променя, но запазва мястото си сред големите футболни арени в света.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия

0: www.bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

0: Ефир за приятели. Дебютният роман на едно от най-новите имена в българската литература, Ради Георгиев, стажът привлече вниманието на читателите още преди излизането си. Историята е за пътя към успеха, за свирепия свят на шоу-бизнеса и за това в какво се превръща една мечта, когато си готов да я постигнеш на всяка цена. Ради Георгиев се занимава с пиар и маркетинг вече 17 години. Започва кариерата си в голяма рекламна агенция. Работил е в телевизии като маркетинг директор, а от 7 години е собственик на пиар агенция, която работи в сферата на културата, образованието и шоу-бизнеса. В първата си книга Ради представя света на публичните комуникации такъв, какъвто той го вижда, макар написаното да е художествена измислица, много от историите в стажът са вдъхновени от реални събития. С Ради Георгиев разговаря колегата Мария Благоева.
1: Човек, който вече 17 години е част от света на пиар комуникациите, работил е в сферата на културата, образованието и шоу-бизнеса, а съвсем наскоро направи и своя дебют като писател. Романът му «Стажът» вече беше представен премиерно в София. Книгата е художествена измислица, но много от историите в нея са вдъхновени от реалния свят на публичните комуникации. Свят, който Ради познава отвътре. Здравейте, господин Георгиев.
2: Здравейте, много ми е приятно и благодаря за поканата.
1: Как се роди идеята да напишете «Стажът»? Кой беше моментът, в който решихте, че искате да разкажете тази история?
2: То няма такъв момент, аз дори нямах идея, че пиша книга, защото аз цял живот се занимавам с писане, повечето пъти пиша за други хора с нашата професия, но аз много обичам да си пиша разкази, да си пиша истории и в някакъв момент всички тези истории събрани започват да се оформят като роман, без да съм го търсил. И когато дойде COVID, времето, в което повечето от нас, да не кажа, да, всички си бяхме вкъщи, имахме повече време за други неща, не толкова много за работа, намерих и време да събера тези разкази, да ги обединя в книга и то се получи малко така, сама ме намери книга, така да кажа.
1: Ясно. Романът е художествена измислица, но все пак е вдъхновен от реални събития. Колко от вашия личен опит в пиара всъщност е част от сюжета?
2: Има вътре в самата книга има реални истории, има истории, които съм чувал, има истории, които съм си измислил, разбира се, има истории, които са малко по така хиперболизирани. Така че той затова е все пак е художествен роман и той, нали, не е документална книга. Идеята на книгата е по-скоро да представя света, какъвто аз го виждам като свят, свързан с комуникации и пиар, а вече кои от тях са истински, просто бих оставил читателите сами да се чудат кое може да е реално и кое не.
1: 17 години работите в тази сфера, в сферата на пиара, на маркетинга, на медиите. Какво научихте за хората и за тази индустрия, която сега показвате в романа «Стажът»?
2: За мен пиара е нещо много интересно и все повече става ясно, че много хора не го разбират. Хората бъркат много пиар и реклама, бъркат много маркетинг и пиар. За мен пиар е комуникация, разговор, връзка с хора и научих, че всъщност, и това ще опитам да кажа и в книгата, нали, хората, които я прочитат, всъщност, че пиара може да бъде както много интересен и много забавен, то може да бъде и много опасен, тъй като особено в днешния свят, в който сме заляти от информация от всякъде и хората не знаят кое е истинско, кое е, станах известни фейк нюз, така че хората не знаят на какво да се доверяват, какво да четат като източници, коя информация да бъде проверена. Така че много е важно хората да имат някаква хигиена на четене, на мислене, на поемане на информация и според мен все още ние не знаем за всяко едно интервю или за всяка една статия какво стои отзад. Колко хора са я писали, какъв екип стои за всяка една...
1: Или пък е дело на изкуствен интелект.
2: Или вече изкуствен интелект, който пък навлиза. Да. Така че просто пиара е едно море, което ако се използва правилно, може да бъде много-много интересно, но както и в книгата става ясно, може да бъде много опасно, тъй като в крайна сметка виждаме какво се случва в света в момента. От една комуникация, за жалост, нещата могат да стават и войни и по-страшни
1: неща. А, господин Георгиев, тъй като споменахте, че пиарът може да бъде сериозно оръжие, осъзнават ли го тези, които го практикуват? Осъзнават ли тази отговорност? Хората, които правят пиара, хората, които работят това?
2: Зависи от хората, според мен го осъзнават, но дали си дават сметка какво правят, тук не мога да кажа. Нали, сферата, в която аз съм се фокусирал в последните години, е така по-забавната част на тази работа. Ние се занимаваме с, както вие споменахте, с култура, с кино, с образование. Нали, все за нас важни неща. Бягаме много от мръсния пиар, от политическите неща, бягаме много от черния пиар, не се занимаваме с тези неща, за които в момента говорим. Те са описани в книгата обаче, има ги като случки, разбира се, но ние като хора, които работим в тази сфера, сме решили за нас и че, както се казва, искаме да спим спокойно и да правим неща, които ни харесват и вярваме в тях. Иначе, да, сигурно да. Има хора, които правят други неща в тази сфера.
1: И само още един въпрос в този контекст, ще ми позволите, докъде може да стигне един пиар?

0: експерт в услуга на клиента си, преди да загуби собствената си идентичност, собствената си позиция и мнение?
1: Тук много зависи от всеки човек. Нашето мото на нашата агенция и въобще на нашата работа е нищо на всяка цена. Така че ние като хора, ако усетим, че нещо не е както трябва, по-скоро излизаме или въобще не се хващаме с него. Иначе със сигурност човек може да се загуби много бързо в пиар, в комуникация. Пак това става и в самата книга, става ясно, защото става въпрос за млад човек, който влиза в тази сфера и много бързо всъщност вижда колко силна може да бъде тази материя и какво влияние може да оказва върху хората, върху публиките. Така че със сигурност зависи от хората много. Много е важно кога и как ще се хванеш с тая работа.
0: Иначе на мен, аз не съм чела романът, признавам, че ще намеря време да го прочета, но на мен заглавието ми, стажът ми звучи абсолютно автобиографично.
1: Не бих казал, да, не бих казал, че автобиографичен. Да. Пак казвам, има вътре истории, които са реални, но по-скоро си, ако тържа се на измислица, и се надявам, наистина, за мен е важно, ако млади хора, които тръгват да се занимават с тази професия, с медии, последна към тази книга, според мен би им била полезна, дори като хората се измислица, малко от малко да имат някаква яснота какво ги очаква и да правят техните избори, защото всеки един от нас всеки един ден взима някакви избори, правилни или грешни, не можем да знаем.
0: И от тук нататък, какво следва за вас след романа «Стажът»? Имате ли някакви планове за втора книга?
1: Да, аз даже започнах да пиша втора книга, но все не ми стига времето, защото няма вече COVID, така че сме доста ангажирани чисто работно. Но имам, разбира се, желание, иначе «Стажът» е преведен и на английски, има интерес за създаване на филм по него, работи се в момента с продуценти, които евентуално искат да правят или филм, или сериал, но това са някакви малко по-трудни случаи, които дали ще станат или не, не мога да кажа. Ако станат, ще е страхотно, ако не, ще бъде просто една книга, която е там някъде в сред останали.
2: За Радио Благоевград чухте разговор на колегата Мария Благоева с писателя Ради Георгиев.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представям Марин Тенев. Министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала проект на решение до Министерския съвет за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Съобщиха за Хоризонт от ведомството. В проекта се предлага на президента Иляна Йотова да издаде указ за отзоваването на Иван Йорданов. С подписването на проекта външното ни министерство задвижва процедурата, предвидена в Конституцията. След като решението бъде прието от Министерския съвет, предложението следва да бъде изпратено на президента за издаването на указ. Припомням, посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов беше извикан спешно обратно в София от външния министър по настояване на премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланника, е част от схема за отклоняването на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Дипломатът определи твърденията като неверни. Междувременно е разпоредена и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Бяха предприети стъпки за увеличаване на числеността на служба военно разузнаване през тази година. Това съобщи пред депутатите от Комисията за контрол на службите заместник директорът Сергей Вълев. На днешното заседание беше прият и годишният доклад за дейността на службата през 2025. Още от репортера Николай Христов.
2: Капитан първи ранг Сергей Вълев уточни пред депутатите, че общият брой на изготвените информационни документи за вътрешни потребители през 2025 година от службата е бил 1958. По думите му, за нуждите на НАТО са подадени 101, от тях 25 отговори на заявки за информация, а за нуждите на Европейския съюз изготвените информационни документи са били 74. Заместник директорът на службата каза още, че са били предприети стъпки за увеличаване числеността на служба военно разузнаване през 2026 година. През изминалата 2025 функциите и задачите на службата са били насочени към извършване на оперативно-разузнавателни дейности с цел добиване на стратегическа разузнавателна информация и ранно откриване и предупреждение за рисковите и заплахите, необходими за отбраната и защитата на националната сигурност на България. Това още посочи Сергей Вълев. Продължило е и взаимодействието с националните служби за сигурност, за обществен ред и с разузнавателни структури на НАТО и Европейския съюз. За новините Николай Христов.
1: С 6% ще се повиши цената на таксиметровите услуги в София от следващата година. Това реши Столичният общински съвет на днешното си заседание. Това се случва по методика, приета от градския парламент миналата година, коментира председателят на комисията по транспорт и председател на групата на БСП Иван Таков.
3: В момента повишението ще се отрази с около 2 евроцента на километър. Разбира се, така или иначе тази методика отразява по един коректен начин цените на горивата и цените на работните заплати. Общинският съвет заедно с администрацията изработи методика, която е съвсем обективна, така че аз не виждам нищо драматично в гласуването на днешния доклад.
1: Каза председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет Иван Таков. Срещу повишението на цената на такситата в София се обявиха общинските съветници от Спаси София. Дискусията за бъдещата визия на княжеската градина в София доведе до противопоставяне на участниците в нея и измести темата на за и против за възстановяването на паметника на съветската армия. Това е първата от серия публични дискусии за съдбата на градината в центъра на София. Кметът на район Средец Трайчо Трайков обобщи, че те трябва да завършат с конкретно задание.
4: Задание е съставено в резултат от изследването на различни нагласи, спомени, виждания за бъдещето, а не защото на някому е скимнало и е направил нещо. Както виждате, принципа, така го усещам в момента, води до викове и караници. Всъщност, откакто бяха демонтирани фигурите, тук това място престана да бъде фокус на напрежение. Днешната дискусия по някакъв начин е един конструиран, изкуствено фокус на напрежение за целите на експеримента с дискусията. И то още веднъж показва, че това е място, това е символ на разделение. Как да вървим нататък? Това е целта.

0: отмяна на този проект. Трябва да приключи с проектно задание за международен архитектурен градоустройствен конкурс, който да ни представи градина, която да въплъщава виждането ни за бъдещето.
1: Каза кметът на столичния район Средец Трайчо Трайков. А какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България. В София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.
1: Ефир за приятели.
0: Ефир за приятели.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Добър вечер, чувам ви прекрасно. Искам да поздравя Илия Гайдов от Крупник. Специален поздрав от Чичо Ричи и неговата прекрасна компания и за прекрасния човек Илия Гайдов. Нека бъде жив и здрав и дай Боже да има все така дълголетен живот и за напред. Нека да бъде жив и здрав и ще оставя в вие да изберете някаква прекрасна песен за неговия специален рожден ден.
0: Благодаря ви за обаждането и песен от нас.

0: za prijatelji. Vinčislav Šopov pozdravljava svoja saseta Bojku за изминалия негов рожден ден. На патерица не се поздравява, но все пак за рожден ден можем да кажем жив и здрав. Де то 38-ми блок в Еленово и отново имаме слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер!

0: Заповядайте, заповядайте.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер! Мое скъпо радио Благоевград, обажда се Батко Свилен от село Ярждовци, от фермата. Искам да поздравя преди всичко вашия екип и тебе, Петра Настинчева, за хубавото предаване. Искам един специален поздрав за моя приятел от Банско, бай Владо, и най-добрата сервичорка Райнето, да бъдат живи и здрави, и всички мои приятели от Югозападна България. Ако започнем да ги изброявам, немам думи. И моята ученичка Здравка Михайлова, която ви беше в Радио Благоевград. Да бъдат живи и здрави всички мои приятели от Югозападна България. Обажда се Батко Свилен от фермата на село Яржовче.
0: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер ви пожелавам. Още веднъж благодаря за поздрава и следва песен от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Поздрав за Васил Йовков и колежката му Айша, които в момента се намират в село Горно Осеново с песен от нас.

0: Здравейте! Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
3: по радио Благоевград.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Утро с радио Благоевград.
8: Утро с радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
8: Между 6 и 7.
4: Утро с радио Благоевград.
3: Очаквай.
9: Този петък в посоките на деня очаквайте. Данъчни облекчения за семейства, по-висок праг за регистрация по ДДС и ново облагане на определени

0: връх печалби. Какво предлага властта с данъчния пакет за до година? По темата ще говорим с доцент Григор Сарийски и още. 25 септември е Европейския ден на спорта в училище. Повече движение за децата и активен транспорт до училище, как Благоевград се включва в инициативата. Повече по темата от Румяна Киризиева от сдружението БГ Бъди Активен. Очаквайте и акценти от редовното заседание на Общински съвет в Благоевград. Това и още в петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
1: Ефир за приятели.
2: Продължаваме с поздравите. Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
3: Добър вечер. Обеждам се от град Брезник. Днес с моята съпруга навършваме 60 години семейен живот. Аз я поздравявам за това, защото мога да кажа, жената е стожера на семейството. Тя отгледа деца, внуци, правнуци. Аз ти пожелавам да е жива, да е здрава, да дочака правнуците да станат абитуренти и студенти. Аз на Радио Благоевград пожелавам на екипа на Радио Благоевград да са живи, да са здрави, да дочакат семейен живот 60-70 години, както ние в момента днеска празнувахме 60 години семейен живот.
2: Как се казва вашата съпруга?

0: Съпругата се казва Жана Петрова от град Брезник. Аз съм Трифон Драгомиров.
1: А много ви благодаря за това обаждане. Изпълнили сте житейското обещание да остарете на една възглавница. Здраве и дълголетие, и в една посока да гледате ви пожелавам.
0: Благодаря много. Да си живи и здрава.
1: Всички. И следва песен от нас.

Вера Кръчкова поздравява екипа тази вечер, който се грижи за вашето добро настроение и всички ефирни приятели. Веселин поздравява своята колежка, пчеларка и приятелка Виолета от село Сиришник, Пернишко. Тони Димитрова от Радомир поздравява своя зет Сергей, който днес е рожденник. Да бъде все така добър, жизнерадостен, здрав, жив, да обича до болка нейната дъщеря и трите им внука. Тя му казва, че го поздравява и го обича, а песента е от нас.

Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград тази вечер. Нашият екип, аз, Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички и музикалният редактор Мила Иванова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за до година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите – издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От Продължаваме промяната изчислиха, че според новия механизъм размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
1: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
0: Надя Клисурска каза, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
2: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели. Ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
0: Очаква се законопроекта да влезе на второ четене в пленарната зала утре. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
0: От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой как да се установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От Демократична България заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава премиерът Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
4: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
0: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина, дава си сметка и за различията по темата с България, но заяви.
5: Различията, които съществуват в това число е между Польша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
0: Варшава ще продължи да се ангажира и с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на външното ни министерство, разпространено от Нью-Йорк, където и външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната ни не е отразена в пълнота в документа. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
6: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Илияна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Обратно у нас, Централната избирателна комисия обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вице-президент Сергей Петков Инджов. Част от кандидатската листа на партия Българска социал-демокрация Евролевица, която го издигна заедно с Александър Томов за президент. Проверката на ГРАО е показала, че по отношение на кандидата за вице-президент Сергей Инджов е установено, че придобитото от същия гражданство по рождение е съветско. Съгласно изборния кодекс, кандидатите за президент и вице-президент трябва да имат българско гражданство по рождение. Решението на президента Илияна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. За това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на ЦИК. При гласуването с особено мнение била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка за държане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината – европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той издирван във връзка с разследване за няколко престъпления. Участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасяне на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спорт с Илия Христов.
7: Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанец Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Андер Абдураимов. Рами Килуан остана с бронза при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмил Муцолгов с 1-4. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Утре жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приз за футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния ни отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Вандер Айк. Юношеският ни футболен отбор до 19 години завърши 1-1 срещу домакина Сърбия в първия си матч от турнира

0: Иван Вилотич Челев, Суботица. Изравнителният гол за нашите момчета отбеляза Кристиян Горанов в 47-та минута. Следващият матч на юношите ни е в събота срещу унгарците. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 в първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7-6 и 6-3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6-2 и 6-2 над италянката Лаура Майер. Следващата ѝ опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди със 7-6 и 6-1.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в страната преобладава ясно време, а температурите са от 9 градуса в Дупница до 18 в Монтана, по планините от минус 5 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и утре ще се доближи до средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток, юго-исток, в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията –

0: Кънчендер. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията –

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представям Мерин Тенев. Властите в селото разкриха подземен лагер, в който са живеели десетки мигранти. Мястото е открито случайно, след като е подаден сигнал за пожар. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: При влизане в обекта за овладяване на огъня, пожарникарите открили импровизирано жилище, в което са пребивавали между 30 и 50 мигранти. Пожарът е възникнал от малка преносима печка, използвана за готвене в подземния тунел. Пламъците са унищожили голяма част от натрупаните там вещи, включително предмети, използвани при преминаването на границата към испанска територия, като плавници за гмуркане. Пострадали няма, тъй като обитателите са напуснали мястото още преди пристигането на пожарникарите. В същото време полицията в селото е открила два апартамента, в които са живеели близо 30 мигранти. Служителите на реда са открили чужденците настанени на матраци по пода в помещение, което не е разполагало с течаща вода, електричество и подходяща вентилация. Според събраните по време на разследването данни, дейността по укриване на тези мигранти е донесла на престъпните мрежи печалби надхвърлящи 10 000 евро. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Във Великобритания данни на Министерството на вътрешните работи показват, че в сряда са пристигнали общо 781 мигранти с 10 малки лодки, което е най-големият брой за един ден от началото на годината. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Пълмов.
3: От началото на годината 18565 души са прекусили Ла-Манша, което е с 45% по-малко в сравнение с същия период на 2025, когато 32188 души са преминали с малки лодки. Правителството заяви, че напредъкът му тази година в справянето с проблема с малките лодки е безспорен, но трябва да действа още по-решително, за да изкорени този отвратителен трафик. Броят за сряда е най-високият дневен показател от 20 декември 2025, когато са пристигнали 803 души. Рекордът е от 3 септември 2022 с 1305 мигранти. Пресеченията са по-чести при по-топло време и по-спокойно море, като най-високите месечни показатели обикновено се отчитат между юни и септември. Ла-Маншът е един от най-опасните и натоварени морски пътища в света. Крис Фил, министър на вътрешните работи в сянка, обаче заяви, че обещанието на Кир Стармър да разбие бандите на трафикантите винаги е било фарс, а Бърнъм, привърженик на отворените граници, не е научил абсолютно нищо от предшественика си. Единственият начин според него да се спрат пресиченията е всички незаконни мигранти да бъдат депортирани веднага след

0: Пристигането си, а само консервативната партия има план за това. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Гърция предлага механизъм за увеличаването на бюджета на Евросъюза. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Председателят на Еврогрупата и бивш финансов министър на Гърция Кириакос Периакакис съобщи пред гръцките медии за създаване на Европейски честотен съюз. В него ще се събират всички средства, получени от националните продажби на мобилните радиочастоти. Този акт би могъл да увеличи бюджета на Евросъюза с около 15 милиарда евро. Ако идеята бъде приета от 27-те страни членки на Евросъюза, ще се увеличат възможностите за по-висок бюджет в рамките на Съюза. Тези средства могат да се използват за увеличаване на разходите, например в аграрния сектор или отбрана. Според Периакакис, евространите могат да се споразумеят и средствата от продажба на въглеродни емисии също да се включат в специален европейски фонд. Към тези средства е желателно да се отдели част от акциза върху тютюневите изделия и данъка върху цифровите услуги. Ирландското председателство на Евросъюза поема ангажимент да проведе консултации с европейските страни до края на годината, за да се увеличи бюджета за важни сектори на икономиката. От Гърция, Катя Пеева.
1: До 29 септември българите в чужбина могат да подават заявление за гласуване на президентските избори, припомни говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Заявлението се подава онлайн и ще улесни желаещите да гласуват с това, че в изборния ден няма да попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място. От ЦИК посочиха, че ако голям брой предварително заявили желание за гласуване в дадена секция в чужбина, може да се осигурят две машини вместо една. На вота на 25 октомври хората ще гласуват с машини устройства, с изключение на секциите с брой на избирателите под 300 души и на служебните секции. Там ще се гласува с хартиени бюлетини. Предизборната кампания за президентския вот започва утре. Какво ще е времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
3: Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат

0: променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Carla Medi.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
0: любими хитове. Вие сте с предаването Представяме ви, аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа Ерика Абирайт, по-известна със специфичното си име Ерика Баду, американска певица, носителка на награди Грами, автор на песни, продуцент, активист и актриса. Нейната работа включва елементи на R&B, джаз и хип-хоп. Изиграва важна роля във възхода на нео-сол жанра. Тя е известна като първата дама на нео-сола или кралицата на нео-сол. В началото на кариерата си емблематичното за Баду е носеното на много големи тюрбани на главата. Родена е през 1971 година в Далас, Тексас. Майка ѝ я отглежда сама заедно с брати и сестра ѝ, след като баща им ги изоставя. Бабата на децата често помага в грижите за тях, докато майката, Колин Мария Гибсън, работи като актриса в театрални постановки. Повлияна от майка си, Ерика вкусва от шоу-бизнеса още когато е на 4. Пее и танцува с майка си в театъра. До навършването на 14 годишна възраст, Ерика работи за местна радиостанция заедно с таланта Рой Харгроув. След като се дипломира във Вашингтонската гимназия за сценични и визуални изкуства, Баду отива да следва театър в един от историческите черни колежи и университети, Щатския университет в Грамблинг, Луизиана. Концентрира се върху музиката и напуска университета през 1993 година. Преди да се дипломира, работи на няколко места на минимална работна заплата, за да се издържа. Тя преподава драма и танци за деца в Южен културен център в Далас. Работи и прави турнета с братовчетка си. Записва 19 демо-песни, които привличат вниманието на Кедър Месенбърг, който насърчава Баду да запише дует с Д'Анджело, а малко по-късно тя подписва договор с известна звукозаписна компания и така идва нейният успех. Нека я чуем.

Първият албум на Ерика Баду, Бадуизъм, излиза през 1997 и дебютира под номер 2 в класацията на Билборд. Пилотният сингъл On and On достига в 12-то място в класациите за сингли в Съединените американски щати и Великобритания. Баду получава похвали и е приветствана като една от водещите фигури

и на процъфтяващия нео-сол жанр. Нейният стил на пеене се сравнява с Били Холидей. В крайна сметка, будуизъм става тройно платинен и заедно с Онедон печели наградата Грами на церемонията през 1998. През тази година Будо има връзка с рапъра Андре, от когото има и дете. Връзката им приключва в края на 90-те години. Будо записва първия си албум на живо Live по време на бременността, а пускането на албума съвпада с раждането на детето й. Live достига номер 4 в чартовете, става двойно платинен. Будо също работи с The Roots по пускането на албума им Things Fall Apart през 1999. Тя пее в песента You Got Me, съвместно написана с Джил Скот, която попада в топ 40 и печели награди Грами за най-добро рап изпълнение от дует или група. Известно време спира работа и се отдава на отглеждането на детето си. Будо се завръща през 2000 година с Mama's Gun. Ремикс на една от песните в албума Back Lady е издадена като първи сингъл и оглавява R&B класациите в продължение на 7 седмици. Албумът се приема добре, лиричното съдържание трудно се свързва с стила от първия албум. Mama's Gun става платинен по продажби, а Bug Lady е номиниран за награда Грами. Ето още от нея.

0: Здравия ме ви!
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. До края на предаването ще ви предложа и кралят на баладите Майкъл Болтън, който е сред най-разпознаваемите изпълнители през 20 век. Изявява се в жанровете рок и хеви метал, но пробива на музикалната сцена със своите поп-рок балади, част от които се считат за златни класики и до днес. Роден е през 1953 година в Нью Хейвън, Конектикът, Съединени американски щати, в семейство с руски и еврейски корени и е най-малък от трима братя. В началото на кариерата си Майкъл се изявява като фронтмен на хард-рок групата Black Jack и дори подгрява Ози Осбърн на един от концертите му. Първите му албуми изобщо не са успешни, така че през 80-те решава да смени посоката. По същото време решава да смени фамилията си от Болотин на Болтън. Именно тогава успява да пробие като текстописец с песента How I Am Supposed to Live Without You от 1982, която пише за Лаура Бранинган. През 1985 пише текста на I Found Someone, отново за Бранинган, но песента не жена успех, докато Шер не й дава нов живот. Болтън продължава да работи с двете певици известно време и дори решава да запише своя версия на How I Am Supposed to Live Without You, която се превръща в музикална класика в негово изпълнение. Благодарение на нея печели статуетка в категорията Най-добро мъжко поп-изпълнение, както на отличията Грами, така и на американските музикални награди. Нека чуем Кралят на баладите.

След успеха с песента How I Am Supposed to Live Without You, Майкъл Болтън се концентрира върху този жанр, като още три поредни години взима победата на американските музикални награди за изпълнител и албум, както и още една награда Грами за известния си кавър на песента When a Man Loves a Woman, превръщайки се в една от най-емблематичните музикални фигури през 80-те и 90-те години. Като певец, Майкъл излиза на сцената с изпълнители като Селин Дион, Рей Чарлз, Лучано Павароти и много други. Последната му песен от този период, която стига топ 40 в Съединените щати, е Go the Distance към филма Херкулес. Майкъл Болтън не спира да създава музика и да пише текстове, но поради промяната в музикалните стилове и предпочитания, той остава на по-заден план, особено за по-младите поколения. Болтън е една от музикалните легенди на 20 век, но самият той не гледа на себе си по този начин. Радва се, че е успял да даде част от себе си на света, независимо дали е чрез рок, романтични балади, благотворителност или абсурдни пародии. Не си позволява да лети в облаците, тъй като знае, че по-хубавите неща го очакват на земята, а леката му усмивка си остава все същата, както и ангелският му глас, който винаги ще се слуша и помни. Това бе всичко от мен в предаването Представяме ви. Оставям ви с прекрасния глас на Майкъл Болтън. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Тоест и 3 часа новините представям Мерин Тенев. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
3: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
2: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. За сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Reuters. За новините Лилия Герчева.
1: Екстремните природни явления и изненади на климата продължават да поставят в Кипър нови рекорди. Септември регистрира впечатляващо увеличение от 2167% на паднали валежи спрямо обичайното за месеца. След 3 много тежки години на суша, Кипър завършва хидроложката година в края на септември с наднормено количество дъждове. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Септември е много по-дъждовен от обичайното и валежите до сега вече надхвърлят 164% от средната стойност за целия месец, съобщих от метеорологичната служба. Най-засегнатото място на

0: острова в началото на есента е село в югоизточния край на страната, където метеорологичната станция е измерила рекордното увеличение от 2167 на 100. Валежите в района на летището в Ларнака са достигнали 1871 на 100 от нормата за септември. След обилните дъждове, изминалият и сегашният месец вече са най-добрите август и септември за последното десетилетие по приток на вода в язовирите. През тях във водохранилищата са се влели над 1,3 милиона кубически метра вода при абсолютно нулево количество преди 10 години. Според прогнозата, октомври и ноември също ще донесат на острова наднормени валежи. Въпреки подобрения воден баланс, проблемът с недостига на вода не е решен, предупредиха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас кметът на Сливен Стефан Радев отново настоя държавата да ускори проекта за изграждането на 4-лентов път между Сливен и Ямбол. Повод за това беше тежкият пътен инцидент от миналата седмица, при който загинаха двама души. Още

0: изграждането на 4-лентов път между Сливен и Ямбол. Повод за това беше тежкият пътен инцидент от миналата седмица, при който загинаха 2 души. Още от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Идеята за изграждане на 4-лентово трасе е поставена още през 2019 година, но до момента проектът не е преминал към същинска реализация.
2: Този проект е зациклил до изработване на 3 идейни варианта за маршрути, които са разгледани в АПИ, избран е един от тях, но до там не е продължено със следващите стъпки, проектиране, отчуждителни процедури, респективно и строителство.
1: По думите на Стефан Радев, трасето има стратегическо значение за региона, тъй като свързва Северна България с граничния пункт Лесово.
2: Но особено между Сливен и Ямбол движението е много интензивно, магистралата, знаете, минава там.
1: Кметът заяви, че отново ще постави въпроса пред държавните институции и ще настоява за конкретни стъпки по реализацията на проекта. От Сливен, Стоян Радев.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
3: Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Изотопия. Автономия за слушане.

0: Ето я Изотопия, тя е тук, продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьор е Кармена Пръвчева, музикален редактор Василен Димитров, аз съм Лъчезар Вълев, във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт, има ни.
1: 105,2 FM стерео, радио Благоевград, от София до Кулата, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: През 1984 година на концерт в Майами, посветен на Деня на независимостта, на сцената към Beach Boys се присъединява Ринго Стар. Преди края на 80-те години групата ще издаде още 3 сингла, които ще влязат в топ 40. Днешното издание на Chart Show, поглед към големите хитове на 1984 година, с изпълнение на Scorpions, Alpha Will, Foreigner, Wham, Tina Turner, а в първите минути искам да съм свободен на група Queen, песен определена като химн на борбата срещу потисничеството. Включена в албума Works, тя достига до трето място в британската сингъл класация.

Оригиналната версия на песента «Самоконтрол» е на италианския изпълнител Раф, издадена през 1984 година. Написана е от Джан Карло Бигаци, Стив Пиколо и Раф. Синглът завладява първо място в Италия и Швейцария и дава началото на итало-диско стила в континенталните европейски чартове през 80-те години. Същата година от другата страна на Атлантика излиза албума «Самоконтрол», трети в дискографията на Лора Брениган. От този албум излизат 4 сингъла, като най-успешен е кавър-версията, която Брениган прави на песента «Самоконтрол» на Раф.

Чарт шоу продължаваме с още две известни заглавия от 1984 година. Една нощ в Банкок, песен изпят от английски актьор и певец Мъри Хет, написана специално за мюзикъла Чес от двамата бивши членове на група Абба, Бьорн Уелс и Бенни Андерсън, и една от най-известните балади на Скорпионс. Все още те обичам.

А сега към дебютния сингъл на германското синти-поп трио Алфавил, голямото в Япония. Първо място в класациите в Германия и Швейцария, първа позиция в класацията Dance Club Play през декември 1984 година. Big in Japan е първият от трите сингъла за все още неиздадения по това време първи албум на Алфавил Завинаги млади. За записа групата използва Roland System 100M за бас линията, а тайминга на песента е повлиян от безопасен танц, променяйки скоростта 2.5 пъти по време на песента. Мелодията е изградена от тримата участници в групата, работейки в тясното домашно студио.

част шоу на Пълнителна радио Благоевград. Продължаваме с още две хит за глави на 84-та година. Калимба де Луна на Бони М и Карай на група Карс.

Баладичното начало продължава и със следващото заглавие от 1984 година в Chess Show – Безгрижен шепот, песен записана от Джордж Майкъл, но с авторство с неговия колега Андрю Риджли от дуета Уам. Песента по-късно е включена във втория студиен албум на дуета Make It Big. От тогава песента е претърпяла множество кавър-версии, между които дело на Брайан Макнайт, Роджер Уилямс, Кенни Джи и Хулио Иглесиас. Типичен пример за съвременен поп, но с влияние на ритъм и блус и соул, в песента е вмъкнат саксофонен риф, композиран от Джордж Майкъл и изпълнен от Стив Грегори. Баладата е огромен комерциален успех, заставяйки на челни места в десетки класации с продажби от над 6 милиона копия.

Минутите до поредната емисия новини, две заглавия от хит-листите на 84-та година. Прави Дансър на Тина Търнър и Нощно кафене на Secret Service.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Следват подробностите за тези и други новини. От този час започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент, които са насрочени за 25 октомври. Предизборната кампания продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. На изборите ще се явят общо 27 кандидат-президентски двойки. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От ПП изчислиха, че според новия механизъм, размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
1: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
0: Посочи Василев. Надя Клисурска заяви, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
2: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
0: Обясни Клисурска. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала днес. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
0: Каза Найденов. От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От ДБ заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава Радев

0: заяви, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
1: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
0: Каза Радев. От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украйна. Той коментира, че си дава сметка за различията по темата с България, но добави.
2: Различията, които съществуват в това число е между Польша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
0: Заяви Доналд Туск. Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на Външното министерство, разпространено от Нью-Йорк, където е външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа, още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
3: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняхо отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняхо в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Още от Лилия Герчева.
4: Израел се защитава, подчерта Нетаняхо в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняхо заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
5: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
4: Каза Нетаняхо. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняхо, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняхо. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
0: Китайският президент Си Цзинпин призова от Белия дом, Вашингтон и Пекин да управляват съперничеството си като суперсили и да държат изкуствения интелект под човешки контрол. Информацията допълва редакторът Мерин Тенев.
5: Тръмп стисна ръцете си с Си в началото на ден, изпълнен с помпозност и тържественост, но разговорите им ще се съсредоточат върху напрегнати въпроси, по-специално как да се справят с нарастващите предизвикателства, породени от изкуствения интелект. 80-годишният американски президент похвали това, което нарече своето истинско великоприятелство с китайския лидер, с когото се е срещал 3 пъти, откакто се върна на власт миналата година. Но докато Тръмп многократно е отхвърлил опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса. Китайският лидер обяви също, че двойка панди, традиционен символ на дипломацията на Пекин, ще отпътуват за зоопарк в Съединените щати след няколко дни.
0: Информация на Мерим Тенев. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намеса на Борислав

0: Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка за държане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления – участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спортните вести представи Илиан Христов.
1: Радослав Росенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килуано стана с бронза при 75 кг, загуба от руснака Исмаил Муцолгов с 1-4. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Днес жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приз за футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Айк. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 в първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов с 7-6 и 6-3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6-2 и 6-2 над италянката Лаура Майр. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7-6 и 6-1. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за днешния спринт, в който ще потегли първи.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Лена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в по-голямата част от страната преобладава ясно време, но от северо-запад започна увеличение на облачността. Температурите са от 5 градуса в Дупница до 14 в Силистра, а в планините от минус 2 градуса на връх Мусала и връх Ботев до плюс 5 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и през деня ще се доближи до средното. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-низки, в София около 7. През деня над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоисток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново по-важното в него. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Днес изложбата с глаголица около земята напуска пределите на Българското национално радио, за да замине за Хърватска и Унгария, а ние посрещаме в студиото един от авторите в нея. Когато преди време, на 9 септември, се състоя откриването, едно от дечицата от вокална група Сладки пуканки, които бяха дошли да поздравят присъстващите с музикална програма, сподели следното.
2: Най-много ме впечатлива в изложбата Елена, защото буквите за мен означават светлина и върху Елена има светлина.
1: На фон в зелени тонове и опушено сиво са изписани букви от глаголицата. Дали съставят думи и изречения, това предстои да разберем. На преден план изпъква череп на Елена, там където е мястото на третото око, се откроява буквата Аз. Аз помня, така се казва творбата. Тази централна фигура е обляна в светлина, рогата са преплетени с други рога, само че тъмни, мрачни. А защо Елен? Може би защото той е вестителя, който свързва горния и долния свят, който иде от миналото, прекосява настоящето, стапя се в идното, за да стигне там, дето винаги е бил, в безкрая. И ето го сега автора, художника, момиче е.
3: За мен символизира хем пътя към божественото, хем корена, старото. Моите родители много се вълнуват от глаголицата и аз по наследство започнах и аз да се вълнувам. Някак си я усещам много близка като символи и от няколко години я вплитам в картините си. За мен тя носи силата на българския корен.
1: Анита Арсова, нашата нощна гостенка, родена е през 1994 година в София. Тук завършва Френската езикова гимназия, веднага след това се впуска в дебрите на философията в Софийския университет. Тя ме научи да задавам въпроси, но с времето усетих, че освен от теория, имам нужда и от свободата да създавам. Когато отидох да се отпиша от университета, съдбата се намеси чрез една от онези щастливи случаи.

0: които променят посоката. Предложиха ми да запиша визуални изкуства. Завършва бакалавърска степен с квалификация за учител по рисуване, но още докато учи, започва да търси преживявания, които да ме извадят извън познатото. Изминава сама, пеша, пътя на Сантьяго де Компостела, преживяване, което ми даде усещане за търпение, издържливост и вътрешен ритъм. Завършва допълнителна квалификация по артистична фотография, заминава на бригада в Аляска, пътува и трупа опит далеч от сигурността на едно място. След завръщането си в България завършва курс за автобояджия и известно време е чирак в автобояджийско ателие. Там се сблъсква отблизо с индустриалните материали, повърхностите и прецизността на ръчния труд. Малко по-късно съдбата отново се намесва и Анита записва магистратура метал в Националната художествена академия. Паралелно с учението започва работа в стартъп за безпилотни самолети, където се занимава с ремонти на композитни детайли, а по-късно и с контрол на качеството. Тази среда ме научи на дисциплина, техническа отговорност и внимание към детайла. В този период направих още едно голямо самостоятелно пътуване, този път до Индия, което остави дълбока следа в начина, по който гледам на времето, тялото и процеса. И идва 2025 година, а с нея и решението да рискува сигурността натрупана до този момент и да се посвети изцяло на изграждането на собствена практика. Така се роди инвентариум, разказва Анита Арсова, като естествено продължение на всички пътища, през които съм минала. Изкуство, занаят, пътуване, труд и учене. Днес работя с метал, изображения, текстил и вече живели предмети. Интересуват ме трансформацията, памета на материята и следите от ръката. Инвентариум не е крайна точка, а място, в което този път продължава. Привет от екипа на предаването, Антон Пиперов на звукорежисьорския пулт, Таня Иванова е музикален редактор, аз се казвам Кармен Манукян. А знаете ли какво означава един музикален инструмент да заспи и да бъде събуден?
1: Когато инструментите не се използват известно време, може да е няколко дена или може да са месеци, зависи кога има активно свирене на тях, наистина много продължително, по дни. Просто се отпуска дървото, не резонира така, както нормално би резонирано, ако непрекъснато се използва, както всяка свирка.
0: В случая е цял разкошен роял. На него миналата неделя свири Надежда Йоцова, чийто беше и гласа, който чухме. В годината, в която отбелязваме 270 години от рождението на Моцарт, музиката ни напомня, че оптимизмът не е липса на изпитания, а способност да откриваме красота, надежда и радост отвъд тях. С този анонс симфонията Враца покани врачани на следобеден концерт под надслов «Оптимистите». След него кореспондентът ни Ива Антонова разговаря с даровитата наша пианистка. Интервюто ще звучи малко по-късно. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Hey.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Zanimi tiho, stajeta na puska.
1: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.